var sannhet. Vi har en tendens til å behandle evangeliet som noe dødt. På en måte er det slik at historiens Jesus ikke har mer krav på oss enn et lik. Vi kan hedre hans minne og synge lovsanger. Slik blir visst påskefeiringen for enkelte. Men så kommer en ny dimensjon inn i bildet. De har møtt den levende. Først noen stillfarende vitner, så det faktum at mennesker er blitt forandret. Hvordan kunne så mange av vitnene gladelig gå i døden for den sannheten de hadde sett? Alle de mektige ville begrave sannheten i en grav, forsegle ham bak en stor stein. Men sannheten sto opp igjen, og nektet å la seg bure inne. Folk tror også i dag at de kan stenge Jesus inne i en grav. Prestene prøvde å stanse apostlene som forkynte i sentrum av Jerusalem. De truet dem til å tie stille. Men de kunne ikke viske ut fra minnet sitt bildet av forhenget, gravsteinen og likklærne. Så kom da også en stor flokk av prestene til tro på grunn av de stille og sterke vitnene og de overbevisende apostlenes iver. Jesus lever, og han har selv hovednøkkelen til alt viktig heretter. Den nye virkeligheten gjelder enhver som tror og tar imot. Nå kan vi lære å tenke og snakke om livet og døden på en ny måte. Jesus har sagt, «Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Jesus sa til henne som sørget, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Ja, jeg må spørre som Jesus, tror du dette? Salig er du, om du ikke har sett, men likevel tror. Så opplever vi en dag som alle andre dager. Men det er opp til oss å ta imot et budskap som gjør dagen og dagene annerledes. Sannheten kan sette oss fri, slik at det rike som ikke er av denne verden, blir det ene og viktige. Bibelen sier, «Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.»

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det var Olav Kobbeltveit som en gang skrev det slik om dikteren Per Sivle. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeige. Den første sång jeg høyra fikk var Morsi sång ved Vogga. Og den sangen tenker jeg du kjenner, også du som lytter nå.

0: program i serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet I dag hentet fra Markus evangeliet. Det Jesus selv som taler til oss her gjennom to lignelser, og begge lignelsene handler om det som vokser og gror, og litt om det som du og jeg kan lære av dette. Vi skal lese fra Markus evangeliet I kapittel 4, og vi leser vers 26-32. Jeg har kalt dagens program «Såkorn og sennepsfrø». Jesus sa, «Med Guds rike det som når en mann kaster såkorn I jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmoden korn I akset. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet.» Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd I jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det.»

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det Olav Kobbeltveit som skriver det slik om Per Sivle i en artikkel som kom ut i april 2004, nøyaktig 100 år etter Per Sivles død. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeeige. Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. Og denne sangen tenker jeg nok du kjenner, også du som lytter nå. Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Forfatteren Per Sivles livshistorie på mange måter en tragisk historie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det likevel slik da nyheten om Per Sivles plutselige død ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det synes jeg nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det bare ble noe halt, noe uferdig over. Per Sivle var født i Aureland i Sogn i 1857, men vokste opp litt lenger sør, på Stallheim. Bare 18 år gammel reiste han til Oslo, eller Kristiania som det hette den gangen, for å studere. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene hindret Per Sivle fra å kunne lese. Han arbeidet en del år som redaktør, både i en avis i Drammen og siden igjen i Oslo, men strevde hele tiden med å få livet sitt til å henge sammen. Som forfatter begikk han en del romaner og ganske mange dikt. Godt kjent nok også diktet «Å vesle lerka», men det den første song vi nok først og fremst tenker på når det gjelder Per Sivle. Men hvorfor starter jeg dagens program, som skal handle om såkorn og sennepsfrø, med å fortelle om Per Sivle? Jo, grunnen til det nettopp denne nydelige sangen som han skrev, den første song. For denne sangen, eller diktet som det jo opprinnelig var, forteller oss to viktige ting. For det første, det som blir sådd tidlig, for eksempel i et barnesinn, vil siden spire og gro, og i sin tid bære rik og god frukt. Den første song et eksempel på det, mors song ved Vogga. For det andre, det som kan se smått ut fra begynnelsen, kan likevel over tid utvikle seg og bli til noe stort, noe viktig og verdifullt for et menneske. Også dette mors song ved Vogga et eksempel på. Og kanskje skulle vi nå ta tid til å sitere hele denne sangen, så vil du både høre og se det som jeg her setter strek under. Både betydningen av det som blir sådd tidlig, og hvordan det som ser smått ut i begynnelsen, kan bli noe av det største og mest verdifulle ved avslutningen av et liv. Hør hva Per Sivle skriver. Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. De sulla meg så underlegg, så stilt og mjukt til sova. De synte meg en fager veg, opp fra vår vesle stova. Den vegen ser jeg ennå titt, når jeg fær augo kvile. Der stenne en engel smiler blitt, som bare ei kan smila. Og når jeg sliten trøytnar av, i stri mot alt som veilar, jeg høyrer stilt fra mors i grav, den song som allting heilar. Nydelige ord, en vidunderlig atmosfære, og en dyrebar erfaring.
Men nå det jo likevel ikke Per Sivles dikt det først og fremst handler om i dette programmet. Det handler om bibelavsnittet vi leste om fra begynnelsen i dag, om Jesu ord. Det handler ikke om fire nydelige vers skrevet om mors sång ved vogga, men om to kanskje enda finere lignelser gitt oss av Jesus selv. Først leste vi lignelsen om såkornet, og så kom lignelsen om sennepsfrøet. Og nå skal du høre, saken er den at de samme to hovedtankene som møter oss i Per Sivles dikt, de møter oss også i disse to lignelsene som Jesus her forteller. Hør her, det som blir sådd tidlig vil spire og gro, og en dag bærer det fullmoden frukt når høsten kommer. Det er budskapet i lignelsen om såkornet. Og så, det som ser smått ut fra begynnelsen, det kan bli til noe utrolig stort og viktig for mange, om det bare får tiden på seg. Det er budskapet i lignelsen om sennepsfrøet. La oss se litt på begge disse to lignelsene, og først litt på lignelsen om såkornet. Historien Jesus forteller er egentlig ganske enkel. Hør det en gang til. Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Det Jesus her forteller om har altså med Guds rike å gjøre, eller nærmere bestemt, det handler om Guds eget ord. Og skulle vi nå prøve å summere opp det som denne lignelsen sier oss, både om Guds ord og dermed om Guds rike, ja, så måtte det bli følgende. Såkornet har en enorm spirekraft. Eller, om vi overfører det på din og min situasjon, Guds ord, slik vi møter det, har en enorm spirekraft. Det er flere uttrykk i denne vesle lignelsen jeg tror det er vel verdt å legge merke til. Det første er dette. Såkornet, det vokser uavlatelig, natt og dag, i solskinn og i regn. Det vokser uavlatelig og uavbrutt. Bare såkornet kommer i jorden, vel, så gjør såkornet selv hele jobben, totalt uten såmannens medvirkning eller overvåkning. Om såmannen sier Jesus det slik, han sover og står opp natt og dag. Men kornet, det spirer. Den andre tanken er denne. Såkornet vokser på en uforklarlig måte. Når et såkorn spirer og gror, skjer det noe som vi mennesker egentlig ikke er i stand til å fatte. Det er som et livets under. Jesus sier det slik, kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet såmannen ikke. Men såkornets vekst er jo heller ikke avhengig av det, av en såmanns innsikt eller forstand. Såkornet vokser og vokser, uansett om såmannen forstår eller ikke forstår. Og så det tredje. Såkornet vokser uavhengig av alt og av alle. Av seg selv bærer jorden grøde, sier Jesus her. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Ingen såmann kan gjøre noe fra eller til. For såkornet, det følger sine egne livslover. Det lever sitt eget liv. I disse tre tankene finner vi såkornets sterke livslover. Det vokser uavlatelig, det vokser på en uforklarlig og på en helt uavhengig måte. Jeg synes dette sier oss noe utrolig viktig, også om Guds ord, slik vi kan møte det i dag.
og om dette ordets enorme spirekraft. Du og jeg, vi har så lett for å tenke at det opp til oss, vår medvirkning og våre metoder og vår innsats, om det virkelig skal lykkes for Gud og for Guds ord eller for Guds rike. Men det tror jeg å ha for store tanker om seg selv og for små tanker om Guds ord. Av seg selv virker ordet. Uavlatelig spirer det og vokser. Helt uavhengig skjer dette, både av din og av min medvirkning. Tenk om du og jeg kunne ha lært det. Guds ord har makt. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Guds ord utfører det som Gud sender det til. Da ble vi kanskje litt ivrigere til å så, til å spre Guds ord i verden, til å forkynne evangeliet for våre medmennesker. Og så ble vi litt mindre opptatt med å sjekke fruktene og måle resultatene. Vi vil i stedet lære å så i tro, å vente i tro, ja, rett og slett å vandre i tro. Den andre lignelsen Jesus fortalte handler om sennepsfrøet. Heller ikke nå det vanskelig å få med seg det Jesus forteller. La oss høre det en gang til. Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Dette handler om den lille begynnelsen, og de enorme virkningene, de omfattende virkningene av den lille begynnelsen. Og det ikke vanskelig å se for seg det Jesus snakker om. Sennepsfrø, forteller han, det når det blir sådd i jorden, det minste av alle frø. Det ganske lite, beskjedent og uanselig. Men dette vesle kornet har et enormt potensial. Det ligger en stor og uforklarlig fremtid i dette vesle sennepsfrøet. For når sennepsfrøet først sådd, ja, så vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster, sier Jesus Det strekker sine greiner vitt ut, og en mengde småfugl kan bygge sine reder i skyggen av det. Sagt med andre ord, en liten begynnelse kan få ufattelig store følger og virkninger. Også dette har noe viktig å si oss. La oss på den ene siden ikke tenke at noe ufarlig, fordi det ser så uskyldig og smått ut. Og på den andre siden, la oss heller aldri tenke at noe verdiløst eller uten betydning, fordi det i utgangspunktet ser så smått ut. Tenk deg bare om, en liten fyrstikk kan sette millioner av trær i brand. Et lite stearinlys kan lyse opp et stort mørkt rom. En enkel sytråd kan binde en kjempe om tråden bare lang nok. Et lite ord, giftig eller varmt, kan snu opp ned på et menneskes liv. Og slik kunne vi ha fortsatt, en liten begynnelse kan få enorme virkninger. Vi har også enkle bibelord og flotte historier fra Bibelen som bekrefter denne saken. La meg få nevne et par bibelord. Forakt ikke den lille begynnelsens dag, skriver profeten Zakarias i kapittel 4 i si bok. Se, står det i Jakobs brev kapittel 3 og vers 5, se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Og vi kunne ha nevnt flere ord. Vi kunne ha lest om vetekornet i Johannes 12, eller om han som begynte en god gjerning i oss fra Filipperbrevet 1. Bibelordene mange. Ellers finnes det historier, hele beretninger i Bibelen, som understreker samme sak. Kanskje vi skulle nevne et par også av dem. Du husker sikkert historien om brødunder i ørkenen, ikke sant? Da tusenvis av mennesker var samlet ute i ødemarken, og så hvordan disiplene fikk panikk
da Jesus ba dem servere mat til alle disse menneskene. Og så husker du sikkert hvordan problemet løste seg, gjør du ikke? Det skjedde ved hjelp av en liten gutt og en liten nistepakke, som bestod av 5 brød og 2 små fisk. Det er nesten som vi i hver setning hører liten, liten, små, smått. Hvem skulle ha trodd at det lå sånne enorme muligheter i en liten nistepakke? Men det var det som skjedde. Den lille begynnelsen fikk enorme følger. Hør nå, tør du tro at det ligger tilsvarende muligheter i den nistepakka som du har fått med deg ute i livet? Haldis Reigstad synger så fint om denne nistepakka. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, ei tjeneste, eit smil. Det er ei nistepakke som Jesus bruka vil. Og kanskje husker du også historien om Naaman og den lille tjenestepiken, hun som var bortført fra sitt eget land, fra Israel til Syria, der hun nå var i tjeneste hos hærføreren og kona hans. Du husker gjerne hvordan denne Naaman ble alvorlig syk, han ble spedalsk, og måtte etter hvert belage seg på et liv i isolasjon, avskåret fra all kontakt med dem han var mest glad i. Men Naaman ble frisk, totalt helbredet, og jeg vet ikke om du husker hvordan det skjedde. Jo, det skyldtes et lite ord, en enkel informasjon fra ei bortført tjenestejente. Han fikk høre om en profet i Israel, og om Israels Gud, for hvem ordet umulig ikke står i ordlista. Naaman, han tok dette ordet til seg, og så ble han frisk. Jeg spør igjen, tør du tro at dine ord om Jesus kan ha den samme virkningen på et menneske du møter? Det er kanskje ikke så mye du føler du kan si. Du har ingen store og dypsindige utleggelser av Guds ord. Kanskje bare et enkelt, personlig vitnesbyrd om hva Jesus betyr i ditt liv. Hør, det kan bety den store forskjellen for et eller annet menneske som du snart skal møte. Prøv å gi disse menneskene ditt enkle og varme ord om Jesus. Og dermed er vi ved avslutningen i programmet i dag, og da tror jeg vi skal si det slik. Det er noen som må så. Vi har lest om såkornets fantastiske spirekraft, og vi har hørt om de enorme mulighetene som ligger i et lite sennepsfrø. Men hør nå, både et såkorn og et sennepsfrø må legges i jorden, og det er såmannens ansvar. Og så Guds ord, det er også ditt og mitt ansvar, vi som tror på Jesus. Men kunne vi spørre, hvordan gjør vi det? Hvordan sår vi? Svarene på det spørsmålet tror jeg er mange og ganske forskjellige. Vi sår ved å si, og vi sår ved å gi. Vi kan så ved å se, og vi kan så ved å be. Men kanskje noe av det aller viktigste, det er det Per Sivle synger om i sangen sin. Den første sång eg høyra fikk, var mors i sång ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Kanskje er det du nå som skal synge denne sangen, for et lite barn eller for et barnebarn. Og kanskje er det snart på tide at også du begynner å gjøre bruk av det du selv fikk høre da du var liten, om Jesus, og om det å leve med han. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga, slik synger Per Sivlede. Og dette kan også du få oppleve, du som hører nå.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det ordet frelse. Og det et ord som også blir brukt I vår dagligtale.
2: Ja, det nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst I betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men I dag så det nok mer brukt I forbindelse med at den veldig opptatt av noe, veldig glad I noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frelse. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn I kirken.
5: Jeg tenker på at de blir redda.
6: Du, noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
7: Tenker på å liksom få litt tro på Gud eller et eller annet sånt.
8: Betyr vel at man... Jeg ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borti før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på I sted, altså at det har noe med glede, noen veldig opptatt av, men det var også flere som forbandt det med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt, og det ønsker jo vi å utdype mer her I denne saken.
1: Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her I landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det jo et veldig fint uttrykk.
1: Frelse et uttrykk for en radikal forandring I en positiv betydning, utenfor dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så vi som mennesker, vi bundet av synden, Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det det Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå jo Bibelen opprinnelig skreven på hebraisk og gresk. Hva ligger de begrepene som brukt på de språkene?
2: Da det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å trekke det sammen. Og det henger sammen med at forholdet mellom Gud og menneskene ble ødelagt da synden kom inn. Da ble det umiddelbart et skille mellom Gud og menneskene. Det ser vi når vi leser om det i begynnelsen av Bibelen, hvordan menneskene gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn i forholdet mellom Gud og mennesker. Dette måtte ordnes opp i, og det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Og da gjorde han opp for oss, og gjennom han så kan vi altså få et helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
2: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa englen at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse

0: sentrale i det bibelske begrepet frelse?
1: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn, både her i tiden og i evigheten.

Fredag etter 16. søndag etter trefoldighet. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Efeserbrevet 3:14-16. Dette er viktige og treffende ord fra en som er brennende i ånden. Det er som om Paulus vil si, «Vår Guds herlighet er så stor at den med rette kalles en rikdom. For når han gir oss mye og i rikt monn, kan vi erkjenne hva for en Gud han er. Ved en slik erkjennelse får Gud ære og lovprisning. Fra ham skal vi vente oss hjelp og alt godt når vi er i nød. Når en Gud gir mye, får han desto større ære og herlighet. Her er det snakk om den sanne Gud, som all herlighet og all herlighetsrikdom tilhører. Han er det som så rikt øser utover alle folkeslag, alt det som finnes i himmelen og på jorden. Til og med den mest ubetydelige skapning gir han så mye, vann og luft, jorden og dens vekster. Og av dette nyttiggjør vi bare en liten del. I enda større grad gjør Gud dette i åndelige ting. Der har han helt og holdent utøst seg selv, med de høyeste gaver og goder, og tent et så stort lys at vi ser hva verden, engler og djevler er. Ja, vi ser hva Gud selv har i sinne, hva som skal skje og hva som ennå hører fremtiden til.

Noen kan ha det vondt i dag fordi de skuffet familie og venner. De føler blikk i nakken. Kunne vi virkelig ikke stole på deg? En ungdom hadde sviktet faren sin. Store verdier hadde han fått å ta vare på, men han klarte å søle bort alt på kort tid. Han ble en skam for familien. Jesus forteller om en slik person som hadde brutt all tillit, men han håpte at far ikke ville slå hånden av ham likevel. Han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Et sangvers understreker dette. Stol på din Gud, som aldri, aldri svikter. Stol på din Gud, og bort din uro viker. Stol på din Gud, som aldri, aldri svikter. Han tar imot deg.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Omvend dere, stikkordet mitt i dag. Det står 56 ganger i det nye testamentet om å omvende seg, og oppfordring til oss om å omvende oss. Omvend dere, det betyr snu om, skift retning, du på feil vei. Du har sikkert kjørt feil en gang, eller mer, og måtte snu. Vi kommer jo ikke fram dit vi skal hvis vi kjører feil vei. Det en ganske basic ting. Det går an å gå feil i livet også. Maritastiftelsen en organisasjon som jobber med mennesker som lever i utenforskap på forskjellige måter. Det kan være psykiatri, eller rus, eller begge deler. Og noen ganger så handler kanskje det om at man tok dårlige valg. Man havna på helt feil vei for et godt liv. Og da trenger man jo hjelp til å komme på rett kjøl, til å ta noen nye valg, til å gå i en annen retning. Men vi trenger ikke havne på så feil sted for å måtte omvende oss. Vi tenker kanskje ofte på å omvende oss til Jesus, og ta imot Jesus, og få et nytt liv, sånn for første gang. Det den sterkeste omvendelsen et menneske kan gjøre. Det å ta imot Jesus for første gang gir veldig ofte store forandringer i livet. Det kan også skje mer gradvis. Noen ganger det flere ting man må omvende seg fra, og så skjer det kanskje over en periode. Men det kan også være behov for å omvende seg etter at man har blitt kristen og begynt å følge Jesus. Vi lever her i verden, og her det mye som hefter seg ved oss. Plutselig kan ting skli litt ut, det glepper med både det ene og det andre. Det kan være språket, eller hva vi opptatt av og har fokus på i livet. Hva vi fyller oss med gjennom øynene og ørene, og mye mer. I teksten om at Jesus vasker disiplenes føtter, kommer han etter hvert til Peter. Peter liker ikke at Jesus skal vaske hans føtter. Dette var jo en tjeners jobb. Og til og med de laveste tjenerne. Det kan da ikke være riktig at han skal vaske Peters føtter. Det bedre at jeg vasker dine føtter, sier Peter til Jesus. Men Jesus holder på sitt. Nei, det må bli sånn, ellers kan du ikke ha noen del i meg, sier Jesus til han. Åh, da vil Peter ta i litt, og så sier han, ikke bare føttene, vask hele meg. Men det trenger ikke Jesus. Da sier han, dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. I teksten der Jesus sier om seg selv at han vintreet, sier han det samme. Han vil rense treet, fjerne døde grener, grener som ikke bærer frukt, og så vil han rense de grenene som bærer frukt. Og så sier han igjen, dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Sånn det når man har tatt imot Jesus, når man har den hellige ånd. Når man kristen, ja, så vi alt rene. Men så skjer det igjen. Det glipper. Man faller. Eller man gjør til og med noe som man vet hindrer Guds velsignelse. Som man bare vet feil. Og så kommer man feil ut, og plutselig man på feil vei. Hva da? Og da må man omvende seg igjen. Snu om og komme seg inn på rett vei. Jeg husker det var en som fortalte en gang om et fly. Når et fly tok av fra flyplassen og skulle til en bestemt destinasjon, så pekte det ut retningen og dro av gårde. Og hvis det var bare en bitteliten grad feil i starten av flyturen, og han ikke korrigerte det, så ville det bli veldig feil i slutten, og han kom til helt feil sted. Så han måtte passe på å korrigere når det var bittelite grann feil helt fra start. Det kan være ganske vondt å gjøre denne snuoperasjonen for oss mennesker. I hvert fall hvis vi lar det gå en stund og kommer lenger og lenger ifra, sånn som med det flyet. Det kan også være ganske ydmykende. innrømme at det ble feil, innrømme dumhetene, ja, det ofte vondt. Det å bli renset. Det omvendelse. Da snur man seg igjen mot Jesus, mot korset. Det ikke egentlig et krav, det en invitasjon. Det handler ikke om hvor mye eller lite du elsket, men det handler om å komme nærmere og nærmere Jesus. Ved å omvende seg igjen og igjen, så kjenner vi på denne velsignelsen av å være nær Jesus. Du kommer nærmere Gud, og du kan igjen kjenne på den usigelige gleden, freden og nærværet. Omvend deg, som Bibelen oppfordrer til, hele 56 ganger i det nye testamentet. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andaktig serien over en åpen bibel, og Tove Stang Karlsen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Denne appen fra Norea Medmisjon på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Den 81 kilometer lange Panama-kanalen forbinder Stillehavet med Atlanterhavet og en viktig handelsvei. I mange hundre år var politiske ledere opptatt av å få bygd en slik kanal, men de mislyktes. Først i 1914 var Panama-kanalen klar til å bli åpnet for skipstrafikk. Han som hadde ansvaret for å fullføre arbeidet het George Washington Goethals. Underveis hadde han store problemer med både klima og geografien. Men den største utfordringen var etter hvert den økende kritikken hjemme i USA. Mange påsto at prosjektet aldri ville bli fullført. Til slutt spurte en av kollegene ham, «Skal du ikke svare på den kritikken som rettes mot deg?» «Når den tid kommer», svarte Goethals. «Når det?» spurte medarbeideren hans. «Når kanalen ferdig.» Kritikk en positiv verdi? I utgangspunktet vil jeg svare ja. For ordet kritikk kommer av det greske krino, som betyr å dømme eller vurdere, og det innebærer å stille krav og ikke godta alt. Alt som innebærer kvalitet og framgang skyldes at noen har vært kritiske og bedt om forbedringer. De fleste av oss vil heller bli ødelagt av skryt enn å bli hjulpet av kritikk. Så hvis du ikke stor nok til å tåle kritikk, du for liten til å få ros. Men vi vet at mange former for kritikk negativ og river ned. Negativ kritikk uten kjærlighet og omtanke en byrde for alle ledere. I dag mange preget av en ånd som vil latterliggjøre, spre sladder og fremheve feilene hos dem som sitter med ansvaret. Mange har ikke problemer med å sette fingeren på det som galt, men helt tomme for ideer om hva som kan gjøres for å bedre forholdene. Bare den har rett til å kritisere, som har et hjerte for å hjelpe. Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritan. En stakkars mann ble overfalt av røvere. Både en prest og en levitt gikk forbi uten å hjelpe. Han som hjalp var en innvandrer, en samaritan, men samaritanen brukte ikke tid på å kritisere dem som hadde sviktet. Han hadde mer enn nok med å tenke på sin egen innsats. Både å kritisere og gi kritikk kan ofte være et spill av krefter. Vi kan lære også av en annen skikkelse i Bibelen. Da Nehemia holdt på å bygge opp igjen murene omkring Jerusalem, møtte han kritikk. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så river han den ned.» Hva svarte Nehemia på en slik kritikk? Han svarte ikke Tobia med et ord. Han vendte seg i stedet til Gud og ba, «Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv.» Apostelen Paulus var opptatt av å unngå kritikk i forbindelse med pengesaker. Derfor ville han ha ordentlige kvitteringer og regnskap, og skrev, «Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløpet vi har hånd om.» Så gi kritikk med kjærlighet, ta imot kritikk med forstand, tålmodighet og bønn, og lev slik at du ikke mister tillit. Rett brukt kritikk en god verdi.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus ikon. Jesu Kristi korsoffer livets dypeste mysterium. At den Gud som ble menneske, den store og hellige og lyseste natt i verdenshistorien i Betlehem, offrer seg på vegne av en kjip, defekt, egosentrisk menneskehet, sier noe om den guddommelige kjærlighets innerste kjerne. Gud en far med følelser. Gud ikke en abstrakt idé i metafysikkens utilgjengelige univers. Gud ikke en størrelse som kan låses inn i språk, retorikk, filosofi, astronomi, teologi. Gud ikke en skikkelse som kan bevises, dokumenteres, avdekkes, avsløres, avmonteres. Gud farskjærlighetens faste grunn, den absolutt enestående i tid og rom. Gud eksistensens tyngde, værens mysterium, universets altgjennomtrengende kjærlighet. Gud frelseren, den korsfestede Messias, i den brutalt avkledde ydmykhetens nakenhet og fornedrelse. Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. I Kristi korsoffer finner lidelsen, mening og smerten hvile. Ikke med lettvinte, kjappe fraser, men i værens dyp, i eksistensens grunn, i tilværelsens innerste og dypeste kjerne. Den korsfestede Kristus, Marias sønn, allherskeren, vår Gud, lidelsens gullforgylte ikon, det rene bildet av en elskende Gud. Under korset, og ved korset, og i korset kan jeg leve og dø. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som lykkelig med sine barn. Gud mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han ikke begrenset til bare det. Han også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det er sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det er et like stort vitnesbyrd begge deler.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på kapittel 5 i Nehemia-boken. Den første delen av kapittel 5 i Nehemia handler om penger. Videre handler det om lån, om rente og om streik. Den første streiken i historien, vil jeg tro. Vi har lest om arbeidskonflikter før i Bibelen, blant annet den arbeidskonflikt som David sto midt oppi før han var konge. Han passet sauene til en rike gnier som ikke ville betale han for arbeidet, og da var David så sint at han kastet seg på hesten for å dra til gnieren og ta strupetak på han. Og hvis ikke det vært for ei meget kloke og diplomatisk kone som kom i veien, og overtalte David til ikke å gjennomføre de planene han hadde sett seg i hovedet. Hvis ikke det var for henne, så hadde det endt med en tragedie den dagen. Så arbeidskonflikter har det vært så lenge det har vært mennesker på jorda. Men her utvikler arbeidskonflikten seg til en streik, tydeligvis. Arbeidet med å bygge på murene rundt Jerusalem har stoppet opp. Det står ingenting om at det ble bygd noe mens denne konflikten pågikk. Det er streik i Jerusalem. Folk marsjerer i demonstrasjonstog med svære plakater der de annonserer sin misnøye og sine krav. Og la oss ta en titt på noen av disse plakatene. La oss se litt på hva disse arbeiderne hadde å klage på. Vi finner det allerede fra vers 1. På den tiden kom mange menn og konene deres med sterke klagemål mot sine jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Hva er det som skjer her? For det første er byen og landet tydeligvis inne i økonomisk krise. Det er ikke nok mat til alle. Og det er antagelig to årsaker. For det første er det antagelig vært en tørkekatastrofe i landet nylikt. Det var ikke så uvanlig i Israel, slik som klimaet var der. Vi husker at det var grunnen til at jødene havna i Egypt flere hundre år tidligere, fordi det var tørke og hunger i Kanaan, og folk klarte ikke å overleve. Så dro de til Egypt og slo seg ned der. I tillegg til tørken er det oppstått et nytt problem i Jerusalem. Alle som er vendt hjem ifra fangenskap har gjort at byen er blitt overbefolket i forhold til de matressursene som var der. Store mengder mennesker som var kommet tilbake ifra fangenskap i Persia var engasjert i å bygge opp de svære murene rundt byen. Og det var arbeid nok, men problemet var at det var ikke penger nok til å betale arbeiderne, og det var ikke brød nok til å føde dem og føde deres familie. De klagde altså på lønningene. Det var rett og slett ikke nok til å leve av. Det andre de klagde på var de høye skattene. Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Kongen av Persia, som også var konge over Jerusalem på den tiden, fordi Jerusalem fremdeles var under okkupasjon, i alle fall var de under andre styresmakter, la så store skatter på folket at de ikke klarte å betale. Hva gjorde de så?
Hva gjør du når du ikke har penger til å kjøpe det du trenger, og betale det du skylder? Du tar opp et lån. Og det gjorde de her. Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatt til kongen. Og når du først er inne i den vonde sirkelen, så er neste skritt på veien at de låna du har tatt opp har så høye renter at du ikke klarer å betale rentene og avdragene. Og hva skjer når du ikke klarer å betale avdrag og rente på et lån, og ikke klarer å betale regningene? Du blir slått konkurs. Eller hvis du er privatmann, så tar de fra deg huset, eller bilen, eller verdisagene. Eller i det minste tar pant i dem. Plutselig eier du ikke dine egne ting lenger. Det er banken som eier det, og som faktisk eier deg selv, kan du i hvert fall få følelsen av. Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten. Kreditorene kom og sa, «Siden du ikke klarer å betale dine avdrag og rente, så tar vi pant i eiendommene dine. Vi tar jorda di.» Og når de ikke hadde mer jord og land å avstå, sa kreditorene, «Vi tar barna dine. De kan arbeide for oss uten lønn for å betale ned på lånet, eller gjelder.» Det er det neste der står. «Vi må selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Er du fremdeles blant deg som ikke tykker at Bibelen er aktuell? Låge lønninger, høye skatter, høye rente, konkurser, pantsetting, streik. Det er som det skulle vært tatt rett ut av nyhetsavisen i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemja-boka. Og Nehemja er den som de kommer til og klager til. Det er jo han som er lederen, så han må rekne med at klagene kommer til han. Og det gjør de. Og hør hvordan han reagerer. «Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm.» Hvorfor ble han sint? Fordi det som nå skjedde med folk ikke var rett. Fordi det var noen som satt på toppen og styrte det hele, og som utnyttet folk sin ulykke, og kjørte et tøft løp overfor dem. Mens den håndbok Gud hadde gitt sitt folk sa at det ikke var slik de skulle håndtere et sånt problem. Hva slags håndbok er det jeg snakker om? Visste du det ikke at jødene hadde fått en håndbok av Gud som fortalte hvordan de skulle leve sammen, hvordan de skulle bygge opp sitt samfunn, hvordan de skulle løse konflikter, hvordan de skulle hjelpe hverandre når noen var i nød, hvordan de skulle rense ut urett og fremme rett og så videre? Denne håndboka ble kalt loven. Det var de 5 mosebøkene. Og det var denne himmelske håndboka som bevarte jødene gjennom alle disse generasjonene. Gjennom krig og sult, og angrep både innenfra og utenifra. Som bevarte folk ifra moralsk oppløsning og undergang. Det var denne loven som gjorde Israel så særpreget. Gud sa, «Alle andre rundt om i verden lever på sin måte, men nå vil jeg vise dere en annen måte å leve på, og en annen måte å organisere samfunnet på.» Og så ga han de loven. Praktiske ordninger og ord om livet og hverdagen, om samfunn og heim, om arbeid og fritid. Derfor var det Nehemja vært sinte nå. Han sa, «De har jo ikke lest håndboka.» For hva sier håndboka om dette som de er kommet opp i nå? Ja, det står klart om hva en skal gjøre med landsmenn som har behov for å låne penger i en kritisk situasjon. Hør hva som står for eksempel i 2. Mosebok, kapittel 22, vers 25.
Låner du penger til en landsmann, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Tar du din landsmanns kappe i pant, skal du la ham få den igjen før solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med. Det samme finner vi i 5. Mosebok kapittel 23, vers 19. Du skal ikke kreve renter av dine landsmenn, hverken av penger eller mat eller av noe annet skal du ta rente. Av utlendinger kan du kreve renter, men ikke av din landsmann. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt du foretar deg, i det landet du går inn i for å legge under deg. Og der står enda mer, i 3. Mosebok 25, vers 35. Når din bror kommer i vanskeligheter, så skal du ta deg av ham, som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente, eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud. Når din bror blir fattig og må selge seg til deg, skal du ikke la ham gjøre trellearbeid. Han skal ha det som en leiekar eller fremmed hos deg, og være din tjener til frigivelsesåret. Ser du det? Det er så klart, og det er ikke til å misforstå. Men nå hadde småligheten og gjerrigheten tatt overhånd hos disse, og de fulgte ikke de ord Gud hadde talt om ikke å utnytte de fattige. Og Nehemia blir rasende. Ordet i teksten her betyr han brente innvendig. Men han høpper ikke på de og begynner å fekte og skrike. Foreløpig er sinnet hans gjemt inni han. Før han lar det komme ut, før han lar det munne ut i ord eller handling, gjør han noe annet. Han tar seg tid til å tenke over saken. Han tenker før han handler. Se på vers 7. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne. Ser du det? Han teller til tid før han gjør noe. Han tar seg tid til å tenke før han gjør eller sier noe overilet. Lurer på om det ikke var president Thomas Jefferson som sa det en gang. I hvert fall var det en av de amerikanske presidentene som sa: når du blir sint, tell til 10. Når du blir veldig sint, tell til 100. Og Nehemia ble veldig sint, og han telte til 100, minst. Jeg tenker han gjorde mer enn å telle, forresten. Han tenkte, står der. Og når Nehemia tenkte, så tenkte han ofte sammen med Gud. Og kjenner jeg Nehemia rett, så brakte han også denne saken fram for Gud, før han gjorde noe annet. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne, og sa til dem: dere legger byrder på deres landsmenn. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem og sa: våre jødiske brødre, som var solgt til andre folk, dem har vi kjøpt fri så langt vi kunne. Men dere selger nå deres egne landsmenn, så vi må kjøpe dem fri igjen. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare. Han tar altså saken opp med dem. Han konfronterer de som har gjort urett. Han konfronterer dem med den urett de har gjort. Han tar det opp med dem, og han forklarer dem hvorfor det de nå gjør er galt. Han forklarer det slik at de forstår. De kan ikke annet enn å gi han rett. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare, står det.
Det er tegn på en ting. Det er tegn på at en innser at en tok feil, og at en handlet feil. Vi har så mange eksempler på dette i Bibelen. Mennesker som levde feil, handlet feil, syndet imot Gud eller imot sine medmennesker, hvilket jo er det samme egentlig, og som blir konfrontert med sin synd eller sin urett. Hvis konfrontasjonen er riktig, så ble reaksjonen taushet i første omgang. Når en innser sin skyld, blir en taus. En har ikke noe å forsvare seg med. Den gangen Nathan gikk til David og sa, «Du er mann, du er syndet», da ble David taus. Vel, han gikk ikke rett på han på den måten forresten. Han fortalte en historie om en mann som utnyttet en annen, og var så sjofel og urettferdig at David ble mer og mer rød i toppen da han hørte hvordan denne mannen hadde stelt seg imot en sterkere. Og han ropte, «Gi meg adressen hans! Jeg skal personlig ta den fyren. Han skal ikke slippe unna dette.» Men før David fikk adressen, pekte Nathan på han og sa, «Du er mannen, David. Det er deg jeg snakker om nå. Det er du som har handlet feil med et menneske, for å dekke over de eier skyld. Det er du som er syndet.» Da var David taus. Ikke et ord hadde han det forsvar. Eller Samuel, da han gikk til kong Saul og konfronterte han med hans synd. Saul var taus og gikk bort, står det. Eller Jona, da Gud kom til han og sa, «Har du noen grunn til å være sint på meg, Jona? Har du noen grunn til å oppføre deg slik som du gjør?» Og Jona var taus til slutt. Du skal ikke alltid forlange så mye mer enn det, en taushet. Somme av oss blir så ivrige at vi forlanger bekjennelse, innrømmelse, beklagelse, sånn med en gang. Men det kan være så sårt og så tøft å komme til det punktet, at vi må ikke forlange mer enn det som er mulig, i hvert fall ikke i første omgang. Taushet kan være et sterkt uttrykk for at «jeg tok feil», eller «jeg handlet feil», «jeg har ikke noe å si til mitt forsvar». Ta imot tausheten. Den kan være så nær en innrømmelse som enkelte mennesker kan komme, i alle fall i mange tilfeller. La ikke ydmyke folk mer enn nødvendig. Ofte kan taushet være det tydeligste tegn på erkjennelse og oppgjør, i alle fall det første skritt i retning av det. Når Guds ånd avslører et menneske, når Gud konfronterer et menneske med noe som er urett i hans liv, da er ofte tausheten det største tegnet på at uretten er erkjent, og Gud godtar den erkjennelsen. Når du ikke står opp og fekter med armene og roper, «Det er ikke sant, det er ikke slik, jeg vil ikke høre på dette», men i plassen blir siggende stille, uten å kunne si et ord, da er du nærmere tilgivelsen enn du kanskje er klar over. Kanskje du er kommet dit. La meg slutte med det i dag, for vi er ikke ferdige med denne historien, så vi må komme tilbake til den neste gang og se hva som skjedde videre. Men la meg slutte med dette. Hvis du blir taus når Gud minner deg om hvem du er, og hva ditt liv er, og hvem han er, og at du ikke er strukket til. La den erkjennelsen bli til det som den var meint å skulle bli. La den bli til at du lukker opp døra og tar imot hans tilgivelse, hans nåde, slik at det blir noe mer enn taushet ut av det. Slik at det blir noe nytt, en fortsettelse.

glemme og gjemme det bort. Hjelpen ligger i å ta imot den frelsen som gitt oss ved Jesus Kristus. Om syndene dine aldri så svarte, så det mulig å få tilgivelse av Jesus. Han ikke bare et menneske som forstår deg. Han Gud som kan tilgi deg og slette ut skylden og gjelden som du står der med. Synder som vi gjort gjennom livet kan skape mye krøll og få mange følger på forskjellige områder. Men syndene ødelegger ikke for Guds velvilje og nåde, og heller ikke for den evigvarende forsoningen som gjelder i himmelen. Det kan vi skjønne av et ord som David formidlet til oss. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Her det spørsmål om hva som mektigst. Det syndene våre, det som vi gjort og tenkt og sagt av gale ting, eller det Herrens nåde og barmhjertighet som mektigst? David ikke i tvil om svaret. Det en uendelig høydeforskjell mellom jorden og himmelen. Tilsvarende stor forskjellen på syndene våre og den tilgivelsen som Jesus garanterer. Hør igjen hva David skrev. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Vi kan prøve å stole på menneskers makt og innsats, men Guds makt til å vise miskunn, barmhjertighet og nåde så uendelig mye sterkere. Nåden har makt over synden, kan vi si. Vi små og svake i forhold til vår store frelser og Herre Jesus. Det vi gjort som var galt og det vi ikke gjorde, som vi absolutt burde ha gjort, det som vi kaller synd, kan ikke ødelegge noe ved det Jesus gjort for å frelse oss. Nåden setter synden på rett plass. Tenk om jeg skulle få nåde og tilgivelse bare i den grad jeg lykkes med å leve et perfekt liv. Tenk om jeg skulle miste nåden og tilgivelsen når jeg faller og svikter. Da måtte vi si at Guds miskunn svake saker. Da blir gjerningene mine sterkere enn Guds nåde. Nei, slik kan det ikke være. For Guds nåde så mye større som himmelen høyere enn jorden. Veien til å gripe dette å ta imot ordet om den tilgivelsen som du kan få av Jesus. Peter forkynte som ung apostel i den første kristne tiden at hver den som tror på ham, altså Jesus, får syndenes forlatelse ved hans navn. Denne syndsforlatelsen i Jesu navn sterk, mektig og omfattende. Tenk om den bare gjelder så lenge vi lykkes med å leve som gode kristne. Da ville den vært svak og lite å bygge på. Nei, ingen synd kan svekke Guds nåde. Heller ikke kan gode og nyttige gjerninger fra vår side øke Guds nåde og miskunn. Da vil jo nåden bli avhengig av gjerninger, men slik det ikke. Nåden avhengig av bare én ting, Guds hjertelag, slik han vist det gjennom Jesus. Når det blir uklart for oss om nåden virkelig kan omfatte slike stygge handlinger som vi gjort, da det mange fine ord i Bibelen å trøste seg med. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, skriver Paulus i Romerbrevet. Har vi det tungt når vi tenker på ting i fortiden, så kan vi lett komme til å lese Bibelen på en feil måte. Vi merker oss bare ord som viser en truende og krevende Gud, som står klar til å straffe oss. Men slik ikke Gud ut fra sin varme kjærlighet til oss. Han taler harde ord for å vekke oss. Ja, han kan skremme oss hvis vi lettsindige, likegyldige og selvsikre. For han vil drive oss til å vende om og søke hjelp og redning hos Jesus. Men finner vi

Hvile, trøst og tilgivelse hos Jesus er ikke fordømmelsen der lenger. Vår egen samvittighet kan fordømme oss, men vi trenger ikke bry oss om det. For det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Andre mennesker kan fordømme og forakte oss, men la det bare prelle av som vann på gåsa. Tror du på Jesus og søker beskyttelse hos ham, så er det ingen fordømmelse for dem som holder seg til ham. Ta det til deg at den som tror på Jesus og regner med ham som et avgjørende støttepunkt for livet og evigheten, er for alltid fritatt for all fordømmelse og forbannelse. Du har et fristed hos Jesus. Der kan ingen synd nå deg eller tilregnes deg. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, skrev David. Misgjerningene fins, de er der, men Herren sier, tar du imot den frelsen jeg gir deg, så blir ikke misgjerningen tilregnet deg. Den blir ikke satt på din regning. Da lever du i en ny virkelighet, et nytt rike, der statsborgerskapet ikke er avhengig av om du lykkes i et og alt. For den store, varme sola i dette riket er syndsforlatelsen og syndstilgivelsen. Og denne ordningen, denne stillingen du har fått, den gjelder hele tiden. Om dette riket, sier Herren, det folket som bor der har fått sin synd forlatt. Tenker du over livet ditt, så finner du at mye ikke er som det burde være. Du er ofte kald og lunken. Du er treg til å gjøre godt. Du er feig og redd for mennesker når du egentlig skulle stå opp for det som er rett og sant. Så kan vi være utålmodige, ha lett for å bli sinte, vi leker med urene tanker, vi misunner og tenker stygt om andre. Alt sammen er synder som jeg egentlig fortjener å bli straffet for. I alle fall bør jeg vise anger og ydmykhet når jeg vet at Gud har sett alt sammen. Men Guds nåde, tilgivelsen som er gitt i Jesus, står fast og urokkelig. Den rager høyt over alt det lave. Så høy som himmelen er over jorden, er Guds miskunn mektig. Jeg eier den fullt og helt når jeg tror på Jesus. Hva er det da å tro? Ganske enkelt å holde seg til Jesus. Regne med at han gir meg det jeg trenger. Se på ham som garantist når anklagene kommer. Nåden gjør ikke at jeg sier velkommen inn når synden banker på døren. Jeg sier nei til den fristelsen som lokker meg, innenfra eller utenfra. Jeg har det ikke godt når jeg tenker på det som er ondt. Jeg vil at ånden skal leve, at det livet som er gitt meg av Gud skal få næring. Det onde kjødet i livet mitt skal utleveres til å sulte i hjel og dø. Så nåden skal ikke føre til at jeg er likegyldig overfor syndene mine. Jeg vil stadig prøve å forbedre meg. Men du kan få tenke på et annet plan når det gjelder forholdet til Gud. I det forholdet kan du ha frihet og god samvittighet. Der kan du være lykkelig, som om det ikke finnes noen synder i deg i det hele tatt. Tenker du på den nåden du står i og har fått i forhold til Gud, så kan du tenke som om du allerede er i himmelen. Når Gud taler til deg om at syndene er tilgitt, at du får leve i nåden, at han ikke lenger setter syndene på din regning, så leker han ikke med ord. Han mener alvor, akkurat som det var blodig alvor da han sendte sin kjære sønn til jorden for å dø for syndene dine. Tro på Jesus Kristus, så er du frikjøpt til å leve et liv i frihet og nåde. Syndene dine er tilgitt. Misforstå ikke. Tro ikke at en kristen har sluttet å synde. Tro ikke at det som du gjør er helt rent i forhold til synd.
Poenget vi gjør synd, men samtidig lever vi i det Guds rike, hvor syndene ikke tilregnes oss. Det Jesus som har gjort det slik. Han har tatt all synd på seg. Ord som har smak av lov, regler og fordømmelse, har ingen kraft i det rike Jesus har ført oss inn i. Vi kan bli urolige og bekymret, særlig når vi tenker på at vi synder gang på gang. Men synden kan ikke fordømme oss, for vi får leve av Guds store barmhjertighet. Vi har vår onde natur, den Bibelen kaller kjødet. Det klistrer seg synder til dette kjødet, så lenge vi lever her i verden. Ganske ustoppelig faller vi i synd og svikt. Situasjonen håpløs hvis vi ikke kan regne med noe annet, nemlig Guds nåde gitt ved Jesus Kristus. På grunn av syndene våre hadde vi naturlig hørt til i et område som heter Guds vrede. Men så har Gud selv flyttet dem som tror på Jesus inn i et nytt område som heter syndstilgivelsens rike. Her noe som står fast og trygt, samme hva vi føler. Derfor kan du trøste deg i ditt indre liv med at du kan regne med Jesus. Har du Jesus, kan ingenting fordømme deg. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Du skal ikke frykte på den måten at du redd for Gud, men du skal frykte på den måten at du redd for å miste tryggheten hos Jesus. Det lett å gli inn i den tanken at jeg må prestere gjerninger, bønner og innskjerping for at Gud skal slutte å fordømme meg. Nei, legg slike tanker bort. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, sier Bibelen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. september. I Romerbrevets 12. kapittel og det 21. vers leser vi: La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Rosenius sier: Ser vi disse ordene i sammenheng med verset foran, synes meningen først og fremst å være denne: La ikke din uvenns ondskap overvinne deg, så du også blir ond, men overvinn i stedet hans ondskap med en strøm av kjærlighet fra deg, slik at du forvandler han til din venn. Men først og fremst er det da nødvendig at du har lært å overvinne ditt eget hjertes ondskap, så ikke dette får overmakt over den tilgivende kjærligheten. Den som sitter fast i hat og hevnlyst har blitt overvunnet av det onde, og det av et dobbelt onde. Det onde i hans uvenns hjerte og det onde i hans eget hjerte har slått seg sammen for å friste ham til hat og hevnlyst. Og når han forsvarer og unnskylder sin egen ondskap og ikke vil forlate, elske og gjøre godt mot sin neste, da har de seiret over ham. Når du er overvunnet av det onde, da er du også på en måte dobbelt ulykkelig. Ikke nok med at hjertet ditt preges av hat og uvennskap mot et medmenneske som fra før i seg selv er i en ulykkelig og fredløs tilstand, men du er også på grunn av det samme hatet og uforsonligheten utestengt fra Guds nåde og Guds vennskap. For vår Herre Kristus har tydelig sagt: Dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet forlater sin bror hans overtredelser, da skal heller ikke deres far forlate dere deres overtredelser. Det har derfor den aller største betydning at vi ikke lar oss overvinne av det onde og blir sittende fast i hat og uforsonlighet. Ja, det er altså helt nødvendig hvis vi skal bli frelst. Det er et helt spesielt forhold i denne ondskapen med hatet. Det vitner nemlig om hvordan ditt hjertes forhold er til Gud, til synd og til nåden. For bare du sier du ikke kan forlate et bestemt menneske, så sier du samtidig at du kan selv unnvære Guds nåde og Guds forlatelse av dine synder. Ja, du kan selv unnvære frelse og evig liv. Hvis du derimot klart kjenner din egen synd, og Guds nåde virkelig er uunnværlig for deg, da kan du selv forlate de aller største urettferdigheter som påføres deg. Kan du ikke det, så be Gud forbarme seg over deg og vekke deg opp, så du ser både dine synder og Guds dyrebare nåde. Da vil du kunne forlate hva som helst og ikke la deg overvinne av dette dødelige onde, det uforsonlige hatet. Men overvinn det onde med det gode, leste vi. Dette betyr framfor alt å overvinne din uvenns ondskap med en strøm av kjærlighet og hjelpsomhet mot ham. På et hardt ord gir du et mykt svar. Slik demper du harmen. Et uvennlig blikk møter du med et varmt og vennlig åsyn. Når du får høre at en nabo har sagt noe ondt om deg, skal du fortelle noe godt du vet om ham. Så kanskje han også får høre dette, og forholdet kan forvandles til vennskap. Når han avslår å gi deg den hjelpen du trenger, pass da du på å få gitt ham en hjelp som han kan trenge, og så videre. På denne måten overvinnes det onde med det gode. Det blir en konstant dragkamp mellom din venns ondskap og din egen tålmodighet, din kjærlighet og hjelpsomhet. Pass deg på at ikke det gode hos deg bukker under, men tvert imot overvinner uvennens ondskap. Og blir bare ikke det gode hos deg overvunnet, men du alltid får fortsette i kjærlighet og hjelpsomhet, så vil nok din uvenns ondskap i de fleste tilfeller bli overvunnet. Men om så ikke skjer, har du likevel overvunnet det farligste onde, når du har overvunnet ditt eget hjerte og bevart kjærligheten. Men også dette onde, det som rører seg i ditt eget hjerte, kan bare overvinnes gjennom en annens godhet, nåden i Guds hjerte. Kjemper du bare i egen kraft mot ditt hjertes ondskap, blir du snart overvunnet. Men hvis Guds store kjærlighet, som forlater alle dine synder, blir åpenbart for hjertet ditt, og alltid får bestemme der, da vil du også alltid bli drevet til omsorgens kjærlighet mot din neste. Og da er det i dypeste forstand skjedd i ditt eget liv, at det onde er overvunnet med det gode. Slik er de kristnes kamper og seier. Verden kaller det å seire når den har kunnet hevne seg over en fiende, men i Kristi rike består seieren i at den ikke hevner seg, men overvinner sin trang til å ta hevn. De kristne strir først og fremst mot sin egen ondskap. Å nedkjempe den er deres største seier. Men også når de strir mot andres ondskap, er det kjærlighet og hjelpsomhet de bruker for å bekjempe den. Måtte Gud med sin store og evige kjærlighet mer og mer oppgløde oss til denne kampen, og overvinne det onde med det gode.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: La ikke uro få makt. Lev et jevnt, rolig og trygt liv. Bli ikke oppskaket av noe som hender. La ikke overraskelser vippe deg av pinnen. Tillat ikke at det som dukker opp gjør deg søvnløs, rådløs eller hjelpeløs. Omtrent slik kan vi omskrive en sterk appell fra Jesus. Den er gjengitt i en tale til disiplene kvelden før han skulle miste livet. La ikke deres hjerte forferdes. La ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke hjertene deres være urolige. Den er oversatt på mange måter, den første setningen i Johannes evangeliet kapittel 14. Men hvem klarer å leve etter dette? Den bibelske personen Jobb uttalte: «Jeg har ikke fred, ikke ro. Jeg har ikke hvile, det kommer alltid ny uro.» Senere uttalte han: «Et menneske lever en kort tid og mettes med uro.» Han sier at denne uroen er plagsom, for en stadig uro går gjennom marg og ben. Hvem er ærlige om denne uroen? Hvem vil innrømme at bekymringene for seg selv eller andre er der? To bedriftsrådgivere skrev: «I ethvert menneske finnes et lite gråtende barn, men alle er vi redde for at det gråtende lille barnet i oss skal avsløres.» En sa: «Jeg ville ofte ha vært en reddhare, hadde det ikke bare vært så flaut.» Vi har bekymringer og angst av så mange slag. Noen påstår at bak nesten alle former for uro og angst er frykten for å dø. Har du ikke visshet om at du er blitt en Guds venn, er det ikke rart at du skjelver når du får døden på nært hold. Men heller ikke kristne er fritatt for den angsten. Forkynneren Rosenius skrev at et Guds barn skjelver ofte og er redd for døden. Det kommer helt naturlig av den enkle grunn at et Guds barn er ikke bare ånd, men også kjød. Og det dumme kjødet vet ikke bedre, sier Luther. Satans glødende piler prøver stadig å såre de troende.

troendes hjerter. Så lenge han kan, holder han på med det. Men da kan du kalle på ham, så med makt drev djevelen ut. Hva skal vi gjøre med uroen i vårt indre menneske? Profeten Jesaja fikk i oppdrag å bære frem, «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke, han kommer selv og frelser dere. Ta dette til deg, vær frimodig, vær ikke redd, la ikke uro få makt i livet ditt, la ikke ditt hjerte forferdes. Gud vil selv gripe inn og redde deg fra det som du er redd for. Den beste hjelpen mot uro i tankene dine er å ta til seg Guds ord som trøster. En salmeforfatter skrev, «Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel. Herrens trøst blir til glede for meg.» Frykt kommer vanligvis av uvitenhet, blir det påstått. I de første versene av Johannes 14 gir Jesus flere grunner til at du kan være trygg. Du kan bygge på tryggheten din på fakta. Stol på Gud og stol på meg, sier Jesus. Tro på Gud som far er en god hjelp mot uro i hjertet. Gud styrer alt. Ikke noe kan hende oss uten at det har gått veien om vår trofaste far. Ikke et hår faller fra hodet ditt uten at han vet det. Da følger han desto mer med når han sender oss inn i vansker. Desto mer har han planlagt alle detaljer når han skal gjøre noe så radikalt som å flytte oss ut av tiden og inn i evigheten. Far i himmelen ser til den minste spurv som faller til jorden. Da vet han nøye om alle ting som kommer i din vei, både av godt og ondt. Mystikeren François Fenelon skrev på 1600-tallet, «Den uro du føler ved så mye, kommer av at du ikke med tilstrekkelig tillit til Gud tar imot alt det som møter deg. Legg alt i hans hender, og frigjør deg helt fra det i ditt hjerte. Ingen dør tilfeldig. Vi dør akkurat i det øyeblikket vi skal dø, hverken før eller senere. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet, skrev David. Døden er ikke noe som sykdommen eller ulykken setter i verk. Det er Gud som gjør det slik at det går som det går. Derfor skal du ikke ha angst for døden. Ikke noe kan skade deg så lenge timen ikke har kommet. Den tiden er oppskrevet i himmelens store bok, ved siden av ditt navn, skriver Rosenius. Du kan ha liten lyst til å dø. Er det galt å klamre seg til livet? Nei, men skulle det være galt i ditt tilfelle, så vil ikke denne uviljen mot å dø fordømme deg. Selv Jesus gruet for avskjedstimen. Har du satt ditt håp til Kristus, kan overhodet ingen svakhet fordømme deg. Stol på Gud og stol på meg, sa Jesus. Da skal vi ikke minst tro på Jesus som frelser. Han levde et fullkomment liv. Han døde som uskyldig. Slik bar han dine og mine synder og tok på seg all vår skyld. Paulus skildrer det på et plan som vi knapt kan fatte når han skriver om Jesus. Han avvæpnet maktene og myndighetene da han triumferte over dem på korset. Vi ser ikke alle dimensjonene i Kristi innsats for å frelse oss. Men et praktisk og trygt faktum er at han har gitt deg fred. Han sa, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Der har vi det igjen. La ikke hjertet forferdes, frykt ikke, la ikke uro få makt over dere. En tredje grunn til at du kan roe ned de urolige tankene innenfor fremtiden, er at det er gjort i stand et sted for deg.
I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, sier Jesus. Når det her snakk om min fars hus, brukes samme uttrykk som i det gamle testamentet om tempelet. På den tiden hadde de et tabernakel, et telt, senere et flott tempel bygd av Salomo. Etter at Kristus kom, han blitt det nye tempelet, den evige Guds bolig i det himmelske riket. Da Jesus sa at det mange rom, skal vi ikke tenke for konkret på en liten hybelleilighet. Det greske uttrykket moné betegner en bolig, et værested, et oppholdssted, på engelsk a stopping place, a station, ja, et permanent hjem. Hebreerbrevet bruker et annet bilde av dette evige hjemmet, nemlig en by og et land. Men nå det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig for dem, står det. Da David hadde etablert seg som konge for Israel omtrent 1000 år før Kristus, bar profeten Nathan frem dette budskapet fra Herren. «Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, og plante det der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger.» Slik visjonen også av det himmelske hjemmet. Vi skal slippe å uroe oss for fremtiden. Stol på Gud. Stol på Jesus. Regn med et liv i evigheten som blir ufattelig fint. Det største ved det livet å få være der Jesus er. Jesus kalte sine venner for disipler og etterfølgere. Paulus likte best å kalle dem tjenere. Jesus knyttet disse navnene sammen da han sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være.» Så enten jeg lever eller jeg dør, skal jeg få være sammen med Jesus. Her i dette livet han usynlig. En gang skal jeg se ham som han er. Paulus ante mer enn de fleste hva det innebar. Han skrev, «Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre.» Vær ikke redd for avslutningen av livet. Det ikke merkelig om vi har urolige tanker når døden banker på døren. Vi skal jo reise fra en verden til en annen. Fra sengen eller fra et aktivt liv skal vi bæres frem for Guds åsyn. Hvem kan se på det som noe selvsagt? Det som da skal skje? Men vær ikke redd for døden, som om den en forferdelig fiende. Den kommer jo bare for å befri oss fra alt ondt og gi oss en god hvile. Som Rosenius sier, «Skulle jeg være redd når et tog av engler nærmer seg for å rive meg bort fra mine fiender og sette livets krone på mitt hode?» For alt dette hender jo i sannhet når et Guds barn dør. Det sagt at frykt og tro kan ikke bo i samme hus. Når den ene flytter inn, flytter den andre ut. Gi da god plass for troen. La troen vokse og trives, så flytter frykten ut. En annen har sagt, gi næring til troen, så vil frykten sulte ihjel. Kast ikke bort anledninger til å møte Gud gjennom Bibelen, kristent fellesskap og forkynnelse. Gud for oss en Gud til frelse, og hos Herren det utganger fra døden, sier ordet. La ikke uro få makt over deg. For Jesus sa, «Når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.»

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Å ha et effektivt og rettferdig rettsvesen en stor gave. Selv har jeg vært meddommer I Oslo tingrett I en del år. Jeg blir regelmessig innkalt til å være lekdommer I straffesaker. En eller annen har gjort noe galt mot enkeltmennesker og brutt samfunnets lover. Når personen nekter straffeskyld, blir det rettsak. Anklagene kommer, vitner forteller under høytidelig forsikring om at de snakker sant, forskjellige typer bevis blir lagt fram. De tre dommerne avgjør om mannen skyldig eller ikke skyldig, og fastsetter straff, etter anbefaling fra påtalemyndigheten. Hvordan ville du reagere hvis du en dag fikk skriftlig innkalling til en straffesak, ikke som meddommer, men som anklaget? Jeg vil tro at du ikke følte deg særlig høy I hatten. Bibelen forteller om at Gud en gang innkalte til rettsak. «Kom, og la oss gå I rette med hverandre», sier Herren, gjennom profeten Jesaja, kapittel 1, vers 18-20. Da det ikke snakk om å innlede forhandlinger med sikte på et kompromiss. Gud selv redegjør for anklagene. Like før I kapittelet har han omtalt dem, og jeg refererer dem kort. «Mitt folk har ikke forstått noe», står det I vers 3. Det ingen formidlende faktor I norsk rett at den ikke visste om lovreglene. En burde ha visst, sier retten. Slik også overfor Gud. De har forlatt Herren, de har foraktet Israels hellige, veket fra ham, lyder en annen anklage, vers 4. Forlatt og foraktet, det hva vi har gjort. Like ille det at folket fortsetter på den onde veien. Hvorfor vil dere øke deres frafall, spørres det I vers 5. Folket later som alt går bra, de feirer jo religiøse fester og gir et front inntrykk, men det hjelper ikke når hjerteinnstillingen og svik I hverdagen vitner om noe helt annet. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen, sier Herren. I vers 13. Rens dere, vask dere, lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett, uttaler Gud I det han kaller inn til rettsmøte og sier at nå det på tide med et oppgjør. Kom og la oss gå I rette med hverandre, sier Herren. Formen av verbet sier at denne innkallingen har kommet gang på gang. Når så rettsmøtet satt, hva sier dommeren da? Da kommer det store sjokket. For Gud tilbyr forsoning og fred, syndsforlatelse og full tilgivelse. Vers 18. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Altså, dere har en masse blodrøde synder, men jeg foretar en full rensing, så alt blir blankt som snø eller hvitt som ull. Det purpurrøde og skarlagensrøde klarte ingen på Bibelens tid å rense bort fullstendig, men Gud kan gjøre det underet. De anklagene bør jo straks falle til jorden av bare takknemlighet. Men setter ikke Gud opp betingelser da? Må ikke synderne love bot og bedring? Krever han ikke at vi skjerper oss? Nei, han ber bare om to ting. At vi villige, og at vi hører. Dersom dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting, står det I vers 19. Hør på evangeliet, budskapet om Guds nådefulle og vennlige sinnelag, Hør på den måten at du tar imot det. Slutt å være vrangvillig overfor den frikjenningen som Herren selv vil gi deg helt gratis. Dette budskapet hva vi kaller evangeliet. Hører du med tro, har du trygghet. Hører du ikke som en kritiker, men som en kristen, så frelsen din. Klarer du å legge bort din gjenstridighet og avvisning, så eier du frifinnelsen innenfor den himmelske høyesteretten. Forkynneren Rosenius har hjulpet tusener til å se hva evangeliet innebærer for dem som plages av dårlig samvittighet for syndene sine. Han skrev, «Du fortjente aldri å få noen trøst, men alltid å gå fortvilet og dømt. Men du slipper. Du får lov til å være glad. Du får lov til å kaste byrden av deg og være fullkommen fri og glad, som om du aldri hadde syndet. Gud forlater synder, forlater alle synder, under alle omstendigheter og til alle tider», skriver Rosenius. Det tragiske at så mange lar en sperrbom senke seg ned tvers over veien. De stenger adgangen for Herrens nåde. De ikke villige, de vil ikke høre. Da problemet ikke Gud, men vårt eget stengte sinn. Og da må Gud dømme oss skyldige, ikke på grunn av de enkelte små og store syndene vi har gjort, men på grunn av den ene store synden, avvisningen av Guds forsoning. Slik lyder ordet gjennom profeten, vers 20. «Men dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet, for Herrens munn har talt.» Jeg siterer Rosenius igjen. «Av hele sitt hjerte ønsker Gud å tilgi og trøste synderen, men synderen vil ikke ha noen nåde. Han tror han selv skal kunne bestå for Gud. Dette sinnelaget den eneste hindringen for Guds nåde. Bare denne hindringen brutt, da har Guds nåde fritt løp, og da blir alt godt. Noen liker ikke at forkynnere snakker så mye om synd. De syns det blir for trist og mørkt. Og det ikke litt urettferdig at alle skjæres over en kam? Det da forskjell mellom en kriminell og en kristelig person. Her bruker Rosenius et bilde. Når vi snakker om ujevnhetene på jorden, må vi si at det stor forskjell på fjelltoppene og dalbunnen. Men når vi snakker om solens avstand fra jorden, da tar vi ikke denne forskjellen med i beregningen. Da sier vi ikke «fra solen til fjelltoppene så og så langt», og «fra solen til dalbunnen så og så langt». Men da sier vi «avstanden til solen så uendelig at disse ujevnhetene på jorden gjør hverken fra eller til. Det ingen forskjell.» Ja, det utmerket at Gud unnskylder oss når vi tabber oss ut, sier noen. Men dette blir for svagt, for når Gud vil tilgi og forlate synd, så gjør han noe mye mer enn å unnskylde. Grove overtredelser finnes det ingen unnskyldning for, men de kan bli forlatt. For tilgivelsen ren nåde. Et menneske som ikke etter noen rett kunne bli skånet, men måtte bli dømt og straffet, blir likevel av bare barmhjertighet benådet og fri fra alt sammen. Dette glade budskapet om tilgivelsen det vi kaller evangeliet aktuelt i dag? Ja, for det så mye i tankelivet vårt som skadet. Jeg sier ikke at alle psykiske plager skyldes en undertrykt samvittighet eller følger av synd. Men jeg tror at ordet om syndsforlatelsen kan hjelpe til en helt ny tenkemåte og en frigjort holdning som kan sette mye på plass. Sett at en mor har mistet en tenåringsdatter i en trafikkulykke. Det kom så brått på, det kjentes så tragisk og meningsløst. Noe som gjorde det ekstra tungt, var at de hadde snakket hardt til hverandre samme morgen. Hvordan kan en få lagt bak seg en slik sorg? Så har moren fått høre at det går an å få kontakt med dem som døde. Bibelen sier at vi ikke skal gå til slike som kan kalle på de avdøde. Men moren sterkt fristet til å gjøre det, for hun vil ha tilgivelse, hun ønsker et oppgjør. Hva kan da frigjøre? Evangeliet. Si, kjære far I himmelen, du vet jeg har syndet. Finns det tilgivelse? Kan du hjelpe meg til å legge bak meg at jeg var så hard mot jenta mi like før hun døde? Da svarer Gud med dette gode ordet. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Så kan du tenke på det som plager din samvittighet. Ta imot evangeliet. Forson deg med Gud ved å høre med velvilje på hans overstrømmende, nåderike rettstale.

Håvard Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Kanskje du som med oss nå kjenner deg ensom og glemt. Noen føler at alle vender dem ryggen. Hva gjør vi da? Enkelte tar sterke medikamenter, andre prøver seg med å trøstespise, eller bruker alkohol for å dempe ensomheten. Om du føler deg som et null, at du ikke verdt noe som helst, så vil jeg be deg om å ta til deg positive tanker fra den Gud som har skapt deg, og som ønsker å være nær deg. Du aldri alene. Jeg vil være med deg. Jeg vil være hos deg. Slike ord og løfter finner vi gang på gang i Bibelen. Hør for eksempel dette gode ordet som ble gitt til folkelederen Josva. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Hos Gud det ingen kontortid, ingen timebestilling. Han ikke på kurs eller på ferie. Du kan stole på ham. Gud holder det han har lovt. Da Jesus sa fra til disiplene sine at han skulle forlate dem, brukte han en kveld på å trøste dem. En stor del av denne avskjedstalen gjengitt i det nye testamentet. Da sa Jesus at han gruet seg til avskjeden, men han lovte at de skulle møtes igjen. Han sa, «Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Derfor Jesus hos deg, som føler deg ensom og forlatt, glemt av slekt, venner og naboer. Legg over på Jesus det som tynger deg. Gud sier i sitt ord, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.»

Den amerikanske psykologen Thomas Holmes har utviklet en stressskala som kan hjelpe deg til å måle stresset i livet ditt. Hvis du mister jobben, tilsvarer det 35 poeng. Å gifte seg gir stress tilsvarende 50 poeng. Å flytte til en ny by gir 25 poeng. Han gjetter at det å oppleve en typisk juletid gir 14 stresspoeng. Og hvis du summerer alle disse poengene som viser hva slags stress du er utsatt for, og kommer til 200 eller mer sammenlagt, så står du i alvorlig fare for å oppleve et nervøst sammenbrudd, påstår Holmes. En forsker som heter Bridget Coons har tatt for seg Holmes stressskala og anvendt den på Jomfru Maria den første julen. Bridget Coons regnet ut at siste delen av et svangerskap gir 40 poeng. Hvis graviditeten ikke var planlagt, forsterkes det ytterligere med 20 poeng, og hvor mange stresspoeng får du når du skal fortelle foreldrene dine at du er jomfru og samtidig gravid? Maria flyttet til Elisabeth og bodde der i 3 måneder. Det gir 25 poeng, ifølge Holmes skala. Å gifte seg med Josef gir ytterligere 50 poeng. Diskusjonen mellom de to da det ble klart at Josef ikke hadde ordnet med overnatting i Betlehem da de kom fram, tilsvarer 35 poeng. Å føde barnet tilsvarer 39 poeng. Bridget Coon legger til poeng for å måtte forandre på vaner når det gjelder spising og søvn i en stall. Hun antyder 31 poeng. Dertil kom de overraskende gjestene, engler og gjetere som kom og gikk, vise menn fra Østen. Holmes antyder at folk blir syke av 200 stresspoeng. Stakkars Maria. Bridget Coons har kalkulert hennes stresspoeng til 424. Det dobbelte av et stressnivå som skaper nervøst sammenbrudd. Vel, ta det for hva det er. En tallfesting av stressnivået, ifølge en psykolog. Om det gir bare en delvis sannhet, kan vi slå fast at Jesu mor må ha vært gjennom en stor prøvelse. Hun ante nok noe av det på forhånd. Jeg leker med tanken. Hva om Maria hadde sagt nei til engelen Gabriel, da han ba henne bli mor til verdens frelser? Hadde engelen alternative personer å satse på? Jeg synes slike tanker gjør at jeg får desto større respekt for Maria, som enkelt sa, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Like før hadde hun hørt ordene, «Ingenting er umulig for Gud.» Hun fikk altså en sterk visshet om å ha med det umuliges Gud å gjøre. Selv ville hun være en tjener. Derfor overlot hun seg helt i Herrens hånd. Hun ville leve et liv i samsvar med Herrens ord. Det innebar stress det første året, men også siden. Det er ikke rart at Maria senere er beundret og hyllet i den kristne verden. Hun er et forbilde for oss alle. Det er best å gå på Herrens vei, om det så skulle føre til 424 stresspoeng en gang iblant.

Har kristendommen noen fremtid? Vil den kristne kirke overleve? Det kommer ikke an på fine bygninger og en effektiv organisasjon. Viktigst er at det finnes et trosliv i hjertene. Da Luther i sin tid kjempet kampen for en sann og rett tro, skrev han: «Vi sier rett ut til Gud at hvis han vil ha sin kirke, så må han se etter den og holde den oppe og forsvare den. For vi kan ikke holde den oppe eller beskytte den. Og hvis vi kunne, ville vi blitt de stolteste esler under himmelen.» Guds kirke på jorden lykkes best når den blir hjelpeløs og ydmyk i seg selv og avhengig av Herren. Mennesker spår, men Gud rår. Han vil selv ta seg av sitt folk. Han vil fullføre sin plan uansett. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden, står det.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Hei, Rena. Vi skal åpne Bibelen vår I Matteus kapittel 27. Vi skal lese fra vers 45 og utover. Matteus 27, vers 45. Matteus 27, vers 45 og utover, ja. Før vi leser, så skal vi be sammen. Gode Gud, nå har vi lyst til å be om din ånd. Vi blir aldri så fattige på forstand og så fattige på lys som når vi skal inn I møte med disse tre timene der det mørke I landet. Herre Jesus, det eneste vi kan få det det som du åpenbarer for oss. Men hjelp oss, Herre, å legge øret vårt til og lytte etter det vittnesbyrd som stiger fram I vår bibel om det som skjedde der du henger under Guds vrede. Så ber vi om at vi må forbinde oss til deg, Jesus. Vi har lyst til å be sånn som sangeren sier det, gode frelser kan jeg tåle, kraften av en guddomstråle, og så send den fra deg ned. Tenn meg at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens første var, men la kors og død og smerte tale, rope I mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Da har jeg lyst til å be deg om Jesus. Amen. Matteus 27, vers 45, men fra den sjette time falt et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se forhenget I tempelet revna I to fra ovenfra og ned. Og jorden skalv og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de hensovende helliges legemer sto opp. Vi sa det at det ble mørke I landet, slik skildrer også Matteus det I det 27. Kapitlet. Ved den sjette time, da falt det et mørke over landet. Da tror jeg personlig at det også ble stille på Golgata. Det hadde vært et gjensig av hånsord og spott, men når mørket senker seg over landet, da tror jeg det ble stille på Golgata. Sangeren han skriver det, og så inn I møte med oss I vår travle ferd I vårt liv, så sier han det stille, stille, Jesus lider. Han sier det, denne sangeren Benjamin Sporon, han sier det, hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synderled, men her led den evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se her lider hellighet. Vi skal åpne vår bibel I klagesangene, kapittel 1. Så den lille boka som ligger mellom Jeremia og Esekiel, I det første kapitlet, og jeg tror enda en gang at det Messias egne ord, Jesu egne ord, som vi møter I vårt gamle testamente. Der står det sånn, klagesangen 1.12. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte, lik den smerte som voldt meg. Den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Fra det høye sendte han ild I mine ben. Sånn sier klagesangerne det. Går det dere ikke til hjertet, dere som går forbi på veien? Grip det noe I ditt hjerte når øynene dine festes på han som henger der på Golgata kors. Finnes det en sånn smerte, står det I klagesangerne, som den smerte som han har bedrøvet meg med, som Herren har bedrøvet meg med, på sin brennende vredes dag. Det et uttrykk som det gamle testamentet bruker om Golgata, om langfredag. Det Guds brennende vredes dag. Det når all hans vrede, og jeg hørte akkurat noen som snakket om hva var vrede for noe. Jo, vrede det det sterkeste uttrykk for all irritasjon og all sinne I vårt liv. Det vreden det. Og så møter du uttrykket på sin, altså på Guds brennende vredes dag. Da vreden brenner. Og så henger Jesus der. Og så rammes han av Guds vrede. Bare han den dagen. Det var hundrevis og tusenvis, kanskje 10.000 som sto der oppe den dagen. Men Guds vrede rammer bare en mann. Den evig høye, hellige Jesus. Og så står det, så går det dere ikke til hjertet, dere som går forbi på veien. Se om det finnes en smerte, lik den smerte som han har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og så står det noe underlig rett I fortsettelsen der, I det første kapitlet. Det han som taler, som sier det sånn I vers 14, «Mine overtredelser festet på meg som et åk. Ved hans hånd de knyttet sammen og lagt på min nakke. Han har brutt min kraft.» I min bibel så har jeg sett en tjukk strek under to ord. Og det ordene mine overtredelser. Det Jesus sine ord. Det Jesus sine ord I det gamle testamentet. Og så skriver han ikke det at Jan Tore sine overtredelser og navnene våre sine overtredelser. Det var jo de som han var. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder der, skriver sangeren. Men Jesus, han kaller våre overtredelser for mine overtredelser. Mine overtredelser, sier han. Han har tatt det som sitt eget. Og så det festet, og så det lagt på hans nakke. Det det Gud som har gjort, sier han. Og bildet jo hentet fra den store forsoningsdagen I 3. Mosebok, kapittel 16, så skildres den. Om ditt, også denne bukken som slaktes og blodet flyt, og den andre bukken, det andre offerdyret som bæres fram, og så legges ypperste pressen sine hender på bukken sitt hode. Og de som kan grunnspråket, de sier at det ligger noe som sier at det trykkes ned, altså med kraft så legges hendene på hodet, og så trykkes det ned. Og så bekjenner ypperste pressen alle folket sine synder. Ypperste pressen står der og bekjenner alt det som har gått galt I løpet av det året som hadde gått. Og så sier 3. Mosebok 16 at det skjer noe forunderlig der, hvordan ansvaret for alle overtredelsene, de flyttes bort ifra folket, og så legges de på bukken, og så sendes bukken bort, som bærer som innehaver, som ansvarlig for alle synder og overtredelser. Og så sies det her i klagesangene at mine overtredelser er festet på meg som et åk. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Og så sier denne teksten i 3. Mosebok noe om at bukken, den skulle bære syndene bort ifra folket. Hvis Gud skulle holde dom over synda, så var det ikke til folket han gikk. Det var ikke folket han letet opp. Men da måtte Gud på leiting etter han som bar alle folkets synder på offerdyret selv. Og så har han funnet sitt offerdyr, og så henger han der på korset. Og så kaller Jesus alle våre synder for sine egne synder. Det er ofte når jeg leser Bibelen at jeg tenker, du verden, hvor lite jeg har fått sett, hvor lite jeg har fått sett inn i. Jeg kjenner det aldri så sterkt som når jeg stanses ved disse enkle vers om disse timene når det var mørkt på Golgata. Hva skjedde egentlig da? Ja, vi sa det at vi ser bare Jesu legeme der. Men vi skal ta med oss noen ord som Bibelen sier. Det ene, det er Hebreer... det andre Korinterbrev, kapittel 5. Andre Korinterbrev, så har jeg lyst til å lese det 5. kapittelet. Og så har jeg kun lyst til å lese det 21. verset. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jeg leser det og jeg hører det, men jeg begriper så lite av hva det egentlig vil si, at Jesus, han ble ikke bare gjort til en syndere, står det, men han ble gjort til synd. Men Bibelen sier at når han ble gjort til synd, så hadde det med oss å gjøre, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Jesus ble gjort til synd. Han ble gjort til synd. Ikke bare en synder, men han ble gjort til selve den heslige masse av synd. Og når vi er inne i Getsemane, så snakker vi om dette som lå i den kalken som ble rakt i Jesus. Den som han rygget tilbake for, den som han lå med ansiktet til knuga i bakken og ba om at den kalken måtte gå ham forbi, om det var mulig. Der lå all verdens synd. All verdens hesselighet. Alt det skittneste, mørkeste, styggeste som har skjedd både i våre liv og i alle sine liv. Jesus blir gjort til all synd. Og det overgår min fatteevne. Men jeg ser at det står i min bibel. Tida går der oppe i mørket på Golgata. Jeg sa det at jeg tror det er stille. Helt til når det nærmer seg den 9. time, og så 3 timer etterpå, så høres det et rop som bryter stillheten i mørket. Og det er Jesus som roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hebreerbrevet kapittel 9 sier noe om at han gikk inn i helligdommen. Ikke med blodet, bukka og kalva, men med sitt eget dyrebare blod, så gikk han dit inn. Og det også bildet hentet fra den store forsoningsdagen i 3. Mosebok, som hele tiden peker frem imot langfredag. Når ypperste presten skulle gå inn og være der alene i møte med Gud, som hadde sin bolig der inne i det aller helligste. Det var ingen som kunne møte han, ingen som kunne gå inn, bare ypperste presten en gang i året. Det eneste han skulle bære med seg dit inn, det var blod. Det var eneste han skulle bære med seg inn, det var blod. Og så står folk ute, og så ser de bare forhenget som skiller, og undres, må han tro hvordan det går der på innsida. Han går inn for å finne ei forløsning, sier Hebreerbrevet, ei evig forløsning. Han fant det, sier Hebreerbrevet. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi møtte deg i Getsemane, og du er sterk når du ser Jesus som ligger der og svetter blod. Så i angst i møte med det som ligger der oppe i kalken, eller i begret. Det ble tømt på Golgata på fredag. En ting var frykten for det som lå der. En annen ting, det var når begret, når kalken ble tømt, og han drakk til siste dråpe. Jesus som alltid så var så fortrolig med Gud. Det var det han løftet fram igjen og igjen, jeg og Faderen. Han snakket om sitt samfunn med Faderen. Det var hans store lykke og glede. Det var hans ros også i denne mørke verden. Jeg og Faderen, sier han, igjen og igjen. Så møter du et angstfullt rop i mørket på Golgata, når han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det ropet som høres ifra innsida av forhenget. Vi ser ikke hva som skjer, men Bibelen sier at Jesus, han knuses i møte med Guds vrede. Han ble ikke bare såret for våre overtredelser, men han ble knust for våre misgjerninger. Og det er noen som sier det, at det er noen uttrykk som snakker at han pulveriseres. Hans sjel ødelegges i møte med Gud. Vi ser ikke det som skjer på innsida. Der var ypperste presten alene med Gud. Men vi hører ropet i all fortvilelse der inne ifra. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hebreerbrevet sier det i kapittel 10. Hebreerbrevet kapittel 10 sier det sånn i vers 31. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Verset før Hebreerne 10:30 sier det sånn. Vi kjenner jo han som har sagt, meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde. Og et annet sted, Herren skal dømme sitt folk. Og så kommer det igjen, altså, dette, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Der er Jesus disse timene på Golgata. Der knuses han. Der ødelegges han. Der rives hans sjel i stykker i møte med Guds vrede. Der forlates han av Gud. Galaterbrevet kapittel 3, vers 13, sier det at han ble til en forbannelse for oss. Han ble ikke bare forbannet, men han ble til en forbannelse, står det.

så skulle vi kanskje bruke tid hver og en og være stille bare I møte med et sånt enkelt vers og et sånt enkelt rop ifra Jesus. Slik at kors og død og smerte kunne få tale rope I våre hjerter hva vår frelse kosta har. Nå var det 7 ord som ble sagt ifra Jesus på Golgata. 7 ganger så tok Jesus ordet. 7 ganger så sier han noe. Og det det som sies på Jesus sitt dødsleie. Det noe underlig med det der som sies, det som sies på et dødsleie. Et menneske kan snakke dag etter dag og bruke millioner av ord. Men ofte ser man opptatt av hva var det siste som ble sagt. Hva var det siste han var opptatt av? Hva var det siste han sa før han døde? Det kan vi møtes ofte. Og så tas vi med på et dødsleie her på Golgata. Det ingen fin seng redd opp, der det ikke blomster og lys. Men der møter du han på et nakent kors. Og så taler han 7 ganger. Og det en del bibelserierekke og sånn, eller bibeltimerekke, der det gjerne kanskje brukes en time på hvert av disse ordene. Vi skal ikke gjøre det nå, det ikke tid til det. Men det underlig å møte også den enorme omsorgen som Jesus hadde for sine også på sitt dødsleie. Han ber for sine. Forlat dem, sier han. For de vet ikke hva de gjør. Forlat dem, roper Jesus ifra Golgata kors. Han roper til sin fader om tilgivelse for den som bare har gjort han imot. Han driver sjelesorg og snakker om relasjoner og forhold, om det å ta vare på hverandre, når han snakker om Johannes, om hvordan han skal ta seg av Maria, og Maria hvordan skal få ta seg av Johannes. Han har ikke nok med sin egen pine, men Jesus, også på dødsleie, så han så ufattelig god, også imot oss mennesker. Jeg hadde bare lyst til å gå til det ordet som vi møter I Johannes kapittel 19 og vers 30. Der står det 3 ord. Det Jesus som roper ut. Og det står sånn, det fullbrakt. Det fullbrakt. Og det må ha skjedd I forbindelse med at det ble lyst igjen på Golgata. For det var ikke mørkt helt frem til neste morgen. Det var ikke mørkt klokka 5 og 6 om ettermiddagen. Klokka 3 så ble det lyst igjen på Golgata. Da tentes et lys midt I mørket. Og så må det ha hatt sammenheng med dette ropet ifra Jesus. Det fullbrakt. Hvis en går tilbake I selve prestetjenesten og det gamle testamentet og ypperste presten sin tjeneste, så sa vi det at han gikk inn på innsida av forhenget, og så stod folket på utsida og ventet og lurte på hvordan går det der inne. Og så kommer ypperste presten ut igjen, og så står alle med sine øyne rettet imot ypperste presten. Og så den ypperste prest som løfter sine hender, og så forkynner han fred inn til sitt folk. Han forkynner fred inn til sitt folk. Jeg tror vi møter det I Johannes kapittel 19 og vers 30. Ypperste presten Jesus, som kommer ut ifra møtet med Gud. De har bundet hans hender slik at han ikke kan løfte dem, eller de har naglet dem fast til korset slik at de ikke kan løfte dem. Men han roper det ut til sitt folk og til oss. Det fullbrakt, sier han. Det fullbrakt, sier Jesus.
Och så övergir han sin ånd i sin faders händer. Och så är Jesus död. Det var inte så att det blev fullbrakt på söndagsmorgon när han stod upp igen. Han ropte det ut på Golgata, det är fullbrakt. Uppståndelsen, det var Guds stämpel på Jesu försoningsverk. Det är ett vittnesbörd om att det var godtatt det offer han hade varit. Men Jesus, han ropade, det är fullbrakt. Jag satt med en engelsk bibeloversättelse för en stund sedan och läste Johannes 19:30 och läs tre ord. Jesus ropte, och så står det tre ord. Paid in full. Alltså betalt till fulla. Allt var betalt. Betalt till fulla, ropar Jesus. Och så öppnar vi igen Hebreerbrevet i det 9:e kapitlet.

Jeg har lyst til å lese vers 12, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Så skal du sette en tjukk strek, du som strek under, i Bibelen din, under ordet evig. Han fant en evig forløsning. Ikke en midlertidig forløsning, ikke en forløsning som varer en stund, eller etter synden vi så og så stor. Men Jesus, han vann ei evig forløsning. Jeg har lyst til å lese vers 15 der det står, Hebreerne 9,15, derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder et testament, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det er død, står det. For et testament blir først gyldig når han dør. Og så kan du lese videre i Hebreerbrevet. Men merk deg uttrykkene her. Han fant en evig forløsning. Og det skjedde en død til forløsning ifra overtredelsene. Det står ikke fra overtredelser, men det står for overtredelsene, altså alle overtredelsene. I den gamle pakt. Og jeg sitter så fast i synda, sier vi. Nei, sier Bibelen. Han som elsker oss og løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Åpenbaringa 1.5. Han som elsker akkurat nå. Ikke han som elsker, men han som elsker. Men så står det ikke det han som løser. Men det står han som løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Ikke ved at jeg tok meg sammen, ikke ved at jeg bestemte meg, ikke ved at det ble alvor i livet mitt. Men ved hans blod står det. Jeg sitter så fast, tenker jeg. Du er løst, sier Bibelen. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Jeg skulle ønske jeg kunne bli løst, sier jeg. Du er løst, hvisker Bibelen inn i mitt liv. Det skjedde en død til forløsning, som løste deg ifra alle overtredelser som har skjedd i ditt livshistorie. Alt er du løst ifra. Jeg kjenner det sitt sånn fast her inne, men Bibelen sier at jeg er løst ifra det. Jeg er løst ifra det. Og så skal jeg få tro. Så skal jeg få tro han. Paid in full. Betalt til fulle. Det er fullbrakt. Og så tennes det et lys. Og så rister de klippene i Jerusalem på en sånn måte at gravene de åpner seg. Og de hellige stiger ut ifra sine graver. Og forhenget i tempelet det revner i to. Forhenget, det hang der som et vitnesbyrd for enhver om at det finnes ikke noen vei inn i samfunnet med Gud. Gud hadde sin plass, sitt sete der inne i det aller helligste. Og så hang det et svært forheng og forkynte at der er det ikke vei for deg og for meg. Det lå så tungt på Israels barn at når ypperste presten gikk inn, sier historieskrivere, så gjorde han det med et tau om føttene, og noe bjella med seg. Og det var i tilfelle at han skulle få et illebefinnende der inne, og dette om på innsida, så var det ingen andre som våget seg inn, for det var forbundet med den visse død. Det visste de at den som steg inn der, han kom til å dø. Og så hadde de et tau rundt hans føtter, for at de kunne få dra han ut. Så dypt var alvoret planta i Israels folk. Jeg kan ikke se Gud sånn som jeg er. Og så er det en som sier det at nå er det betalt til fulle, nå er det fullbrakt. Og så revner forhenget i tempelet fra øverst til nederst til et vitnesbyrd om at nå er det vei også for deg. Skal du få lov å stige fram for nådens trone? Og Hebreerbrevet taler så sterkt om det. Paulus han sier det, brødre, så har vi da frimodighet i Jesu blod til å tre inn i det aller
helligaste. Det som han står der med noen som ikke makter tanke nesten, det kommer Gud nær, og så sier han det at vi har frimodighet i Jesu blod. I Jesu blod. Ikke i vår egen anger, vår egen prektighet, vårt eget liv, men i Jesu blod. Forhenget det revna. Og så er det nesten som det står et velkommen ifra himmelen, ifra Gud. Uansett hvem du er, hva du har gjort. Det er nesten som han rekker armene imot oss, og så sier han, kom. Og så skal vi få lov å komme han så uendelig nær. Paid in full. Historiebøkene sier det at det var noen prester, og noen som hadde sin tjeneste, som begynte å skulle sy forhenget sammen igjen. Det som Gud hadde åpnet, det ville mennesket lukke til igjen. Den adgang som Gud hadde åpnet, den vei som Gud hadde åpnet, den ville mennesket stenge igjen. Det er noe av det såreste, også som vi møter i dag, synes jeg personlig. Det er når evangeliet forkynnes så fritt og så ubetinget som det står. Og så sys det inn noen menn, eller noen betingelser, eller noen slags krav. Alt er åpnet. Og i Bibelens evangelium så finnes ikke et eneste krav. I Bibelens evangelium finnes ikke en eneste betingelse, ikke et eneste menn. I loven finnes det ikke et eneste ord til trøst, til hjelp, ikke en eneste åpning. Der finnes det bare krav og bare betingelser. Der finnes det ingen lys. Men i evangeliet så finnes det ingen krav. Det er så godt å få sitte, også når et nattverdbord er rekka, og det blir sagt gjerne ifra prestens munn, kom for alt er ferdig. Ikke hvis du har gjort det og det, eller vært sånn og sånn i løpet av uka som gikk, men bare et kom, og så et vitnesbyrd om at alt er ferdig. Jeg skjønner så lite av Golgata. Men jeg kjenner i alle fall det, at det er ingenting som skaper så mye takknemlighet i mitt hjerte, som det å få lov å høre og lese om han som tok min plass. Det er ingenting som gir meg et sånn lyst å stille livet mitt til rådighet for han, som det å få møte budskapet om hva han har gjort for meg. Litt grann helt til slutt. Jeg tror det var noen som gikk glad hjem ifra Golgata. Det gjorde et enormt inntrykk også på voldsomme, mektige, fryktinngytende soldater, der hvor de står og ser hva som skjer. Og det å stå der og se Jesus dø, de har gjort også noe i disse religiøse lederne sine hjerter, i folket sine hjerter. De har vært et rop av anklager inn i deres liv om falskhet og svik. De som førte han til korset. Ja, dypest sett var det Gud som førte han til korset, men de skjøv han fra seg. De ropte det, korsfest, korsfest, bort med han. Ikke han som vi stansa ved i formiddag. Ikke han. Men samtidig så tror jeg det var noen som gikk med en eller annen slags lettelse hjem ifra Golgata. Nå var de ferdig med Jesus. Nå hadde de ryddet Jesus av veien. Skulle de aldri mer møte han igjen? Skulle de aldri mer høre disse ordene som hadde stukket sånn i dem med samvittighet? Nå var de ferdig med Jesus. Og så kommer det en søndag.
og en oppstandelse, som et mektig vitnesbyrd til oss alle om at Jesus, han blir ingen ferdig med. Jesus kan man ikke rydde av veien. Jesus er den siste vi skal møte i vårt liv. De har gjort noe i Annas sitt hjerte, i Pilatus sitt hjerte, i alle disse sitt hjerte, når budskapet om Jesu oppstandelse begynte å spre seg i Jerusalem og utover. De har vært en frykt, en redsel som tok tak. Jesus er det ingen som blir ferdig med. Og så har vi bare lyst til å avslutte med det som står i Matteus kapittel 26, der hvor Jesus står i møte med en Annas, og så sier han det sånn, i møte med disse som vil rydde han av veien og bli ferdig med han. Jesus sier til han, du har sagt det, men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og så det er et vitnesbyrd der og da i møte med Annas om at du skal få møte meg igjen, Annas. Fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og så sier Hebreerbrevet, vi ser han, krona med ære og herlighet. Vi ser han, krona med ære og herlighet. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at også vi kunne få et møte med deg som den oppstandende. Sangeren sier at han aldri fikk se deg så skjønn som han fikk se deg den morgenen i hagen. Jesus, har lyst til å takke deg for at alt er paid in full. Alt er sona, alt er gjort opp. Så har jeg lyst til å be deg, gode Gud, om at den troen må du få bære inn i våre hjerter. At vi kan få lov å tro det, at også den synd som aller mest plager i våre liv, er sona og gjort opp. Og den er vi løst ifra. Jeg har lyst til å be om at ordet ditt kunne få være et ord som fikk gjemmet i våre hjerter. Grunnet på, og at det kunne få skape en takk også ifra dypet av vår sjel. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Julen er blitt den festen i året som vi opplever med alle fem sanser. Vi opplever julen med syn og hørsel, med lukte, smak og følesans. Biskop Georg Geskeil har føyd til, kanskje noen har kontakt med en sjette sans, en sans for at nå sprekker økonomien. Ja, mange kjører kontoen i null i løpet av desember og sliter med å klare seg i januar. Hva gjør noen når de syns økonomien er truet? De satser på tipping, flaks eller lotto. Kanskje kan den store gevinsten redde dem fra å havne i en økonomisk krise, tenker de. Den kjente forfatteren C.S. Lewis forteller om noen som satset på vinnerlykke. De kom på besøk og ba ham innstendig om å spille kort med dem. Og de spilte alltid om penger. C.S. Lewis likte slett ikke å spille kort. Enda mindre likte han å spille om penger. Derfor spurte han ganske enkelt vennene sine. «Ok, hvor mye penger har dere planlagt å vinne fra meg?» Dermed tok han opp lommeboken sin og stappet noen sedler i hendene deres. Slik røvet han på en måte hele moroa ut av spillet, men de fikk i det minste det.

klærne våre. Han vandret noen mil i skoene våre. Han erfarte hvordan det er å være menneske. Og hvorfor gjorde han det? For å lære oss litt mer om hva det innebærer å være helt ut menneskelig. Han kan la vokse i oss noe som er større, og som innebærer å være mer storartet enn å være helt ut levende. Med andre ord, han vekker i oss sansen for det livet som fortsetter etter dette. Det er den dypeste gevinsten i julen. I en tegneserie ser vi to gutter som snakker om julen. Den ene sier, «Vi har skaffet oss et kunstig juletre av plastikk i år.» Den andre svarer, «Det gjør da ingenting med et kunstig juletre, bare presangene er ekte.» Ja, det er noe her. Hva er ekte? Hva planlegger vi å vinne i julen? Hva kommer som et ekte resultat? Å bli helt ut menneskelige sammen med Jesus. Å bli helt levende sammen med ham. Å få et liv som varer utover dette, og like inn i evigheten. Vi ønsker oss lett fred uten fredsfyrsten. Men uten fredsfyrsten blir det ingen sann fred. Som C.S. Lewis har sagt, Guds sønn ble menneske for å gjøre mennesker til Guds sønner. Så hva er drømmegevinsten denne julen? Ikke tenk for smått om hva Gud kan gi deg.

Hvordan kan vi tro på Gud når det så mye ondt i verden? Hvordan kan Gud tillate smerte og elendighet? Ingen kan gi det endelige svaret. Men det går an å snu på spørsmålet. Hvordan kjemper Gud mot det onde? Hva gjør Gud for dem som lider? Han viser medlidenhet. Så høyt elsker han oss at han har sendt Jesus for å redde oss ut av det ondes grep. Et dikt sier: «Vår dag er kort, vår angst er stor ved tidens åpne grind. Og Gud, finnes det en sorg på jord som ikke òg er din? Han tar del i vår sorg og smerte, og han har selv vist veien til Jesus og det gode livet i et større perspektiv. Det finnes en ond makt i tilværelsen. Han kalles Satan og djevelen. Jesus kalte ham en gang for tyven og sa: «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Guds bekk overskrifta i dag. Det fint å gå tur og se på alt det vakre i naturen. Vi finner alt mulig fra stort til smått i skaparverket. Vakre farger og former, liv i overflod, og noe som dødt som stein, men som likevel viser oss fine fargenyanser og fasonger. Utenom dette blir jeg alltid så fascinert av bekken med vattnet som enten bruser eller sildrer. Det som om vattnet lever, og vi vet det gir liv og fornyer liv der det fer fram. Det renser, forfrisker og sløkker tørst. I Bibelen møter vi også mye tale om vatten. Vi finner det både i brønn og i kjelde, i elv og sjø, i dogg og regn, og i bekken. Guds bekk full av vatten. Salme 65, 10. Dette vatner åkeren, bløyte jorda, og Gud velsignar grøa. Og den som ute og færast kan bli leska og styrkt av vatten i bekken. Av bekken drikker han ved vegen, difor lyfter han hovudet høgt. Salme 110, 7. Bekken med vatnet et vakkert bilde på det som Gud har å gi gjennom sitt ord, og som menneske trenger til åndelig liv. Jesus taler om levende vatten, og det han selv med alt sitt for oss og i oss som dette vatnet. Han renser, fyller, fornyer, gir oss til nye menneske, som med frimod kan lyfte hovudet høgt, feste auga på Jesus, og ta imot Eva alt medan vi lever her. Bekken ikke stillestående. Det vel stadig fram nytt og friskt vatten. Livet med Jesus ikke noe som en gang var, men det truslivet vi lever i dag.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus-ikon. Jesu Kristi korsoffer livets dypeste mysterium. At den Gud som ble menneske, den store og hellige og lyseste natt i verdenshistorien i Betlehem, offrer seg på vegne av en kjip, defekt, egosentrisk menneskehet, sier noe om den guddommelige kjærlighets innerste kjerne. Gud en far med følelser. Gud ikke en abstrakt idé i metafysikkens utilgjengelige univers. Gud ikke en størrelse som kan låses inn i språk, retorikk, filosofi, astronomi, teologi. Gud ikke en skikkelse som kan bevises, dokumenteres, avdekkes, avsløres, avmonteres. Gud farskjærlighetens faste grunn, den absolutt enestående i tid og rom. Gud eksistensens tyngde, værens mysterium, universets altgjennomtrengende kjærlighet. Gud frelseren, den korsfestede Messias, i den brutalt avkledde ydmykhetens nakenhet og fornedrelse. Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. I Kristi korsoffer finner lidelsen, mening og smerten hvile. Ikke med lettvinte, kjappe fraser, men i værens dyp, i eksistensens grunn, i tilværelsens innerste og dypeste kjerne. Den korsfestede Kristus, Marias sønn, allherskeren, vår Gud, lidelsens gullforgylte ikon, det rene bildet av en elskende Gud. Under korset og ved korset og i korset kan jeg leve og dø. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 16. søndag etter trefoldighet. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Efeserbrevet 3:14-16. Dette er viktige og treffende ord fra en som er brennende i ånden. Det er som om Paulus vil si: «Vår Guds herlighet er så stor at den med rette kalles en rikdom. For når han gir oss mye og i rikt monn, kan vi erkjenne hva for en Gud han er. Ved en slik erkjennelse får Gud ære og lovprisning. Fra ham skal vi vente oss hjelp og alt godt når vi er i nød.» Når en Gud gir mye, får han desto større ære og herlighet. Her er det snakk om den sanne Gud, som all herlighet og all herlighetsrikdom tilhører. Han er det som så rikt øser utover alle folkeslag, alt det som finnes i himmelen og på jorden. Til og med den mest ubetydelige skapning gir han så mye, vann og luft, jorden og dens vekster. Og av dette nyttiggjør vi bare en liten del. I enda større grad gjør Gud dette i åndelige ting. Der har han helt og holdent utøst seg selv med de høyeste gaver og goder, og tent et så stort lys at vi ser hva verden, engler og djevler er. Ja, vi ser hva Gud selv har i sinne, hva som skal skje og hva som ennå hører fremtiden til. Dermed har vi all makt og visdom over synd, djevel og død, en så stor rikdom at ingen kan tale uttømmende om det. De mektige ordene Paulus her bruker i sin bønn for efeserne, fremfører han på en så hjertelig måte for Gud. Hans bønn må derfor være virksom, trenge gjennom skyene og åpne himmelen. Han sier ikke at Gud skal se på vår fortjeneste, men på sin herlighetsrikdom. For om vi ikke er verde, så er Gud verd at vi erkjenner hans herlighet og gir ham æren. Da blir bare hans navn helliget, og slik må den bønnen være som skal gjelde for Gud. Skal han gi i rikt monn, må han gi på en slik måte at du bekjenner at han har gitt alt av bare nåde, og derfor lovpriser hans store herlighet. Hva er det Paulus ber Gud om å gi efeserne? Ikke bare ber han om at ordet skal være hos dem, men at det også må smake i hjertet og vise seg kraftig i livet. «Jeg vil be Gud om», sier Paulus, «at han vil gi dere et så trassig mot og en så glad ånd, at dere ikke skal bli engstelige for fattigdom, skam, synd, djevel og død. I stedet skal dere bli sikre på at dere ikke mangler noen ting, og at ingenting kan skade dere. Verdens mot varer ikke lenger enn dens forråd varer. Men det motet ånden gir, stoler på Gud alene, og har heller ikke noe forråd utenom Gud. Et slikt menneske klamrer seg til Gud, mot alt det som ondt er, og har et helt annet hjerte og mot enn verden har. Landsdag nummer 532, vers 1 og 7.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: med 25. september. Midlertidig eller fast adresse? En ung mann sto foran en tjenestemann og ble bedt om å oppgi adressen sin. Han skulle få utbetalt noen penger. Mener du midlertidig adresse eller fast adresse, spurte den unge. Det kommer an på hvor lenge du skal bo på den midlertidige adressen. Hvor lenge vet jeg ikke. Tjenestemannen ble litt forvirret, men den unge hjalp ham med å si. Du skjønner, min faste adresse er i himmelen. Her på jorden bor jeg bare midlertidig. Tjenestemannen som opplevde dette, glemte aldri dette vitnesbyrdet i hverdagen, men fortalte det på et møte mange år senere. Den unge hadde tatt på alvor det Bibelen sier om midlertidig og fast adresse. Skriften sier, «For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme.» Hebreerbrevet 13, 14.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det er ordet frelse. Og det er et ord som også blir brukt i vår dagligtale.
2: Ja, det er nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst i betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men i dag så er det nok mer brukt i forbindelse med at den er veldig opptatt av noe, veldig glad i noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det er en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frels. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn i kirken.
5: Jeg tenker på at de blir redda.
6: Noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
7: Tenke på å liksom få litt tro på Gud eller noe, altså.
8: Betyr vel at man... Jeg er ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borti før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på i sted. Altså, det har noe med glede, noen er veldig opptatt av. Men det var også flere som forbandt det med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt. Og det ønsker jo vi å utdype mer her i denne saken.
1: Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her i landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det er et veldig fint uttrykk.
1: Er frelse et uttrykk for en radikal forandring i en positiv betydning, utifra dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det er det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så er vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så er vi som mennesker, vi er bundet av synden. Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det er Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå er jo Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk og gresk. Hva ligger de begrepene som er brukt på de språkene?
2: Da er det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å trekke det sammen. Og det henger sammen med at forholdet mellom Gud og menneskene ble ødelagt da synden kom inn. Da ble det umiddelbart et skille mellom Gud og menneskene. Det ser vi når vi leser om det I begynnelsen av Bibelen, hvordan menneskene gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn i forholdet mellom Gud og mennesker. Dette måtte ordnes opp i, og det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Og da gjorde han opp for oss, og gjennom han så kan vi altså få et helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
2: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa englen at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så har vi blitt frelst fra synden til barnekor hos Gud. Og vi er frelst ifra djevelen og verden til å tilhøre Gud og være en del av Guds rike, eller høre til i Guds rike. Vi er frelst fra døden til det evige liv og fra vreden til Guds nåde.
1: Kort til slutt, Jonny Vågen. Hva er det sentrale i det bibelske begrepet frelse?
2: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn, både her i tiden og i evigheten.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. september. I Romerbrevets 12. kapittel og det 21. vers leser vi: La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Rosenius sier: Ser vi disse ordene i sammenheng med verset foran, synes meningen først og fremst å være denne: La ikke din uvenns ondskap overvinne deg, så du også blir ond, men overvinn isteden hans ondskap med en strøm av kjærlighet fra deg, slik at du forvandler han til din venn. Men først og fremst er det da nødvendig at du har lært å overvinne ditt eget hjertes ondskap, så ikke dette får overmakt over den tilgivende kjærligheten. Den som sitter fast i hat og hevnlyst, har blitt overvunnet av det onde, og det av et dobbelt onde. Det onde i hans uvenns hjerte og det onde i hans eget hjerte har slått seg sammen for å friste ham til hat og hevnlyst. Og når han forsvarer og unnskylder sin egen ondskap og ikke vil forlate, elske og gjøre godt mot sin neste, da har de seiret over ham. Når du er overvunnet av det onde, da er du også på en måte dobbelt ulykkelig. Ikke nok med at hjertet ditt preges av hat og uvennskap mot et medmenneske som fra før i seg selv er i en ulykkelig og fredløs tilstand, men du er også på grunn av det samme hatet og uforsonligheten utestengt fra Guds nåde og Guds vennskap. For vår Herre Kristus har tydelig sagt: Dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet forlater sin bror hans overtredelser, da skal heller ikke deres far forlate dere deres overtredelser. Det har derfor den aller største betydning at vi ikke lar oss overvinne av det onde og blir sittende fast i hat og uforsonlighet. Ja, det er altså helt nødvendig hvis vi skal bli frelst. Det er et helt spesielt forhold i denne ondskapen med hatet. Det vitner nemlig om hvordan ditt hjertes forhold er til Gud, til synd og til nåden. For bare du sier du ikke kan forlate et bestemt menneske, så sier du samtidig at du kan selv unnvære Guds nåde og Guds forlatelse av dine synder. Ja, du kan selv unnvære frelse og evig liv. Hvis du derimot klart kjenner din egen synd, og Guds nåde virkelig er uunnværlig for deg, da kan du selv forlate de aller største urettferdigheter som påføres deg. Kan du ikke det, så be Gud forbarme seg over deg og vekke deg opp, så du ser både dine synder og Guds dyrebare nåde. Da vil du kunne forlate hva som helst og ikke la deg overvinne av dette og dødelige onde, det uforsonlige hatet. Men overvinn det onde med det gode, leste vi. Dette betyr framfor alt å overvinne din uvenns ondskap med en strøm av kjærlighet og hjelpsomhet mot ham. På et hardt ord gir du et mykt svar. Slik demper du harmen. Et uvennlig blikk møter du med et varmt og vennlig åsyn. Når du får høre at en nabo har sagt noe ondt om deg, skal du fortelle noe godt du vet om ham. Så kanskje han også får høre dette, og forholdet kan forvandles til vennskap. Når han avslår å gi deg den hjelpen du trenger, pass da du på å få gitt ham en hjelp som han kan trenge, og så videre. På denne måten overvinnes det onde med det gode. Det blir en konstant dragkamp mellom din venns ondskap og din egen tålmodighet, din kjærlighet og hjelpsomhet. Pass da på at ikke det gode hos deg bukker under, men tvert imot overvinner uvennens ondskap. Og blir bare ikke det gode hos deg overvunnet, men du alltid får fortsette i kjærlighet og hjelpsomhet, så vil nok din uvenns ondskap i de fleste tilfeller bli overvunnet. Men om så ikke skjer, har du likevel overvunnet det farligste onde når du har overvunnet ditt eget hjerte og bevart kjærligheten. Men også dette onde, det som rører seg i ditt eget hjerte, kan bare overvinnes gjennom en annens godhet, nåden i Guds hjerte. Kjemper du bare i egen kraft mot ditt hjertes ondskap, blir du snart overvunnet. Men hvis Guds store kjærlighet, som forlater alle dine synder, blir åpenbart for hjertet ditt, og alltid får bestemme der, da vil du også alltid bli drevet til omsorgens kjærlighet mot din neste. Og da er det i dypeste forstand skjedd i ditt eget liv, at det onde er overvunnet med det gode. Slik er de kristnes kamper og seier. Verden kaller det å seire når den har kunnet hevne seg over en fiende. Men i Kristi rike består seieren i at den ikke hevner seg, men overvinner sin trang til å ta hevn. De kristne strir først og fremst mot sin egen ondskap. Å nedkjempe den er deres største seier. Men også når de strir mot andres ondskap, er det kjærlighet og hjelpsomhet de bruker for å bekjempe den. Måtte Gud med sin store og evige kjærlighet mer og mer oppgløde oss til denne kampen, og overvinne det onde med det gode.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på kapittel 5 i Nehemia-boka. Den første delen av kapittel 5 i Nehemia handler om penger. Videre handler det om lån, om rente og om streik. Den første streiken i historien, vil jeg tro. Vi har lest om arbeidskonflikter før i Bibelen, blant annet den arbeidskonflikt som David sto midt oppi før han var konge. Han passet sauene til en rik gnier som ikke ville betale han for arbeidet, og da var David så sint at han kastet seg på hesten for å dra til gnieren og ta strupetak på han. Og hvis ikke hadde vært for ei meget kloke og diplomatisk kone som kom i veien, og overtalte David til ikke å gjennomføre de planene han hadde sett seg i hovedet. Hvis ikke hadde vært for henne, så hadde det endt med en tragedie den dagen. Så arbeidskonflikter har det vært så lenge det har vært mennesker på jorda. Men her utvikler arbeidskonflikten seg til en streik, tydeligvis. Arbeidet med å bygge på murene rundt Jerusalem har stoppet opp. Det står ingenting om at det ble bygd noe mens denne konflikten pågikk. Det var streik i Jerusalem. Folk marsjerer i demonstrasjonstog med svære plakater der de annonserer sin misnøye og sine krav. Og la oss ta en titt på noen av disse plakatene. La oss se litt på hva disse arbeiderne hadde å klage på. Vi finner det allerede fra vers 1. På den tiden kom mange menn og konene deres med sterke klagemål mot sine jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre, for å kunne betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Hva er det som skjer her? For det første er byen og landet tydeligvis inne i økonomisk krise. Det er ikke nok mat til alle. Og det er antagelig to årsaker. For det første har det antagelig vært en tørkekatastrofe i landet nylikt. Det var ikke så uvanlig i Israel, slik som klimaet var der. Vi husker at det var grunnen til at jødene havna i Egypt flere hundre år tidligere, fordi det var tørke og hunger i Kanaan, og folk klarte ikke å overleve. Så dro de til Egypt og slo seg ned der. I tillegg til tørken er det oppstått et nytt problem i Jerusalem. Alle som er vendt hjem ifra fangenskap har gjort at byen er blitt overbefolket i forhold til de matressursene som var der. Store mengder mennesker som var kommet tilbake fra fangenskap i Persia var engasjert i å bygge opp de svære murene rundt byen. Og det var arbeid nok, men problemet var at det var ikke penger nok til å betale arbeiderne, og det var ikke brød nok til å føde dem og føde deres familie. De klagde altså på lønningene. Det var rett og slett ikke nok til å leve av. Det andre de klagde på var de høye skattene. Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Kongen av Persia, som også var konge over Jerusalem på den tiden, fordi Jerusalem fremdeles var under okkupasjon, i alle fall var de under andre styresmakter, la så store skatter på folket at de ikke klarte å betale. Hva gjorde de så?
Hva gjør du når du ikke har penger til å kjøpe det du trenger, og betale det du skylder? Du tar opp et lån. Og det gjorde de her. De har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatt til kongen. Og når du først er inne i den vonde sirkelen, så er neste skritt på veien at de låner du tok opp har så høye renter at du ikke klarer å betale rentene og avdragene. Og hva skjer når du ikke klarer å betale avdrag og rente på et lån, og ikke klarer å betale rekningene? Du blir slått konkurs. Eller hvis du er privatmann, så tar de for deg huset, eller bilen, eller verdisagen, eller i det minste tar pant i de. Plutselig eier du ikke dine egne ting lenger. Det er banken som eier det, og som faktisk eier deg selv, kan du i hvert fall få følelsen av. Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten. Kreditorene kom og sa, «Siden du ikke klarer å betale dine avdrag og rente, så tar vi pant i eiendommene dine. Vi tar jorda di.» Og når de ikke hadde mer jord og land å avstå, sa kreditorene, «Vi tar barna dine. De kan arbeide for oss uten lønn for å betale ned på lånet, eller gjelder.» Det er det neste der står. Vi må selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre. Er du fremdeles blant deg som ikke tykker at Bibelen er aktuell? Låge lønninger, høye skatter, høye renter, konkurser, pantsetting, streik. Det er som det skulle vært tatt rett ut av nyhetsavisen i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemia-boken. Og Nehemia er den som de kommer til og klager til. Det er jo han som er lederen, så han må rekne med at klagene kommer til han. Og det gjør de. Og hør hvordan han reagerer. Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm. Hvorfor ble han sint? Fordi det som nå skjedde med folk ikke var rett. Fordi det var noen som sal på toppen og styrte det hele, og som utnyttet folk si ulykke, og kjørte et tøft løp overfor dem. Mens den håndbok Gud hadde gitt sitt folk sa at det ikke var slik de skulle håndtere et sånt problem. Hva slags håndbok er det jeg snakker om? Visste du det ikke at jødene hadde fått en håndbok av Gud, som fortalte hvordan de skulle leve sammen, hvordan de skulle bygge opp sitt samfunn, hvordan de skulle løse konflikter, hvordan de skulle hjelpe hverandre når noen var i nød, hvordan de skulle rense ut urett og fremme rett og så videre? Denne håndboken ble kalt loven. Det var de fem mosebøkene. Og det var denne himmelske håndboken som bevarte jødene gjennom alle disse generasjonene. Gjennom krig og sult, og angrep både innenfra og utenifra. Som bevarte folk ifra moralsk oppløsning og undergang. Det var denne loven som gjorde Israel så særpreget. Gud sa, alle andre rundt om i verden lever på sin måte. Men nå vil jeg vise dere en annen måte å leve på, og en annen måte å organisere samfunnet på. Og så ga han de loven. Praktiske ordninger og ord om livet og hverdagen, om samfunn og heim, om arbeid og fritid. Derfor var det Nehemia vært sinte nå. Han sa, det har jo ikke lest håndboka. For hva sier håndboka om dette som de er kommet opp i nå? Jo, det står klart om hva en skal gjøre med landsmenn som har behov for å låne penger i en kritisk situasjon. Hør hva som står for eksempel i 2. Mosebok, kapittel 22, vers 25.
Låner du penger til en landsmann, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Tar du din landsmanns kappe i pant, skal du la ham få den igjen før solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med. Det samme finner vi i 5. Mosebok kapittel 23, vers 19. Du skal ikke kreve renter av dine landsmenn, hverken av penger eller mat eller av noe annet skal du ta rente. Av utlendinger kan du kreve renter, men ikke av din landsmann. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt du foretar deg, i det landet du går inn i for å legge under deg. Og der står enda mer, i 3. Mosebok 25, vers 35. Når din bror kommer i vanskeligheter, så skal du ta deg av ham, som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente, eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud. Når din bror blir fattig og må selge seg til deg, skal du ikke la ham gjøre trellearbeid. Han skal ha det som en leiekar eller fremmed hos deg, og være din tjener til frigivelsesåret. Ser du det? Det er så klart, og det er ikke til å misforstå. Men nå hadde småligheten og gjerrigheten tatt overhånd hos disse, og de fulgte ikke de ord Gud hadde talt om ikke å utnytte de fattige. Og Nehemia blir rasende. Ordet i teksten her betyr han brente innvendig. Men han høpper ikke på de og begynner å fekte og skrike. Foreløpig er sinnet hans gjemt inni han. Før han lar det komme ut, før han lar det munne ut i ord eller handling, gjør han noe annet. Han tar seg tid til å tenke over saken. Han tenker før han handler. Se på vers 7. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne. Ser du det? Han teller til tid før han gjør noe. Han tar seg tid til å tenke før han gjør eller sier noe overile. Lurer på om det ikke var president Thomas Jefferson som sa det en gang. I hvert fall var det en av de amerikanske presidentene som sa: når du blir sint, tell til ti. Når du blir veldig sint, tell til 100. Og Nehemia ble veldig sint, og han telte til 100, minst. Jeg tenker han gjorde mer enn å telle forresten. Han tenkte, står der. Og når Nehemia tenkte, så tenkte han ofte sammen med Gud. Og kjenner jeg Nehemia rett, så brakte han også denne saken fram for Gud, før han gjorde noe annet. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne, og sa til dem: dere legger byrder på deres landsmenn. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem og sa: våre jødiske brødre, som var solgt til andre folk, dem har vi kjøpt fri så langt vi kunne. Men dere selger nå deres egne landsmenn, så vi må kjøpe dem fri igjen. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare. Han tar altså saken opp med dem. Han konfronterer de som har gjort urett. Han konfronterer de med den urett de har gjort. Han tar det opp med dem. Og han forklarer de hvorfor det de nå gjør er galt. Han forklarer det slik at de forstår. De kan ikke annet enn å gi han rett. Da tittet de og visste ikke hva de skulle svare, står det.
Det er tegn på en ting. Det er tegn på at en innser at en tok feil, og at en handlet feil. Vi har så mange eksempler på dette i Bibelen. Mennesker som levde feil, handlet feil, syndet imot Gud eller imot sine medmennesker, hvilket jo er det samme egentlig, og som blir konfrontert med sin synd eller sin urett. Hvis konfrontasjonen er riktig, så ble reaksjonen taushet i første omgang. Når en innser sin skyld, blir en taus. En har ikke noe å forsvare seg med. Den gangen Nathan gikk til David og sa, «Du er mann, du er syndet», da ble David taus. Vel, han gikk ikke rett på han på den måten forresten. Han fortalte en historie om en mann som utnyttet

Saul konfronterte han med hans synd. Saul var taus og gikk bort, står det. Eller Jonah, da Gud kom til han og sa, «Har du noen grunn til å være sint på meg, Jonah? Har du noen grunn til å oppføre deg slik som du gjør?» Og Jonah var taus til slutt. Du skal ikke alltid forlange så mye mer enn det, en taushet. Somme av oss blir så ivrige at vi forlanger bekjennelse, innrømmelse, beklagelse, sånn med en gang. Men det kan være så sårt og så tøft å komme til det punktet, at vi må ikke forlange mer enn det som er mulig, i hvert fall ikke i første omgang. Taushet kan være et sterkt uttrykk for at jeg tok feil, eller jeg handlet feil. Jeg har ikke noe å si til mitt forsvar. Ta imot tausheten. Den kan være så nær en innrømmelse som enkelte mennesker kan komme, i alle fall i mange tilfeller. La ikke ydmyke folk mer enn nødvendig. Ofte kan taushet være det tydeligste tegn på erkjennelse og oppgjør, i alle fall det første skritt i retning av det. Når Guds ånd avslører et menneske, når Gud konfronterer et menneske med noe som er urett i hans liv, da er ofte tausheten det største tegnet på at uretten er erkjent, og Gud godtar den erkjennelsen. Når du ikke står opp og fekter med armene og roper, «Det er ikke sant, det er ikke slik, jeg vil ikke høre på dette», men i plassen blir siggende stille, uten å kunne si et ord, da er du nærmere tilgivelsen enn du kanskje er klar over. Kanskje du er kommet dit. La meg slutte med det i dag, for vi er ikke ferdige med denne historien, så vi må komme tilbake til den neste gang og se hva som skjedde videre. Men la meg slutte med dette. Hvis du blir taus når Gud minner deg om hvem du er, og hva ditt liv er, og hvem han er, og at du ikke er strukket til. La den erkjennelsen bli til det som den var meint å skulle bli. La den bli til at du lukker opp døra og tar imot hans tilgivelse, hans nåde, slik at det blir noe mer enn taushet ut av det. Slik at det blir noe nytt, en fortsettelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Omvend dere, stikkordet mitt i dag. Det står 56 ganger i det nye testamentet om å omvende seg, og oppfordring til oss om å omvende oss. Omvend dere, det betyr snu om, skift retning. Du på feil vei. Du har sikkert kjørt feil en gang, eller mer, og måtte snu. Vi kommer jo ikke fram dit vi skal hvis vi kjører feil vei. Det en ganske basic ting. Det går an å gå feil i livet også. Maritastiftelsen en organisasjon som jobber med mennesker som lever i utenforskap på forskjellige måter. Det kan være psykiatri, eller rus, eller begge deler. Og noen ganger så handler kanskje det om at man tok dårlige valg. Man havna på helt feil vei for et godt liv. Og da trenger man jo hjelp til å komme på rett kjøl, til å ta noen nye valg, til å gå i en annen retning. Men vi trenger ikke havne på så feil sted for å måtte omvende oss. Vi tenker kanskje ofte på å omvende oss til Jesus, og ta imot Jesus, og få et nytt liv, sånn for første gang. Det den sterkeste omvendelsen et menneske kan gjøre. Det å ta imot Jesus for første gang gir veldig ofte store forandringer i livet. Det kan også skje mer gradvis. Noen ganger det flere ting man må omvende seg fra, og så skjer det kanskje over en periode. Men det kan også være behov for å omvende seg etter at man har blitt kristen og begynt å følge Jesus. Vi lever her i verden, og her det mye som hefter seg ved oss. Plutselig kan ting skli litt ut, det glepper med både det ene og det andre. Det kan være språket, eller hva vi opptatt av og har fokus på i livet. Hva vi fyller oss med gjennom øynene og ørene, og mye mer. I teksten om at Jesus vasker disiplenes føtter, kommer han etter hvert til Peter. Peter liker ikke at Jesus skal vaske hans føtter. Dette var jo en tjeners jobb, og til og med de laveste tjenerne. Det kan da ikke være riktig at han skal vaske Peters føtter. Det bedre at jeg vasker dine føtter, sier Peter til Jesus. Men Jesus holder på sitt. Nei, det må bli sånn, ellers kan du ikke ha noen del i meg, sier Jesus til han. Og da vil Peter ta i litt, og så sier han, ikke bare føttene, vask hele meg. Men det trenger ikke Jesus. Da sier han, dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. I teksten der Jesus sier om seg selv at han vintreet, sier han det samme. Han vil rense treet, fjerne døde grener, grener som ikke bærer frukt, og så vil han rense de grenene som bærer frukt. Og så sier han igjen, dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Sånn det når man har tatt imot Jesus, når man har den hellige ånd, når man kristen, ja, så vi alt rene. Men så skjer det igjen. Det glipper. Man faller. Eller man gjør til og med noe som man vet hindrer Guds velsignelse, som man bare vet feil. Og så kommer man feil ut, og plutselig man på feil vei. Hva da? Og da må man omvende seg igjen. Snu om og komme seg inn på rett vei. Jeg husker det var en som fortalte en gang om et fly. Når et fly tok av fra flyplassen og skulle til en bestemt destinasjon, så pekte det ut retningen og dro av gårde. Og hvis det var bare en bitteliten grad feil i starten av flyturen, og han ikke korrigerte det, så ville det bli veldig feil i slutten, og han kom til helt feil sted. Så han måtte passe på å korrigere når det var bittelite grann feil helt fra start. Det kan være ganske vondt å gjøre denne snuoperasjonen for oss mennesker. I hvert fall hvis vi lar det gå en stund, og kommer lenger og lenger ifra, sånn som med det flyet. Det kan også være ganske ydmykende. innrømme at det ble feil, innrømme dumhetene, ja, det ofte vondt. Det å bli renset. Det omvendelse. Da snur man seg igjen mot Jesus, mot korset. Det ikke egentlig et krav, det en invitasjon. Det handler ikke om hvor mye eller lite du elsket, men det handler om å komme nærmere og nærmere Jesus. Ved å omvende seg igjen og igjen, så kjenner vi på denne velsignelsen av å være nær Jesus. Du kommer nærmere Gud, og du kan igjen kjenne på den usigelige gleden, freden og nærværet. Omvend deg, som Bibelen oppfordrer til, hele 56 ganger i det nye testamentet. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andakt i serien over en åpen bibel, og Tove Stang Karlsen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Denne appen fra Norea Medvisjon på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det var Olav Kobbeltveit som en gang skrev det slik om dikteren Per Sivle. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeige. Den første sång jeg høyra fikk var Morsi sång ved Vogga. Og den sangen tenker jeg du kjenner, også du som lytter nå.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet I dag hentet fra Markus evangeliet. Det Jesus selv som taler til oss her gjennom to lignelser, og begge lignelsene handler om det som vokser og gror, og litt om det som du og jeg kan lære av dette. Vi skal lese fra Markus evangeliet I kapittel 4, og vi leser vers 26-32. Jeg har kalt dagens program «Såkorn og sennepsfrø». Jesus sa, «Med Guds rike det som når en mann kaster såkorn I jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmodent korn I akset. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet.» Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd I jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det.»

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det Olav Kobbeltveit som skriver det slik om Per Sivle i en artikkel som kom ut i april 2004, nøyaktig 100 år etter Per Sivles død. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeeige. Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. Og denne sangen tenker jeg nok du kjenner, også du som lytter nå. Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Forfatteren Per Sivles livshistorie på mange måter en tragisk historie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det likevel slik da nyheten om Per Sivles plutselige død ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det synes jeg nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det bare ble noe halt, noe uferdig over. Per Sivle var født i Aureland i Sogn i 1857, men vokste opp litt lenger sør, på Stallheim. Bare 18 år gammel reiste han til Oslo, eller Kristiania som det hette den gangen, for å studere. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene hindret Per Sivle fra å kunne lese. Han arbeidet en del år som redaktør, både i en avis i Drammen og siden igjen i Oslo, men strevde hele tiden med å få livet sitt til å henge sammen. Som forfatter begikk han en del romaner og ganske mange dikt. Godt kjent nok også diktet «Å vesle lerka», men det den første song vi nok først og fremst tenker på når det gjelder Per Sivle. Men hvorfor starter jeg dagens program, som skal handle om såkorn og sennepsfrø, med å fortelle om Per Sivle? Jo, grunnen til det nettopp denne nydelige sangen som han skrev, den første song. For denne sangen, eller diktet som det jo opprinnelig var, forteller oss to viktige ting. For det første, det som blir sådd tidlig, for eksempel i et barnesinn, vil siden spire og gro, og i sin tid bære rik og god frukt. Den første song et eksempel på det, mors song ved Vogga. For det andre, det som kan se smått ut fra begynnelsen, kan likevel over tid utvikle seg og bli til noe stort, noe viktig og verdifullt for et menneske. Også dette mors song ved Vogga et eksempel på. Og kanskje skulle vi nå ta tid til å sitere hele denne sangen, så vil du både høre og se det som jeg her setter strek under. Både betydningen av det som blir sådd tidlig, og hvordan det som ser smått ut i begynnelsen, kan bli noe av det største og mest verdifulle ved avslutningen av et liv. Hør hva Per Sivle skriver. Den første song jeg høyra fikk var mors i song ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. De sulla meg så underlegg, så stilt og mjukt til sova. De synte meg en fager veg, opp fra vår vesle stova. Den vegen ser jeg ennå titt, når jeg fær augo kvile, der stena en engel smiler blitt, som bare ei kan smila. Og når jeg sliten trøytnar av, i stri mot alt som veilar, jeg høyrer stilt fra mors i grav, den song som allting heilar. Nydelige ord, en vidunderlig atmosfære, og en dyrebar erfaring.
Men nå det jo likevel ikke Per Sivles dikt det først og fremst handler om i dette programmet. Det handler om bibelavsnittet vi leste om fra begynnelsen i dag, om Jesu ord. Det handler ikke om fire nydelige vers skrevet om mors sång ved vogga, men om to kanskje enda finere lignelser gitt oss av Jesus selv. Først leste vi lignelsen om såkornet, og så kom lignelsen om sennepsfrøet. Og nå skal du høre, saken er den at de samme to hovedtankene som møter oss i Per Sivles dikt, de møter oss også i disse to lignelsene som Jesus her forteller. Hør her, det som blir sådd tidlig vil spire og gro, og en dag bærer det fullmoden frukt når høsten kommer. Det er budskapet i lignelsen om såkornet. Og så, det som ser smått ut fra begynnelsen, det kan bli til noe utrolig stort og viktig for mange, om det bare får tiden på seg. Det er budskapet i lignelsen om sennepsfrøet. La oss se litt på begge disse to lignelsene, og først litt på lignelsen om såkornet. Historien Jesus forteller er egentlig ganske enkel. Hør det en gang til. Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Det Jesus her forteller om har altså med Guds rike å gjøre, eller nærmere bestemt, det handler om Guds eget ord. Og skulle vi nå prøve å summere opp det som denne lignelsen sier oss, både om Guds ord og dermed om Guds rike, ja, så måtte det bli følgende. Såkornet har en enorm spirekraft. Eller, om vi overfører det på din og min situasjon, Guds ord, slik vi møter det, har en enorm spirekraft. Det er flere uttrykk i denne vesle lignelsen jeg tror det er vel verdt å legge merke til. Det første er dette. Såkornet, det vokser uavlatelig, natt og dag, i solskinn og i regn. Det vokser uavlatelig og uavbrutt. Bare såkornet kommer i jorden, vel, så gjør såkornet selv hele jobben, totalt uten såmannens medvirkning eller overvåkning. Om såmannen sier Jesus det slik, han sover og står opp natt og dag. Men kornet, det spirer. Den andre tanken er denne. Såkornet vokser på en uforklarlig måte. Når et såkorn spirer og gror, skjer det noe som vi mennesker egentlig ikke er i stand til å fatte. Det er som et livets under. Jesus sier det slik, kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet såmannen ikke. Men såkornets vekst er jo heller ikke avhengig av det. Av en såmanns innsikt eller forstand. Såkornet vokser og vokser, uansett om såmannen forstår eller ikke forstår. Og så det tredje. Såkornet vokser uavhengig av alt og av alle. Av seg selv bærer jorden grøde, sier Jesus her. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Ingen såmann kan gjøre noe fra eller til, for såkornet, det følger sine egne livslover, det lever sitt eget liv. I disse tre tankene finner vi såkornets sterke livslover. Det vokser uavlatelig, det vokser på en uforklarlig og på en helt uavhengig måte. Jeg synes dette sier oss noe utrolig viktig, også om Guds ord, slik vi kan møte det i dag.
og om dette ordets enorme spirekraft. Du og jeg, vi har så lett for å tenke at det opp til oss, vår medvirkning og våre metoder og vår innsats, om det virkelig skal lykkes for Gud og for Guds ord eller for Guds rike. Men det tror jeg å ha for store tanker om seg selv og for små tanker om Guds ord. Av seg selv virker ordet. Uavlatelig spirer det og vokser. Helt uavhengig skjer dette, både av din og av min medvirkning. Tenk om du og jeg kunne ha lært det. Guds ord har makt. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Guds ord utfører det som Gud sender det til. Da ble vi kanskje litt ivrigere til å så, til å spre Guds ord i verden, til å forkynne evangeliet for våre medmennesker. Og så ble vi litt mindre opptatt med å sjekke fruktene og måle resultatene. Vi vil i stedet lære å så i tro, å vente i tro, ja, rett og slett å vandre i tro. Den andre lignelsen Jesus fortalte handler om sennepsfrøet. Heller ikke nå det vanskelig å få med seg det Jesus forteller. La oss høre det en gang til. Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Dette handler om den lille begynnelsen, og de enorme virkningene, de omfattende virkningene av den lille begynnelsen. Og det ikke vanskelig å se for seg det Jesus snakker om. Sennepsfrø, forteller han, det når det blir sådd i jorden, det minste av alle frø. Det ganske lite, beskjedent og uansetlig. Men dette vesle kornet har et enormt potensial. Det ligger en stor og uforklarlig fremtid i dette vesle sennepsfrøet. For når sennepsfrøet først sådd, ja, så vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster, sier Jesus Det strekker sine greiner vitt ut, og en mengde småfugl kan bygge sine reder i skyggen av det. Sagt med andre ord, en liten begynnelse kan få ufattelig store følger og virkninger. Også dette har noe viktig å si oss. La oss på den ene siden ikke tenke at noe ufarlig, fordi det ser så uskyldig og smått ut. Og på den andre siden, la oss heller aldri tenke at noe verdiløst eller uten betydning, fordi de utgangspunktet ser så smått ut. Tenk deg bare om, en liten fyrstikk kan sette millioner av trær i brand. Et lite stearinlys kan lyse opp et stort mørkt rom. En enkel sytråd kan binde en kjempe om tråden bare lang nok. Et lite ord, giftig eller varmt, kan snu opp ned på et menneskes liv. Og slik kunne vi ha fortsatt. En liten begynnelse kan få enorme virkninger. Vi har også enkle bibelord og flotte historier fra Bibelen som bekrefter denne saken. La meg få nevne et par bibelord. Forakt ikke den lille begynnelsens dag, skriver profeten Zakarias i kapittel 4 i si bok. Se, står det i Jakobs brev kapittel 3 og vers 5, se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Og vi kunne ha nevnt flere ord. Vi kunne ha lest om vetekornet i Johannes 12, eller om han som begynte en god gjerning i oss fra Filipperbrevet 1. Bibelordene mange. Ellers finnes det historier, hele beretninger i Bibelen, som understreker samme sak. Kanskje vi skulle nevne et par også av dem. Du husker sikkert historien om brødunder i ørkenen, ikke sant? Da tusenvis av mennesker var samlet ute i ødemarken, og så hvordan disiplene fikk panikk
da Jesus ba dem servere mat til alle disse menneskene. Og så husker du sikkert hvordan problemet løste seg, gjør du ikke? Det skjedde ved hjelp av en liten gutt og en liten nistepakke, som bestod av 5 brød og 2 små fisk. Det er nesten som vi i hver setning hører liten, liten, små, smått. Hvem skulle ha trodd at det lå sånne enorme muligheter i en liten nistepakke? Men det var det som skjedde. Den lille begynnelsen fikk enorme følger. Hør nå, tør du tro at det ligger tilsvarende muligheter i den nistepakka som du har fått med deg ut i livet? Haldis Reikstad synger så fint om denne nistepakka. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, ei tjeneste, eit smil. Det er ei nistepakke som Jesus bruka vil. Og kanskje husker du også historien om Naaman og den lille tjenestepiken, hun som var bortført fra sitt eget land, fra Israel til Syria, der hun nå var i tjeneste hos hærføreren og kona hans. Du husker gjerne hvordan denne Naaman ble alvorlig syk, han ble spedalsk, og måtte etter hvert belage seg på et liv i isolasjon, avskåret fra all kontakt med dem han var mest glad i. Men Naaman ble frisk, totalt helbredet, og jeg vet ikke om du husker hvordan det skjedde. Jo, det skyldtes et lite ord, en enkel informasjon fra ei bortført tjenestejente. Han fikk høre om en profet i Israel, og om Israels Gud, for hvem ordet umulig ikke står i ordlista. Naaman, han tok dette ordet til seg, og så ble han frisk. Jeg spør igjen, tør du tro at dine ord om Jesus kan ha den samme virkningen på et menneske du møter? Det er kanskje ikke så mye du føler du kan si. Du har ingen store og dypsindige utleggelser av Guds ord. Kanskje bare et enkelt, personlig vitnesbyrd om hva Jesus betyr i ditt liv. Hør, det kan bety den store forskjellen for et eller annet menneske som du snart skal møte. Prøv å gi disse menneskene ditt enkle og varme ord om Jesus. Og dermed er vi ved avslutningen i programmet i dag, og da tror jeg vi skal si det slik. Det er noen som må så. Vi har lest om såkornets fantastiske spirekraft, og vi har hørt om de enorme mulighetene som ligger i et lite sennepsfrø. Men hør nå, både et såkorn og et sennepsfrø må legges i jorden, og det er såmannens ansvar. Og så Guds ord, det er også ditt og mitt ansvar, vi som tror på Jesus. Men kunne vi spørre, hvordan gjør vi det? Hvordan sår vi? Svarene på det spørsmålet tror jeg er mange og ganske forskjellige. Vi sår ved å si, og vi sår ved å gi. Vi kan så ved å se, og vi kan så ved å be. Men kanskje noe av det aller viktigste, det er det Per Sivle synger om i sangen sin. Den første sång eg høyra fikk, var mors i sång ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Kanskje er det du nå som skal synge denne sangen, for et lite barn eller for et barnebarn. Og kanskje er det snart på tide at også du begynner å gjøre bruk av det du selv fikk høre da du var liten, om Jesus, og om det å leve med han. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga, slik synger Per Sivlede. Og dette kan også du få oppleve, du som hører nå.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det er ordet frelse. Og det er et ord som også blir brukt i vår dagligtale.
2: Ja, det er nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst i betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men i dag så er det nok mer brukt i forbindelse med at den er veldig opptatt av noe, veldig glad i noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det er en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frelse. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn i kirken.
5: Jeg tenker på at de blir redda.
6: Noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
7: Tenker på å liksom få dem til å tro på Gud eller noe sånt. Det
8: betyr vel at man... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borte i før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på i sted. Altså, det har noe med glede, noen er veldig opptatt av. Men det var også flere som forbandt det med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt. Og det ønsker jo vi å utdype mer her i denne
1: saken. Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her i landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det er et veldig fint uttrykk.
1: Er frelse et uttrykk for en radikal forandring i en positiv betydning utenfor dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det er det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så er vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så er vi som mennesker, vi er bundet av synden. Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det er det Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå er jo Bibelen opprinnelig skreven på hebraisk og gresk. Hva ligger i de begrepene som er brukt på de språkene?
2: Da er det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å så trekke det sammen. Og det henger sammen med at forholdet mellom Gud og menneskene ble ødelagt da synden kom inn. Da ble det umiddelbart et skille mellom Gud og menneskene. Det ser vi når vi leser om det i begynnelsen av Bibelen, hvordan menneskene gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn i forholdet mellom Gud og mennesker. Dette måtte ordnes opp i, og det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Og da gjorde han opp for oss, og gjennom han så kan vi altså få et helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
2: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa englene at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så er vi blitt frelst fra synden til barnekor hos Gud. Og vi er frelst ifra djevelen og verden til å tilhøre Gud og være en del av Guds rike, eller høre til i Guds rike. Vi er frelst fra døden til det evige liv og fra vreden til Guds nåde.
1: Kort til slutt, Jonny Vågen. Hva er det sentrale i det bibelske begrepet frelse?
2: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn, både her i tiden og i evigheten.

Fredag etter 16. søndag etter trefoldighet. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Efeserbrevet 3:14-16. Dette er viktige og treffende ord fra en som er brennende i ånden. Det er som om Paulus vil si, «Vår Guds herlighet er så stor at den med rette kalles en rikdom. For når han gir oss mye og i rikt monn, kan vi erkjenne hva for en Gud han er. Ved en slik erkjennelse får Gud ære og lovprisning. Fra ham skal vi vente oss hjelp og alt godt når vi er i nød. Når en Gud gir mye, får han desto større ære og herlighet. Her er det snakk om den sanne Gud, som all herlighet og all herlighetsrikdom tilhører. Han er det som så rikt øser utover alle folkeslag, alt det som finnes i himmelen og på jorden. Til og med den mest ubetydelige skapning gir han så mye, vann og luft, jorden og dens vekster. Og av dette nyttiggjør vi bare en liten del. I enda større grad gjør Gud dette i åndelige ting. Der har han helt og holdent utøst seg selv, med de høyeste gaver og goder, og tent et så stort lys at vi ser hva verden, engler og djevler er. Ja, vi ser hva Gud selv har i sinne, hva som skal skje og hva som ennå hører fremtiden til. Dermed har vi all makt og visdom over synd, djevel og død, en så stor rikdom at ingen kan tale uttømmende om det. De mektige ordene Paulus her bruker i sin bønn for efeserne, fremfører han på en så hjertelig måte for Gud. Hans bønn må derfor være virksom, trenge gjennom skyene og åpne himmelen. Han sier ikke at Gud skal se på vår fortjeneste, men på sin herlighetsrikdom. For om vi ikke er verdt det, så er Gud verdt at vi erkjenner hans herlighet og gir ham æren. Da blir bare hans navn helliget, og slik må den bønnen være som skal gjelde for Gud. Skal han gi i rikt monn, må han gi på en slik måte at du bekjenner at han har gitt alt av bare nåde, og derfor lovpriser hans store herlighet. Hva er det Paulus ber Gud om å gi efeserne? Ikke bare ber han om at ordet skal være hos dem, men at det også må smake i hjertet og vise seg kraftig i livet. Jeg vil be Gud om, sier Paulus, at han vil gi dere et så trassig mot og en så glad ånd, at dere ikke skal bli engstelige for fattigdom, skam, synd, djevel og død. I stedet skal dere bli sikre på at dere ikke mangler noen ting, og at ingenting kan skade dere. Verdens mot varer ikke lenger enn dens forråd varer. Men det motet ånden gir, stoler på Gud alene, og har heller ikke noe forråd utenom Gud. Et slikt menneske klamrer seg til Gud, mot alt det som ondt er, og har et helt annet hjerte og mot enn verden har. Landsdag nummer 532, vers 1 og 7.

La oss samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Vi kommer frem for deg igjen, Herre, fordi det er umulig og umulig for oss uten din Hellige Ånd. Vi ber om ham i ditt navn, og jeg ber om alt det jeg trenger, for at de som lytter skal få det som de trenger. Amen. I vår forrige leksjon snakket vi om særlig to egenskaper hos Gud. Det var hans hellighet, og det var den vi egentlig avsluttet den forrige leksjonen med, og så nevnte vi at vi skulle komme tilbake til Guds frelsende kjærlighet. Før jeg tar opp igjen tråden der, så la meg minne om dette igjen som vi sa om Guds egenskaper, at de er ikke sider ved Gud. Det er så viktig at det kan ikke understrekes nok. Gud har ingen sider. Han er den ene, den fullkomne, den hellige, den kjærlige. Han er Gud, kort sagt. Vi kan ikke si det nærmere enn det. Og i hvert eneste glimt vi møter ham, så møter vi ham som den han i virkeligheten er. Møter du Guds hellighet, så møter du Gud personlig. Møter du Guds frelsende kjærlighet, så møter du også Gud personlig. La dette stå klart. Guds frelsende kjærlighet, det er evangeliets åpenbaring. Likesom Guds hellighet blir lovens åpenbaring, blir hans frelsende kjærlighet evangeliets åpenbaring. Og nå har vi fått det riktige utgangspunkt både for loven og for evangeliet. Jeg sluttet forrige gang med å peke på at loven er gitt på grunnlag av dette: «Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud». Evangeliet er en åpenbaring av at denne hellige Gud, han elsker oss mennesker, og elsker oss slik at han frelser oss fra det som hans hellighet ikke kan unngå å sende over oss. Efter Guds hellighet må synden få sin dom. Vi er prisgitt Guds straffedom, for Gud kan og vil ikke gå på akkord med synd. Guds frelsende kjærlighet er at Gud selv finner en utvei til å frelse oss fra denne sin egen dom over synden. Det er underlig, men Luther sier det meget treffende: Gud frelser oss fra Gud. Slik karakteriserer han evangeliet. Gud frelser oss i sin egen kjærlighet fra den dom vi ellers måtte være hjemfallen til. Og ut fra det skal vi se litt på noen av de ord som Bibelen bruker om Guds frelsende kjærlighet. Vi har da først og fremst ordet nåde. Det betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss selv. Gud elsker oss for intet, aldeles uforskyldt, aldeles uten hensyn til hvem vi er eller hva vi er. Visstnok snakker vi mennesker om å bli fortjent til Guds nåde, men det er en umulighet. Man kan ikke bli fortjent til Guds nåde. Guds nåde er nettopp dette, at Gud elsker oss, ganske enkelt fordi han elsker oss, aldeles uten noen grunn i oss. Og det er denne nåde som er den store årsak til alt som Gud har gjort og fremdeles gjør for å frelse deg og meg. Alt er av nåde. Det er en av kirkefedrene som sier: «Jeg har grunnet de netter og dager på hva det vel kunne være som beveget Gud til å elske oss, og jeg har kun funnet dette ene svar: han elsket, derfor elsket han». Bedre kan det ikke sies. Det er ingen grunn for Guds kjærlighet. Den er av nåde. Et annet uttrykk er miskunn. Det betyr at Gud ser til oss i vår elendighet. Det er også understreket gang på gang i Guds ord: «Elendige folk tar du deg av». Det er et sitat fra en av salmene, det. Elendig, ja, det er elendig. Det er det den føler seg som ser sant på seg selv. Det er det det mennesket føler seg som kommer til kort her i verden, fordi han ikke kan gå på akkord med sannheten. Han kjenner seg elendig. Han kjenner seg uverdig. Han kjenner seg forstøtt og fortapt og fordømt. Og så kommer Gud og sier om seg selv:
Han elsker fordi han elsker, alldeles uten noen som helst årsak hos oss. På lignende måte er det med ordet barmhjertig. Det betyr at han har hjertelag overfor oss. Slik er det også med tålmod. Gud tåler det onde, og hvorfor tåler han det onde? Jo, fordi han har gjort og gitt ting til vår frelse, og vil at de skal skje fyldest før han må sende sin dom. På samme måte er langmodighet brukt i forbindelse med Guds kjærlighet. Det betyr en lenge øvet tålmodighet. Og så har vi ordet godhet, trofasthet. Det kan ikke sies som mennesker du at de er trofaste, tvertom vi er troløse. Men Gud er trofast. Han holder hva han har lovt. Han står ved sitt ord. Ham kan du stole på. Og du ser at det er en hel oppbyggelse for hjertet å stanse for hva skriften sier om Guds kjærlighet. Og i hvert eneste av disse ord, nåde, kjærlighet, miskunn, barmhjertighet, tålmod, langmod, har vi åpenbaringsglimt, hvor vi møter den samme levende Gud som frelser oss. Men evangeliet, Guds frelsende kjærlighet, fullbyrder seg fremfor alt i Jesus Kristus. Jesus Kristus, det er Guds sønn som er blitt menneske. Vi kommer litt tilbake til det i en senere leksjon, men vi kan ikke tale om Guds frelsende kjærlighet uten samtidig også å peke på Guds frelsende kjærlighet fullbyrder seg i den kjensgjerning at Gud selv går inn i menneskeheten i sin sønn. Han går inn for å ta på seg det som han selv etter sin hellighet må felle dommen over. Det er noe ufattelig. Dommeren går her og tar dommen for de dødsdømte. Der har du Guds frelsende kjærlighet. Tenk om menneskene visste dette, og jeg kunne ha lyst til å spørre deg som følger disse leksjoner, og som i alle fall hører på denne nå, har du tenkt på det noen gang, at Guds frelsende kjærlighet er at Gud selv tok den dom som du har fortjent for at du skal slippe den? Ja, nettopp det, for at du skulle slippe den. Derfor kaller han på deg, derfor vil han ha deg til å innse og innrømme dine synder. Ikke for å gjøre deg vondt, ikke for å slå deg ned, men for at du skal få se hva du ellers umulig kan få se. At det som du må svare regnskap for, det skal du få slippe, fordi han selv i sin evige kjærlighet tok din dom. Se, dette er Guds frelsende kjærlighet. I dette møter du Gud selv, levende, personlig. Den som hører dette og tror dette, er derfor et frelst menneske. Det står meget klart og utvetydig sagt i Guds ord. Nå har vi i disse leksjoner da stanset litt for det vi kaller Guds begrepet, og vi har også kommet litt med hensikt og vilje på noen personlige forhold i den sammenheng. Nå sier Guds ord videre at denne ene treenige Gud, som har denne vesensfylde, han har skapt alle ting. Om skapelsen kan vi ikke si meget i disse leksjonene. Men vi skal i alle fall ha nevnt, alt er skapt ved ham. Det står klart i Guds ord,

til. Derfor skal vi da i den neste leksjon stanse litt for det som Bibelen sier om skapelsen, og da til slutt særlig om det som er sagt om menneskets skapelse, og hvem mennesket egentlig er.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal i dag begynne på kapittel 5 i Nehemia-boka. Den første delen av kapittel 5 i Nehemia handler om penger. Videre handler det om lån, om rente og om streik. Den første streiken i historien, vil jeg tro. Vi har lest om arbeidskonflikter før i Bibelen, blant annet den arbeidskonflikt som David sto midt oppi før han var konge. Han passet sauene til en rik gnier som ikke ville betale han for arbeidet, og da var David så sint at han kastet seg på hesten for å dra til gnieren og ta strupetak på han. Og hvis ikke hadde vært for ei meget kloke og diplomatisk kone som kom i veien, og overtalte David til ikke å gjennomføre de planene han hadde sett seg i hovedet. Hvis ikke det var for henne, så hadde det endt med en tragedie den dagen. Så arbeidskonflikter har det vært så lenge det har vært mennesker på jorda. Men her utvikler arbeidskonflikten seg til en streik, tydeligvis. Arbeidet med å bygge på murene rundt Jerusalem har stoppet opp. Det står ingenting om at det ble bygd noe mens denne konflikten pågikk. Det er streik i Jerusalem. Folk marsjerer i demonstrasjonstog med svære plakater der de annonserer sin misnøye og sine krav. Og la oss ta en titt på noen av disse plakatene. La oss se litt på hva disse arbeiderne hadde å klage på. Vi finner det allerede fra vers 1. På den tiden kom mange menn og konene deres med sterke klagemål mot sine jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som triller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Hva er det som skjer her? For det første er byen og landet tydeligvis inne i økonomisk krise. Det er ikke nok mat til alle. Og det er antagelig to årsaker. For det første er det antagelig vært tørkekatastrofe i landet nylikt. Det var ikke så uvanligt i Israel, slik som klimaet var der. Vi husker at det var grunnen til at jødene havna i Egypt flere hundre år tidligere, fordi det var tørke og hunger i Kanaan, og folk klarte ikke å overleve. Så drog de til Egypt og slog seg ned der. I tillegg til tørken er det oppstått et nytt problem i Jerusalem. Alle som er vendt hjem i forfangenskap har gjort at byen er blitt overbefolket i forhold til de matressursene som var der. Store mengder mennesker som var kommet tilbake i forfangenskap i Persia var engasjert i å bygge opp de svære murene rundt byen. Og det var arbeid nok, men problemet var at det var ikke penger nok til å betale arbeiderne, og det var ikke brød nok til å føde dem og føde deres familie. De klagde altså på lønningene. Det var rett og slett ikke nok til å leve av. Det andre de klagde på var de høye skattene. Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Kongen av

at du ikke klarer å betale rentene og avdragene. Og hva skjer når du ikke klarer å betale avdrag og rente på et lån, og ikke klarer å betale rekningene? Du blir slått konkurs. Eller hvis du er privatmann, så tar de fra deg huset, eller bilen, eller verdisaken, eller i det minste tar pant i de. Plutselig eier du ikke dine egne ting lenger. Det er banken som eier det, og som faktisk eier deg selv, kan du i hvert fall få følelsen av. Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten. Kreditorene kom og sa, siden du ikke klarer å betale dine avdrag og rente, så tar vi pant i eiendommene dine. Vi tar jorda di. Og når de ikke hadde mer jord og land å avstå, sa kreditorene, vi tar barna dine. De kan arbeide for oss uten lønn for å betale ned på lånet, eller gjelder. Det er det neste der står. Vi må selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre. Er du fremdeles blant deg som ikke tykker at Bibelen er aktuell? Låge lønninger, høye skatter, høye rente, konkurser, pantsetting, streik. Det er som det skulle vært tatt rett ut av nyhetsavisen i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemia-boka. Og Nehemia er den som de kommer til og klager til. Det er jo han som er lederen, så han må rekne med at klagene kommer til han. Og det gjør de. Og hør hvordan han reagerer. Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm. Hvorfor ble han sint? Fordi det som nå skjedde med folk ikke var rett. Fordi det var noen som sat på toppen og styrte det hele, og som utnyttet folk si ulykke, og kjørte et tøft løp overfor dem. Mens den håndbok Gud hadde gitt sitt folk sa at det ikke var slik de skulle håndtere et sånt problem. Hva slags håndbok er det jeg snakker om? Visste du det ikke at jødene hadde fått en håndbok av Gud som fortalte hvordan de skulle leve sammen, hvordan de skulle bygge opp sitt samfunn, hvordan de skulle løse konflikter, hvordan de skulle hjelpe hverandre når noen var i nød, hvordan de skulle rense ut urett, og fremme rett og så videre. Denne håndboka ble kalt loven. Det var de fem mosebøkene. Og det var denne himmelske håndboka som bevarte jødene gjennom alle disse generasjonene. Gjennom krig og sult, og angrep både innenfra og utenifra. Som bevarte folk ifra moralsk oppløsning og undergang. Det var denne loven som gjorde Israel så særpreget. Gud sa, «Alle andre rundt om i verden lever på sin måte, men nå vil jeg vise dere en annen måte å leve på, og en annen måte å organisere samfunnet på.» Og så ga han de loven. Praktiske ordninger og ord om livet og hverdagen, om samfunn og heim, om arbeid og fritid. Derfor var det Nehemia vært sinte nå. Han sa, «Det har jo ikke lest håndboka.» For hva sier håndboka om dette som de er kommet opp i nå? «Jo, det står klart om hva en skal gjøre med landsmenn som har behov for å låne penger i en kritisk situasjon. Hør hva som står for eksempel i 2. Mosebok, kapittel 22, vers 25. Låner du penger til en landsmann, til en fattig nabo, da skal du ikke være som en pengeutlåner mot ham. Du skal ikke kreve rente av ham. Tar du din landsmanns kappe i pant, skal du la ham få den igjen før solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med.
Det samme finner vi i 5.

5. Mosebok kapittel 23, vers 19. Du skal ikke kreve renter av dine landsmenn, hverken av penger eller mat eller av noe annet skal du ta rente. Av utlendinger kan du kreve renter, men ikke av din landsmann. Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt du foretar deg, i det landet du går inn i for å legge under deg. Og der står enda mer, i 3. Mosebok 25, vers 35. Når din bror kommer i vanskeligheter, så skal du ta deg av ham, som du gjør med en innflytter og en fremmed, så han kan livberge seg hos deg. Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake. Du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente, eller låne ham matvarer og kreve mer igjen. Jeg er Herren deres Gud, som har ført dere ut av Egypt for å gi dere Kanaan og være deres Gud. Når din bror blir fattig og må selge seg til deg, skal du ikke la ham gjøre trellearbeid. Han skal ha det som en leiekar eller fremmed hos deg, og være din tjener til frigivelsesåret. Ser du det? Det er så klart, og det er ikke til misforstå. Men nå hadde småligheten og gjerrigheten tatt overhånd hos disse, og de fulgte ikke de ord Gud hadde talt om ikke å utnytte de fattige. Og Nehemia blir rasende. Ordet i teksten her betyr han brente innvendig. Men han høpper ikke på de og begynner å fekte og skrike. Foreløpig er sinnet hans gjemt inni han. Før han lar det komme ut, før han lar det munne ut i ord eller handling, gjør han noe annet. Han tar seg tid til å tenke over saken. Han tenker før han handler. Se på vers 7. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne. Ser du det? Han teller til tid før han gjør noe. Han tar seg tid til å tenke før han gjør eller sier noe overile. Lurer på om det ikke var president Thomas Jefferson som sa det en gang. I hvert fall var det en av de amerikanske presidentene som sa: når du blir sint, tell til ti. Når du blir veldig sint, tell til 100. Og Nehemia ble veldig sint, og han telte til 100, minst. Jeg tenker han gjorde mer enn å telle, forresten. Han tenkte, står der. Og når Nehemia tenkte, så tenkte han ofte sammen med Gud. Og kjenner jeg Nehemia rett, så brakte han også denne saken framfor Gud, før han gjorde noe annet. Etter å ha tenkt saken gjennom, irettesatte jeg stormennene og forstanderne, og sa til dem: dere legger byrder på deres landsmenn. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem og sa: våre jødiske brødre, som var solgt til andre folk, dem har vi kjøpt fri så langt vi kunne. Men dere selger nå deres egne landsmenn, så vi må kjøpe dem fri igjen. Da tidde de og visste ikke hva de skulle svare. Han tar altså saken opp med dem. Han konfronterer de som har gjort urett. Han konfronterer de med den urett de har gjort. Han tar det opp med dem, og han forklarer dem hvorfor det de nå gjør er galt. Han forklarer det slik at de forstår. De kan ikke annet enn å gi han rett. Da tidde de og visste ikke hva de skulle svare, står det. Det er tegn på en ting. Det er tegn på at en innser at en tok feil, og at en handlet feil. Vi har så mange eksempler på dette i Bibelen. Mennesker som levde feil, handlet feil, syndet imot Gud eller imot sine medmennesker, hvilket jo er det samme egentlig, og som
blir konfrontert med sin synd eller sin urett. Hvis konfrontasjon er riktig, så verter reaksjonen taushet i første omgang. Når en innser sin skuld, blir en taus. En har ikke noe å forsvare seg med. Den gangen Nathan gikk til David og sa, «Du er mannen, du er syndet», da ble David taus. Vel, han gikk ikke rett på han på den måten forresten. Han fortalte en historie om en mann som utnyttet en annen, og var så sjofel og urettferdig at David ble mer og mer rød i toppen da han hørte hvordan denne mannen hadde stilt seg imot en sterkere. Og han ropte, «Gi meg adressen hans. Jeg skal personlig ta den fyren. Han skal ikke slippe unna dette.» Men før David fikk adressen, pekte Nathan på han og sa, «Du er mannen, David. Det er deg jeg snakker om nå. Det er du som har handlet feil med et menneske, for å dekke over de eier skyld. Det er du som er syndet.» Da var David taus. Ikke et ord hadde han det forsvar. Eller Samuel, da han gikk til kong Saul og konfronterte han med hans synd. Saul var taus og gikk bort, står det. Eller Jonah, da Gud kom til han og sa, «Har du noen grunn til å være sint på meg, Jonah? Har du noen grunn til å oppføre deg slik som du gjør?» Og Jonah var taus til slutt. Du skal ikke alltid forlange så mye mer enn det, en taushet. Somme av oss blir så ivrige at vi forlanger bekjennelse, innrømmelse, beklagelse, sånn med en gang. Men det kan være så sårt og så tøft å komme til det punktet, at vi må ikke forlange mer enn det som er mulig, i hvert fall ikke i første omgang. Taushet kan være et sterkt uttrykk for at «jeg tok feil», eller «jeg handlet feil», «jeg har ikke noe å si til mitt forsvar». Ta imot tausheten. Den kan være så nær en innrømmelse som enkelte mennesker kan komme, i alle fall i mange tilfeller. La ikke ydmyke folk mer enn nødvendig. Ofte kan taushet være det tydeligste tegn på erkjennelse og oppgjør, i alle fall det første skritt i retning av det. Når Guds ånd avslører et menneske, når Gud konfronterer et menneske med noe som er urett i hans liv, da er ofte tausheten det største tegnet på at uretten er erkjent, og Gud godtar den erkjennelsen. Når du ikke står opp og fekter med armene og roper, «Det er ikke sant, det er ikke slik, jeg vil ikke høre på dette», men i plassen blir siggende stille, uten å kunne si et ord, da er du nærmere tilgivelsen enn du kanskje er klar over. Kanskje du er kommet dit. La meg slutte med det i dag, for vi er ikke ferdige med denne historien, så vi må komme tilbake til den neste gang og se hva som skjedde videre. Men la meg slutte med dette. Hvis du blir taus når Gud minner deg om hvem du er, og hva ditt liv er, og hvem han er, og at du ikke er strukket til, la den erkjennelsen bli til det som den var meint å skulle bli. La den bli til at du lukker opp døra og tar imot hans tilgivelse, hans nåde, slik at det blir noe mer enn taushet ut av det. Slik at det blir noe nytt, en fortsettelse.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En ung mann som het Tigerne hørte til Valamo-stammen i Etiopia. Før den andre verdenskrigen brakte misjonærer evangeliet om Jesus Kristus til dette stammefolket, som holdt til sørøst i Etiopia. Tigerne var en av de første som omvendte seg til Gud og tok imot troen på Jesus der i området. Han ble preget av stor glede på grunn av den troen han nettopp hadde funnet. Men tigerne var slave, og herren hans likte ikke det som hadde hendt. Først nektet han tigerne å være med på bibelstudiemøter og gudstjenester. Flere ganger slo han og ydmyket slaven sin på grunn av den nye troen. Men dette var en pris den unge kristne etioperen var villig til å betale. Slaveeieren fortalte tigerne at han kunne kjøpe seg fri hvis han betalte 12 dollar. Men siden han aldri hadde hatt noen lønn, kunne det like gjerne ha vært snakk om 1 million. Da misjonærene fikk høre at tigerne kunne kjøpes fri, spleiset de på summen og betalte løsepengene. Tigerne var nå en fri mann, både åndelig og fysisk. Han var evig takknemlig til misjonærene fordi de forandret livet hans. Men ikke lenge etter kom krigen, og misjonærene ble utvist fra Etiopia. 24 år gikk før misjonærene, som hadde forkynt slik at tigerne ble frelst, fikk vende tilbake til landet. I løpet av dette fjerdedels århundre forble han et aktivt vitne om sin kristne tro. Da tigerne en dag fikk høre at en av misjonærvennene hans var kommet tilbake til landet, dro han til misjonsstasjonen flere dager etter hverandre for å vente. Endelig kom misjonæren. Da tigerne fikk se vennen han hadde hatt for mange år siden, sprang han bort til bilvinduet og begynte å kysse hånden til misjonæren. Etter det løp han til vennene sine for å rope ut den gode nyheten: «En av dem som løskjøpte meg har vendt tilbake.» Det gjorde et sterkt inntrykk da de to gamle vennene sto med armene rundt hverandre og gråt av glede. Det er forfatteren Max Lucado som har fortalt denne historien i en av bøkene sine. Den er som en lignelse som illustrerer den store fortellingen om frelsen. Jesus kom til verden for å kjøpe de bundne fri. Så ventet han hjem til sin far i himmelen. Derfra skal han komme igjen en dag. Da blir det et sterkt møte og et gledefylt gjensyn. Gjenløseren, løskjøperen, vil vende tilbake. Derfor er julen bare begynnelsen på historien om det kosmiske drama vi kan velge å være med i. Kjøpt fri av en frelser, tilsynelatende overlatt til oss selv, før frelseren vil gjenopprette riket sitt, som skal bestå i all evighet.

Hvis jeg stiller spørsmålet, har du opplevd lykketreff noen gang? Hva vil du svare da? Om du ikke bruker ordet lykketreff, kanskje du heller vil snakke om en gledelig overraskelse. Og da vil jeg ikke høre noe om storgevinst i lotto eller et vellykket bilkjøp. Jeg vil heller høre om gode møter med mennesker som fikk en varig og god verdi. Kanskje du traff en person som ble venn for livet, eller opplevde en vennetjeneste som varmet deg langt inn i sjelen. Kanskje du blir overrasket når jeg forteller at Bibelen er full av slike gode lykketreff. Noen vise menn kom fra Østen for å lete etter en konge, men de fant faktisk verdens frelser. Noen spedalske ba om barmhjertighet, men fikk en berøring som førte til full helbredelse. Noen kvinner gikk til en grav for å gjøre ferdig stellet av et lik, og så ble de overrasket av det lykketreffet å møte en levende frelser. Jesus var oppstanden. Har du opplevd noe som kan ligne på slike åndelige lykketreff, gledelige overraskelser? Jeg har hørt ganske mange som fortalte om et liv der de var bundet av synd og elendighet, men så gikk lyset opp for dem. Evangeliets lys, Jesu makt til å fri dem ut. Tenk, de fikk tilgivelse for alt de hadde gjort. Et nytt liv i Jesu Kristi navn. Det kaller jeg et lykketreff, en gledelig overraskelse. Lykketreff og gledelige overraskelser er ikke gått ut på dato. Jesus sa, «Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi gode gaver til dem som ber ham?» Jeg tror at Gud, som din gode far, vil unne deg lykketreff og gode overraskelser. Vent på Herren!

Du kjenner vel historien om Noah, han som fikk ordre fra Gud om å bygge et stort skip, en ark, langt inne på land. Synden blant menneskene var blitt stor, Gud ville begynne på nytt, det skulle komme en stor vannflom, og da kunne Noah, familien hans og et par av alle levende overleve i arken. En original forkynner har skrevet at alt jeg virkelig trenger å vite, det har jeg lært fra Noahs ark. Her har du lærdommene han har fått med seg. Vær klar hele tiden. Selv om du 600 år gammel, så kan Gud be deg gjøre noe virkelig stort og betydningsfullt. Ikke hør på dem som kritiserer deg og sier det meningsløst det du driver med. Bare gjør det du kalt til å gjøre. Bygg på et trygt og sikkert sted, på Guds kall og ordre. For sikkerhets skyld, dra to og to sammen. To hoder bedre enn ett. Hurtighet har ikke alltid så stor betydning. Gepardene var i arken, det var sneglene også. De kom like fort fram. Hvis du ikke kan kjempe eller flykte, så bare flyt av sted. Gud vil ta hånd om deg. Ta vare på dyrene, som om de var de siste på jorden. Ikke glem at vi alle i samme båt. Når laget av møkk blir dypt, så ikke sitt der og klag. Begynn å måke. Hold deg under dekk når stormen kommer. Husk at arken ble bygd av amatører, mens praktskipet Titanic ble bygd av profesjonelle. Hvis du må begynne på nytt, så sørg for å ha en venn ved din side. Husk at hakkespetten på innsiden kan være en større trussel enn stormen på utsiden. Samme hvor mørkt det ser ut, så det alltid en regnbue på den andre siden. Bibelen har denne konklusjonen om Noah. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.

En mann sa etter at han hadde vært til stede på et kristent møte: «Jeg er glad for at jeg har gjort meg ferdig med Gud for lenge siden.» Forkynneren svarte: «Du skal være glad for at du egentlig ikke har rett i det, for Gud har ikke gjort seg ferdig med deg. I så fall hadde vi måttet bære deg ut herfra.» Gud har gitt oss livet for at vi skal søke ham. Utrettelig gir han oss gaver, slik at vi har alt vi trenger. For en vidunderlig velsignelse selve livet er. Hensikten med alt godt fra Herren er at vi skal snu tankene i en ny retning. Han ønsker at vi ikke tar alt som en selvfølge. Bibelen spør: «Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?»

0: Nå er en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. september. I Romerbrevets 12. kapittel av det 21. vers leser vi: La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Rosenius sier: Ser vi disse ordene i sammenheng med verset foran, synes meningen først og fremst å være denne: La ikke din uvenns ondskap overvinne deg, så du også blir ond. Men overvinn i stedet hans ondskap med en strøm av kjærlighet fra deg, slik at du forvandler han til din venn. Men først og fremst er det da nødvendig at du har lært å overvinne ditt eget hjertes ondskap, så ikke dette får overmakt over den tilgivende kjærligheten. Den som sitter fast i hat og hevnlyst har blitt overvunnet av det onde, og det av et dobbelt onde. Det onde i hans uvenns hjerte og det onde i hans eget hjerte har slått seg sammen for å friste ham til hat og hevnlyst. Og når han forsvarer og unnskylder sin egen ondskap og ikke vil forlate, elske og gjøre godt mot sin neste, da har de seiret over ham. Når du er overvunnet av det onde, da er du også på en måte dobbelt ulykkelig. Ikke nok med at hjertet ditt preges av hat og uvennskap mot et medmenneske som fra før i seg selv er i en ulykkelig og fredløs tilstand, men du er også på grunn av det samme hatet og uforsonligheten utestengt fra Guds nåde og Guds vennskap. For vår Herre Kristus har tydelig sagt: Dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet forlater sin bror hans overtredelser, da skal heller ikke deres far forlate dere deres overtredelser. Det har derfor den aller største betydning at vi ikke lar oss overvinne av det onde og blir sittende fast i hat og uforsonlighet. Ja, det er altså helt nødvendig hvis vi skal bli frelst. Det er et helt spesielt forhold i denne ondskapen med hatet. Det vitner nemlig om hvordan ditt hjertes forhold er til Gud, til synd og til nåden. For bare du sier du ikke kan forlate et bestemt menneske, så sier du samtidig at du kan selv unnvære Guds nåde og Guds forlatelse av dine synder. Ja, du kan selv unnvære frelse og evig liv. Hvis du derimot klart kjenner din egen synd, og Guds nåde virkelig er uunnværlig for deg, da kan du selv forlate de aller største urettferdigheter som påføres deg. Kan du ikke det, så be Gud forbarme seg over deg og vekke deg opp, så du ser både dine synder og Guds dyrebare nåde. Da vil du kunne forlate hva som helst og ikke la deg overvinne av dette og dødelige onde, det uforsonlige hatet. Men overvinn det onde med det gode, leste vi. Dette betyr framfor alt å overvinne din uvenns ondskap med en strøm av kjærlighet og hjelpsomhet mot ham. På et hardt ord gir du et mykt svar. Slik demper du harmen. Et uvennlig blikk møter du med et varmt og vennlig åsyn. Når du får høre at en nabo har sagt noe ondt om deg, skal du fortelle noe godt du vet om ham. Så kanskje han også får høre dette, og forholdet kan forvandles til vennskap. Når han avslår å gi deg den hjelpen du trenger, pass da du på å få gitt ham en hjelp som han kan trenge, og så videre. På denne måten overvinnes det onde med det gode. Det blir en konstant dragkamp mellom din venns ondskap og din egen tålmodighet, din kjærlighet og hjelpsomhet. Pass deg på at ikke det gode hos deg bukker under, men tvert imot overvinner uvennens ondskap. Og blir bare ikke det gode hos deg overvunnet, men du alltid får fortsette i kjærlighet og hjelpsomhet, så vil nok din uvenns ondskap i de fleste tilfeller bli overvunnet. Men om så ikke skjer, har du likevel overvunnet det farligste onde, når du har overvunnet ditt eget hjerte og bevart kjærligheten. Men også dette onde, det som rører seg i ditt eget hjerte, kan bare overvinnes gjennom en annens godhet, nåden i Guds hjerte. Kjemper du bare i egen kraft mot ditt hjertes ondskap, blir du snart overvunnet. Men hvis Guds store kjærlighet, som forlater alle dine synder, blir åpenbart for hjertet ditt, og alltid får bestemme der, da vil du også alltid bli drevet til omsorgens kjærlighet mot din neste. Og da er det i dypeste forstand skjedd i ditt eget liv, at det onde er overvunnet med det gode. Slik er de kristnes kamper og seier. Verden kaller det å seire når den har kunnet hevne seg over en fiende. Men i Kristi rike består seieren i at den ikke hevner seg, men overvinner sin trang til å ta hevn. De kristne strir først og fremst mot sin egen ondskap. Å nedkjempe den er deres største seier. Men også når de strir mot andres ondskap, er det kjærlighet og hjelpsomhet de bruker for å bekjempe den. Måtte Gud med sin store og evige kjærlighet mer og mer oppgløde oss til denne kampen, og overvinne det onde med det gode.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Guds bekk overskriften i dag. Det fint å gå tur og se på alt det vakre i naturen. Vi finner alt mulig, fra stort til smått, i skaperverket. Vakre farger og former. Liv i overflod. Og noe som dødt som stein, men som likevel viser oss fine fargenyanser og fasonger. Utanom dette blir jeg alltid så fascinert av bekken med vattnet, som anten bruser

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Omvend dere, stikkordet mitt i dag. Det står 56 ganger i det nye testamentet om å omvende seg, og oppfordring til oss om å omvende oss. Omvend dere, det betyr snu om, skift retning. Du på feil vei. Du har sikkert kjørt feil en gang, eller mer, og måtte snu. Vi kommer jo ikke fram dit vi skal hvis vi kjører feil vei. Det en ganske basic ting. Det går an å gå feil i livet også. Marita-stiftelsen en organisasjon som jobber med mennesker som lever i utenforskap på forskjellige måter. Det kan være psykiatri, eller rus, eller begge deler. Og noen ganger så handler kanskje det om at man tok dårlige valg. Man havna på helt feil vei for et godt liv. Og da trenger man jo hjelp til å komme på rett kjøl, til å ta noen nye valg, til å gå i en annen retning. Men vi trenger ikke havne på så feil sted for å måtte omvende oss. Vi tenker kanskje ofte på å omvende oss til Jesus, og ta imot Jesus, og få et nytt liv, sånn for første gang. Det den sterkeste omvendelsen et menneske kan gjøre. Det å ta imot Jesus for første gang gir veldig ofte store forandringer i livet. Det kan også skje mer gradvis. Noen ganger det flere ting man må omvende seg fra, og så skjer det kanskje over en periode. Men det kan også være behov for å omvende seg etter at man har blitt kristen og begynt å følge Jesus. Vi lever her i verden, og her det mye som hefter seg ved oss. Plutselig kan ting skli litt ut, det glepper med både det ene og det andre. Det kan være språket, eller hva vi opptatt av og har fokus på i livet. Hva vi fyller oss med gjennom øynene og ørene, og mye mer. I teksten om at Jesus vasker disiplenes føtter, kommer han etter hvert til Peter. Peter liker ikke at Jesus skal vaske hans føtter. Dette var jo en tjeners jobb, av til og med de laveste tjenerne. Det kan da ikke være riktig at han skal vaske Peters føtter. Det bedre at jeg vasker dine føtter, sier Peter til Jesus. Men Jesus holder på sitt. Nei, det må bli sånn, ellers kan du ikke ha noen del i meg, sier Jesus til ham. Og da vil Peter ta i litt, og så sier han, ikke bare føttene, vask hele meg. Men det trenger ikke Jesus. Da sier han, dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. I teksten der Jesus sier om seg selv at han vintreet, sier han det samme. Han vil rense treet, fjerne døde grener, grener som ikke bærer frukt, og så vil han rense de grenene som bærer frukt. Og så sier han igjen, dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Sånn det når man har tatt imot Jesus, når man har den hellige ånd, når man kristen, ja, så vi alt rene. Men så skjer det igjen. Det glipper. Man faller. Eller man gjør til og med noe som man vet hindrer Guds velsignelse, som man bare vet feil. Og så kommer man feil ut, og plutselig man på feil vei. Hva da? Og da må man omvende seg igjen. Snu om og komme seg inn på rett vei. Jeg husker det var en som fortalte en gang om et fly. Når et fly tok av fra flyplassen og skulle til en bestemt destinasjon, så pekte det ut retningen og dro av gårde. Og hvis det var bare en bitteliten grad feil i starten av flyturen, og han ikke korrigerte det, så ville det bli veldig feil i slutten, og han kom til helt feil sted. Så han måtte passe på å korrigere når det var bittelite grann feil helt fra start. Det kan være ganske vondt å gjøre denne snuoperasjonen for oss mennesker. I hvert fall hvis vi lar det gå en stund og kommer lenger og lenger ifra, sånn som med det flyet. Det kan også være ganske ydmykende. innrømme at det ble feil, innrømme dumhetene, ja, det ofte vondt. Det å bli renset. Det omvendelse. Da snur man seg igjen mot Jesus, mot korset. Det ikke egentlig et krav, det en invitasjon. Det handler ikke om hvor mye eller lite du elsket, men det handler om å komme nærmere og nærmere Jesus. Ved å omvende seg igjen og igjen, så kjenner vi på denne velsignelsen av å være nær Jesus. Du kommer nærmere Gud, og du kan igjen kjenne på den usigelige gleden, freden og nærværet. Omvend deg, som Bibelen oppfordrer til, hele 56 ganger i det nye testamentet. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andakt I serien over en åpen bibel, og Tove Stang Karlsen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Denne appen fra Norea Mediemisjon på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus ikon. Jesu Kristi korsoffer livets dypeste mysterium. At den Gud som ble menneske, den store og hellige og lyseste natt i verdenshistorien i Betlehem, offrer seg på vegne av en kjip, defekt, egosentrisk menneskehet, sier noe om den guddommelige kjærlighets innerste kjerne. Gud en far med følelser. Gud ikke en abstrakt idé i metafysikkens utilgjengelige univers. Gud ikke en størrelse som kan låses inn i språk, retorikk, filosofi, astronomi, teologi. Gud ikke en skikkelse som kan bevises, dokumenteres, avdekkes, avsløres, avmonteres. Gud farskjærlighetens faste grunn, den absolutt enestående i tid og rom. Gud eksistensens tyngde, værens mysterium, universets altgjennomtrengende kjærlighet. Gud frelseren, den korsfestede Messias, i den brutalt avkledde ydmykhetens nakenhet og fornedrelse. Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. I Kristi korsoffer finner lidelsen, mening og smerten hvile, ikke med lettvinte kjappe fraser, men i værens dyp, i eksistensens grunn, i tilværelsens innerste og dypeste kjerne. Den korsfestede Kristus, Marias sønn, allherskeren, vår Gud, lidelsens gullforgylte ikon, det rene bildet av en elskende Gud. Under korset og ved korset og i korset kan jeg leve og dø. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hvis du stiller spørsmålet, hvem døde Jesus for? Så vil du trolig og forhåpentligvis få svaret, alle mennesker. Og ja, bedre og riktigere kan det ikke svares. Jesus soningsdød på korset omfatter alle mennesker som har levd, lever nå og som kommer til å leve før han kommer igjen for å dømme verden. Forsoningen heldigvis ikke begrenset til bare å gjelde de snille barna. De vi synes har unngått å gjøre de kjempestore og mest himmelropende synder. Men ikke bare gjelder Jesu korsdød alle mennesker. Han død også for alle slags synder. Ikke bare de gjennomsnitt vanligste overtredelser ble med han opp på korset. Nei, også de syndene vi mennesker av forståelige grunner kan synes det vanskelig å tilgi, ble sonet og tilgitt langfredag. Jesus soningsblod har kraft til å vaske bort selv de skittneste og styggeste synder og overgrep et ondsinnet menneske kan finne på å utføre. Selv de blodrødeste syndene blir vasket hvite i Jesu blod. All synd og alle mennesker. Men hvor lang holdbarhet har Jesus soningsdød? Kan kraften i soningsblodet gå ut på dato? I det gamle testamentet leser vi om jødenes offerordninger. Hver dag, hver uke, året gjennom utført prestene blodige offer. Disse skulle minne folket om at Herren Gud kunne, ville og makta å tilgi folket deres synder. Og en gang i året, på den store forsoningsdagen, så gikk ypperstepresten inn i det aller helligste i tabernaklet og tempelet. Der foretok han den årlige generaloppgjøret med alle syndene jødefolket hadde gjort det siste året. Offerblodet hadde ett års datostempling. Annerledes forheldet seg med Jesu offer på Golgata. Om hans offerdød så leser vi i Hebreerne 9,26. Men nå har Jesus åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. I Jesus soningsdød har Herren Gud gitt oss et offer som gyldig for all synd, for alle mennesker og for all tid. Sannelig all grunn til å rope «Alleluja».
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg er ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg er dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun er ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som er lykkelig med sine barn. Gud er mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han er ikke begrenset til bare det. Han er også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det er sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det er et like stort vitnesbyrd begge deler.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den 81 kilometer lange Panama-kanalen forbinder Stillehavet med Atlanterhavet og en viktig handelsvei. I mange hundre år var politiske ledere opptatt av å få bygd en slik kanal, men de mislyktes. Først i 1914 var Panama-kanalen klar til å bli åpnet for skipstrafikk. Han som hadde ansvaret for å fullføre arbeidet het George Washington Goethals. Underveis hadde han store problemer med både klima og geografien. Men den største utfordringen var etter hvert den økende kritikken hjemme i USA. Mange påsto at prosjektet aldri ville bli fullført. Til slutt spurte en av kollegene ham, «Skal du ikke svare på den kritikken som rettes mot deg?» «Når den tid kommer», svarte Goethals. «Når det?» spurte medarbeideren hans. «Når kanalen ferdig.» «Er kritikk en positiv verdi?» I utgangspunktet vil jeg svare ja, for ordet kritikk kommer av det greske krino, som betyr å dømme eller vurdere, og det innebærer å stille krav og ikke godta alt. Alt som innebærer kvalitet og framgang skyldes at noen har vært kritiske og bedt om forbedringer. De fleste av oss vil heller bli ødelagt av skryt enn å bli hjulpet av kritikk. Så hvis du ikke stor nok til å tåle kritikk, du for liten til å få ros. Men vi vet at mange former for kritikk negativ og river ned. Negativ kritikk, uten kjærlighet og omtanke, en byrde for alle ledere. I dag mange preget av en ånd som vil latterliggjøre, spre sladder og fremheve feilene hos dem som sitter med ansvaret. Mange har ikke problemer med å sette fingeren på det som galt, men helt tomme for ideer om hva som kan gjøres for å bedre forholdene. Bare den har rett til å kritisere, som har et hjerte for å hjelpe. Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritan. En stakkars mann ble overfalt av røvere. Både en prest og en levitt gikk forbi uten å hjelpe. Han som hjalp var en innvandrer, en samaritan, men samaritanen brukte ikke tid på å kritisere dem som hadde sviktet. Han hadde mer enn nok med å tenke på sin egen innsats. Både å kritisere og gi kritikk kan ofte være et spill av krefter. Vi kan lære oss av en annen skikkelse i Bibelen. Da Nehemia holdt på å bygge opp igjen murene omkring Jerusalem, møtte han kritikk. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så river han den ned.» Hva svarte Nehemia på en slik kritikk? Han svarte ikke Tobia med et ord. Han vendte seg i stedet til Gud og ba, «Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv.» Apostelen Paulus var opptatt av å unngå kritikk i forbindelse med pengesaker. Derfor ville han ha ordentlige kvitteringer og regnskap, og skrev, «Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløpet vi har hånd om. Så gi kritikk med kjærlighet, ta imot kritikk med forstand, tålmodighet og bønn, og lev slik at du ikke mister tillit. Rett brukt kritikk en god verdi.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Og det første ordet vi skal starte med, det ordet frelse. Og det et ord som også blir brukt I vår dagligtale.
2: Ja, det nok av nyere dato. Fra gammelt av så kunne man nok også snakke om at noen ble frelst I betydning reddet fra en eller annen ulykke. Men I dag så det nok mer brukt I forbindelse med at den veldig opptatt av noe, veldig glad I noe. Noen kan være fotballfrelst og bilfrelst og jeg vet ikke hva. Så det en sånn alminneliggjøring av dette begrepet.
1: Vi har vært ute med mikrofoner og møtt noen ungdommer. Du har hørt hva de forbinder med ordet frelse.
3: Ja, frels. Glede.
4: Det går på å på en måte frelse noen og få de inn I kirken.
5: Jeg tenker på at de blir redda. Noen som hjelper andre, tror jeg. Noen som frelser noen hvis de har gjort noe galt.
6: Tenker på å liksom få litt tro på Gud eller noe sånt.
7: Betyr vel at man... Jeg ikke helt hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt på betydningen av ordet.
1: Var det noe som overrasket deg her, Jonny Vågen?
2: Ja, egentlig ikke. Jeg synes det at de holdt seg innenfor det som jeg har vært borti før, og han første, han hadde nok en slik forståelse av frelse som jeg var litt inne på I sted, altså at det har noe med glede, noen veldig opptatt av, men det var også flere som forbandt det med det kristne budskapet, så det synes jeg var positivt, og det ønsker jo vi å utdype mer her I denne sammen.
1: Hva betyr ordet frelse?
2: Hvis vi holder oss til det norske ordet, så kommer det fra et gammelt ord som ble kalt for frihalset. Og det må jo forklares da, for det skjønner vi ikke sånn uten videre. Men det skriver seg tilbake til den tiden de hadde slaver her I landet. Og når de skulle føre slavene fra en plass til en annen, så bandt de dem sammen med jernklave om halsen og lenke fra den ene til den andre. Men så hendte det heldigvis at en slave også ble frigitt, eller frikjøpt, og da ble klaven tatt av, og da ble han frihalset, og det ble da trukket sammen til han ble frelst. Så det et veldig fint uttrykk.
1: Frelse et uttrykk for en radikal forandring I en positiv betydning, utenfor dette bildet som du brukte her?
2: Ja, det det absolutt. Og hvis vi går til bibelsk tanke om dette, så vi bundet av synden. Der har du jo parallellen med det å være bundet av lenksynden, eller av disse jernlenkene. Så vi som mennesker, vi bundet av synden, Den hviler over oss som en ubetalelig skyld, samtidig som synden også representerer en makt som binder oss. Og når vi blir frelst, så blir vi fri fra dette, og det blir et helt nytt liv. Et liv som før var mot Gud, det blir nå med Gud. Det det Jesus som har ordnet for oss.
1: Dette var bakgrunnen for det norske ordet frelse. Nå jo Bibelen opprinnelig skreven på hebraisk og gresk. Hva ligger de begrepene som brukt på de språkene?
2: Da det brukt spesielt et uttrykk som betyr å gjøre hel. Helbrede, for å trekke det sammen. Og det henger sammen med at forholdet mellom Gud og menneskene ble ødelagt da synden kom inn. Da ble det umiddelbart et skille mellom Gud og menneskene. Det ser vi når vi leser om det I begynnelsen av Bibelen, hvordan menneskene gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn i forholdet mellom Gud og mennesker. Dette måtte ordnes opp i, og det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Og da gjorde han opp for oss, og gjennom han så kan vi altså få et helt og lekt forhold til Gud igjen.
1: Betyr det at ordet frelse, det er å bli berget ifra noe og til noe annet?
2: Ja, det ligger i Jesu eget navn. Det betyr frelser. Og da han fikk det navnet, så sa engelen at han skulle kalles Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og så har vi blitt frelst fra synden til barnekår hos Gud. Og vi er frelst ifra djevelen og verden til å tilhøre Gud og være en del av Guds rike, eller høre til i Guds rike. Vi er frelst fra døden til det evige liv og fra vreden til Guds nåde.
1: Kort til slutt, Jonny Vågen. Hva er det sentrale i det bibelske begrepet frelse?
2: Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan få bli Guds barn, både her i tiden.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev, og vi er nå i det 11. verset. Og i dette verset står det slik: «Ved dem, de har slått inn på samme vei som Kain. De har kastet seg ut i samme villfarelse som Biliam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Kora og er gått til grunne.» Det er noen tunge V-ord, dette. V. Det uttales også over mange andre, som vi kan si i Matteus evangeliet, dette. Og uttrykket, det kan jo gjelde smerte, det kan være sorg. Men i denne sammenhengen så er det tydelig at det er tanken på dommen og på straffen som ligger bak det utropet som Judas bringer oss her. Derfor så stiller han også de frem på samme linje, disse tre kjente skikkelsene i Det gamle testamentet, hvor vi ser at livet deres var en dyp tragedie. Her har vi Kain, vi har Biliam, og vi har Kora. Kains vei har de gått, det vil si om de ikke har begått brodermorda, så er de altså allikevel på linje med ham. Det de har gjort, de har vendt både hjertet sitt og sinnet sitt bort fra Gud i ulydighet. Biliams forvillelse bestod i at han forførte Israels barn til troløshet mot Herren. Om du vil se mer om dette, så kan du lese i 4. Mosebok 31:16. På grunn av dette forferdelige råd, så var det jo et råd til Herrens eget folk, dette, om at de burde delta i avgudsdyrkelse. Vål, peor. Og det var ofte forbundet med seksuell utukt, dette. Og ser vi i Det nye testamentet, så ser vi at Biliam, han er et bilde på vranglærere og forførere. Ved sin holdning, antagelig både gjennom sin lære og sin livsførsel, er det nettopp den villfarelse eller forvillelse og vranglære som førte til at noen kristne gikk inn i dette. Dette har de kastet seg inn i for vinningens skyld. Også på samme måte som Biliam, som nok hadde god lyst på spådomslønn. Uttrykket «for vinnings skyld» tyder på at de har tatt imot lønn. De tok imot lønn for sin forkynnelse eller den undervisningen som de holdt på med. Desto verre blir resultatet da. Både for dem de forfører, og for seg selv. Guds straff, den kommer til å nå dem. Den innhentet jubilia. Koras gjenstridighet, som vi også ser om i 4. Mosebok 16, sikter til det opprøret som Kora og hans menn satt i gang mot Moses og Aaron, og det prestedømme som Gud hadde innsatt i Israel. På samme måte er disse vranglærerne også opprørere innenfor menigheten. Dette skjer ved at de setter seg opp mot det som de åndelige lederne holder på med, og det de har talt. De forfører de troende, og så splitter de menigheten. Men også dette er under Guds dom. Og på samme måte som Koras opprørske sinn og holdning førte til undergang, slik kan det kanskje også skje i våre dager. I åpenbaringen ser vi: «Men noe har jeg imot deg. Du har hos deg noen som holder seg til Biliams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hor.»
I 4. Mosebok 22-25 forteller det at denne mannen ikke kunne fordømme eller forbanne Israel. Og så sa han til kong Balak at han, om han sendte det moabittiske kvinner inn i Israels leir, så kunne han føre dette folket til utukt og til avgudsdyrkelse. Og hjemmene deres, det ble jo blandingsekteskap som da oppstod. Og hele veien fra 1. Mosebok til åpenbaringen, så advarer Gud mot blandingsekteskap i betydningen

Han trodde at en rettferdig Gud måtte forbanne Israel. Han var helt ukjent med korsets moral. Det læres i Det gamle testamentet at Gud kan opprettholde og tvinge gjennom sin autoritet, eller at han kan være rettferdig, og den som rettferdiggjør en troende synder. Vi har noe å tenke på her. Biliam, han forsto ikke at Gud ville tilgi Israels folk når de vendte seg til ham. Det er av og til vanskelig for noen å forstå hvordan et menneske kan bli omvendt. Det var vanskelig for de som jeg arbeidet sammen med i min ungdom på verkstedet, på bilverkstedet. De kunne ikke forstå at jeg kunne snu helt om. Først å bli en kristen, og deretter å forlate det yrket som jeg sto midt oppi og begynne å arbeide innen Guds rike, var vanskelig å forstå. Men det var noen som forsto det. De hadde jo kanskje litt grunn til å undre seg på dette også. De hadde vel litt vanskelig kanskje til å forstå at Gud hadde tilgitt meg, og at jeg levde i et nytt liv. De hadde vanskeligheter for å tro det. De trodde det ikke fordi de ikke kunne forstå det. Og det er det samme problem som Biliam hadde. Og de har gjort opprør som Kora og er gått til grunne. Du husker kanskje at Kora ledet et opprør mot Moses. Han kom til den konklusjonen at Moses ikke var den eneste på det stedet som hadde adgang til Gud. Kora, han gjorde opprør mot Guds autoritet. Han gjorde opprør mot den autoriteten som Gud hadde bemyndiget gjennom Moses. Han ønsket å gripe inn i det som var hellig. Med andre ord, så sa han, har Gud bare talt til Moses? Hvem tror Moses egentlig at han er? Faktisk så hadde ikke Moses så større og høye tanker om seg selv, og han synes heller ikke at han hadde de kvalifikasjoner som skulle til for den oppgaven som Gud hadde gitt ham. Nei, Moses var i den situasjonen at han vegret seg til å ta over lederskapet og føre folk ut av Egypt. Men Gud, ja Gud hadde jo kalt Moses. Og denne Kora gjorde opprør mot ham. Han motsa Moses sin autoritet. Han grep inn i prestenes tjeneste, og han døde. Med andre ord var han en opprører, en som satte seg opp mot Gud. Judas sier at slikt opprør karakteriseres som falsk lære. Legg merke til at det som er sant angående disse tre enkeltmennesker fra Det gamle testamentet er også det som er sant om frafallet rent generelt. Kain trodde ikke at vi behøvde å komme til Gud ved tro, og at det trengtes et blodoffer, fordi mennesket er en synder. Han trodde at om du har en religion, ja, så er alt det du trenger. Det er jo det de falske lærere klarer seg med. Hvordan var det så med Biliams villfarelse? Jo, i hans villfarelse lå det at han trodde at en hellig Gud måtte straffe synd, og at synder ikke kunne få tilgivelse. Ja, slik er det med de falske lærerne, de gjør den samme feil. De sier, hvordan i all verden kan Kristi offer frelse noen? Menneskene må jo gjøre noe for dette selv. Og den frafallende gjør opprør mot Gud som Kora gjorde. De tiltar seg en autoritet som de ikke har. De kan også finne veien til prekestolen.

Men i stedet for å si hva Gud sier, så forteller de menneskene hva de sier og hva de tenker. Disse tre menn fra Det gamle testamentet illustrerer denne sannheten for oss òg i dag. Tenk igjennom dette. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kan alvorlig syke be til Gud om å få bli friske? Vil Herren høre en slik bønn? Hvis en hengiven kristen person ber om å bli frisk, men ikke blir helbredet, er det da noe galt med troen? Vanskelige og dype spørsmål er dette, og jeg kan ikke gi svar på vegne av Gud, men jeg kan fortelle om en person i Bibelen som havnet opp i en gåtefull livskrise på grunn av alvorlig sykdom. Hvordan Gud handlet med ham kan gi oss lys over det som er vanskelig, ja, som nesten er umulig å forstå. Det skal handle om kong Hiskia. Han levde fra ca. 780 år før Kristi fødsel. Han ble konge i det gamle jødiske riket i det nåværende Israels landområde da han var 25 år gammel. Hiskia var en god leder som hadde tillit til Gud, og han regjerte i 29 år. Han satte en stopper for mye av avgudsdyrkelsen på den tiden. Rent politisk måtte han stå imot et voldsomt press fra verdensrikene i øst og sør. Gud hjalp ham og gjorde undre i den forbindelse. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, forteller Bibelen om Hiskia, og det kunne ikke sies om så mange av kongene på denne tiden. Men også en konge er et vanlig menneske, med alle de muligheter for svakhet og sykdom som kan ramme hvem som helst. Profeten Jesaja, som levde samtidig med kong Hiskia, forteller i kapittel 38 i boken sin. På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. Og han sa, «Å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med helt hjerte og gjort det som er godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt. I dag er det ikke profeter som forteller oss at vi er rammet av alvorlig sykdom. En lege sier kanskje, «Den svulsten du har er ondartet.» Du har kreft med spredning. Når du først spør, så må jeg dessverre si at du bare kommer til å leve noen uker eller måneder. Hiskia reagerte slik vi alle ville ha gjort. Han vendte ansiktet mot veggen, står det. Han ville altså være for seg selv, og så begynte han å be til Herren. Han gråt høyt. Han ba gjennom tårer. Og hva sa han til Gud? At han hadde vært from og rettferdig, helhjertet og god. Underforstått, da kan du vel ikke la dette ramme meg, Herre? Du er vel ikke urettferdig? At onde og ugudelige mennesker opplever alvorlig sykdom er bare rett og rimelig. Men jeg har jo vært trofast og tjent deg hele livet. Litt ute i kapitlet kan vi lese litt av Hiskias klagesang over Gud, der han setter ord på følelsene sine. Vers 10. «Jeg sa, i min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg er blitt berøvet resten av mine år.» Med andre ord sier han, «Jeg er jo ennå ingen gammel mann. Nå blir jeg fratatt en stor del av den levetiden jeg kunne fortjene å få.» I vers 14 gir han uttrykk for hvordan han har følt det gjennom søvnløse netter. «Matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg er redd. Gå i borgen for meg.» Med det vil han si, «Det er bare du, Gud, som har løsningen. Jeg er helt hjelpeløs hvis ikke du griper inn.» Han grublet sent og tidlig, men alt var svart og uforståelig. I vers 15 i Jesaja 38 siteres han slik, «Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Stille vil jeg vandre alle mine år på grunn av min sjels bittre smerte. Alle mine år snakker han om, enda han vet at det neppe blir så mange av dem. Men jeg tror han på ordet når han snakker om bitter smerte i sjelen. Denne fortellingen minner så langt om den bibelske personen Jobb, som også ble rammet av sykdom. Ingen syntes det var rettferdig, heller ikke Jobb selv. Gjennom lange kapitler diskuteres frem og tilbake om hvorfor den rettferdige må lide. Kort kan vi si at Jobb fant et svar i at Gud er suveren, at han tross alt er god. Vi forstår ikke hans veier. Først i evigheten skal vi se de store sammenhengene. Jobb fikk se at både onde og gode mennesker kan måtte lide i denne verden, men en gang skal vi få svarene på gåtene. Men tilbake til Hiskia. Etter at han hadde bedt, fikk han en god melding fra Herren. Vers 4. Da kom Herrens ord til Jesaja, og det lød så. Gå og si til Hiskia. Så sier Herren, din far, Davids Gud, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer, se, jeg legger 15 år til din alder. Den dødssyke kong Hiskia fikk altså være aktiv og i arbeid ytterligere 15 år. Herren besvarte bønnen på denne måten. Og dette er et viktig perspektiv. Noen får et kort liv, andre et lengre liv. Noen får forlenget levetiden, andre føler den ble for kort. Lazarus ble oppvakt fra de døde av Jesus, og det var et stort under, men også han døde noen år senere. Jeg har vært med å be for dødssyke mennesker. I enkelte tilfeller har Gud forlenget livet noen måneder, og kanskje år. Helbredelseskreftene er virksomme hele tiden, men de lider nederlag før eller senere. En nær medarbeider fikk kreftdiagnose og levde i hele 18 år. Andre gikk bort i løpet av uker. Hele tiden legger Herren minutter, timer, dager, måneder eller år til vår alder. Det er menneskenes lodd en gang å dø, sier Skriften. Når det skal skje, vet vi ikke. I mellomtiden får vi ta imot hver dag som en gave fra Herrens hånd. I Hiskias tilfelle ga Herren et enestående tegn, vers 7. Dette skal du ha til tegn fra Herren på at Herren vil holde det han nå har lovt. Se, jeg vil la skyggen gå tilbake så mange trinn som den har flyttet seg med solen på Akkasses trapp. 10 trinn. Så gikk solen tilbake 10 av de trinnene den hadde gått ned. Dette har neppe hendt før, hverken før eller etter Hiskias tid. Det var et virkelig under. Noe annet jeg merker meg er at Herren, som kan gjøre så store undre, likevel lot mennesker bruke legemidler. Vers 21. Jesaja sa at de skulle hente en fikenkake og legge den på byllen så han kunne leve. Det ble gjort, og her var stoffer som fikk en positiv virkning. Ingen bør avslå å ta imot medisinsk hjelp og si at det vitner om en svak tro å søke lege. Møter vi alvorlig sykdom, så kan vi både sørge og kjenne oss matte, men vi kan også be Gud gi oss ekstra dager. Eivind Skeie skrev i 2006 en vakker salme som setter ord på fortvilelsen noen kjenner overfor en død som kommer ubeleilig. Jesus, gi meg flere dager. Ennå er jeg ikke klar. Jeg har ennå mange spørsmål, og jeg leter etter svar. Noen trenger meg fremdeles i det liv jeg lever her. Gi meg, Jesus, flere dager mellom dem som jeg har kjær. Mine tårer er så bitre, og min sorg er uten navn. Jeg har mennesker omkring meg, men jeg bærer på et savn. Det savnet av en fremtid og et liv jeg aldri får. Kjære Jesus, gi meg dager om du ikke gir meg år. Det tungt å skulle reise. Det gjør vondt å ta farvel. Døden skiller meg fra andre, og da mister jeg meg selv. Gi meg dager, kjære Jesus. La den bønnen få et svar. Og om døden skulle komme, vær du hos meg når jeg drar. Svaret på det onde som Hiskia ble kastet inn i, finner vi i Jesaja-boken kapittel 38, vers 17. Se, til fred ble meg det bittere. Ja, det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette verset gir oss tre gode tanker når det tunge rammer. Det bittre kan bli deg til fred. Det går an å få Guds fred også når du møter alvorlig sykdom og død. Trengsel ikke noe tegn på at Gud imot deg. Herren har mange ganger brukt syke og svake mennesker med deres tro og fred til å vise sin herlighet. Den andre tanken at Guds kjærlighet der hele tiden. Han dro deg en gang ut fra ødeleggelsens grav, da han sendte Jesus for å frelse deg. Hiskia ba til Gud og prøvde i første omgang å vise til alle de gode egenskapene han hadde, og han tryglet om helbredelse på grunnlag av det. Men så innså han at om vi får svar på bønnene våre, så skyldes det utelukkende Guds barmhjertighet, nåde og kjærlighet. Den tredje tanken at Herren har kastet alle mine synder bak sin rygg. De ute av syne, fjernet og borte. Ved Jesu død og oppstandelse eier også du en frelse som berger deg gjennom sykdommen, døden og helt inn til det evige livet. Dette så stort at et kort eller langt liv her i verden blir nok så underordnet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Legen Lukas hadde et spesielt øye for å beskrive kvinnene som fulgte Jesus. Både I evangeliet sitt og I apostelgjerningene skildrer han disipler, og hver detalj gir oss et bilde av flere aktive kvinner. Enten vi damer eller herrer, har vi mye å lære av dem. Jeg vil presentere dere for tre gode søstre I troen. Den første het Tabita, på gresk Dorcas, den andre het Lydia, og den tredje het Priscilla, eller forkortet Prisca. Men først vil jeg si at det var Jesus som ga disse kvinnene og alle de andre I urmenigheten deres ære og posisjon. Før Kristus kom, var 3/4 av menneskene I Romerrike slaver, antagelig flest kvinner. En kvinne var ofte uvitende og mishandlet, ikke sjelden et leketøy for lettsindige menn. Det var Kristus som lærte verden, fullt ut hva ridderlighet mot kvinner vil si, hevdet general Evangeline Booth, mor til Frelsesarmeen. Også I det jødiske samfunnet var kvinnene annenrangs personer. Bibelforskeren Walter Wink påstår at Jesus krenket datidens skikk og bruk hver eneste gang han møtte kvinner. For han behandlet dem med respekt og kjærlighet og snakket aldri nedsettende til dem. Det forresten ikke bare noe forhistorisk med kvinneforakt. Jeg har en stor sitatbok her hjemme. Slår du opp på stikkordet kvinne, kan du finne side etter side med nedlatende sitater om kvinner, fra diktere, berømtheter og kultureliten. Norske misjonskvinner har latt seg inspirere av Jesus, og det at han kalte kvinner til disipler. I misjonshistorien vår spiller kvinnene en fremtredende rolle. De har gått foran I å reise ut som misjonærer, sende ut misjonærer, støtte økonomisk, følge opp I forbønn og med oppmuntringer. Men tilbake til den første kristne tiden. Møt Tabita, som hadde det greske navnet Dorcas, som betyr hind. Er ikke det en kvinnelig gaselle, grasiøs som et rådyr med store, vakre øyne? Den moren som kalte datteren sin for gaselle, hadde nok gode tanker for hennes fremtid. Og en umistelig sjel ble hun, Tabita, en trofast elev eller disippel av Jesus. Bibelen bruker ordet kristen bare noen få ganger. Disipler ble de troende kalt, eller tjenere. Dermed sies noe viktig. Vi elever av Jesus, aldri utlært, opptatt av å følge Jesus I hverdagen, opptatt av å tjene mennesker der vi får anledning til det. Lukas forteller I apostelgjerningene 9 at Tabita var rik på gode gjerninger, og spesielt omtenksom over dem som trengte hjelp. Jaffa var en havneby. Det bodde nok mange fiskere der. Hvor det var fiskere uten redningsutstyr, ble det mange enker og farløse. Tabita ga almisser, står det. Det vil si små pengegaver og sikkert klesplagg. For Dorcas var ekspert på å bruke vev, nål og tråd. Alle var imponert over de fine kjortlene og kappene hun lagde. Av de rike tok hun betaling, av de fattige fikk hun bare takk. Men hun ble rik likevel, velsignet I tjenesten. Men sykdom kom til Tabita, og døden innhentet henne fort. De mange enkene som hadde fått hjelp av Tabita var utrøstelige. Venneflokken av disipler sendte straks bud på Peter, som de visste oppholdt seg I nabobyen Lod. Og Peter kommer, denne merkelige bønnens mann. Han stenger de nysgjerrige ute, kneler ned, ber inderlig, og Tabita slår opp øynene, vakrere enn noen gang. Peter tar henne varsomt i hånden. Lys levende blir frøken Rådyr stilt fram for dem alle. Herren ville ha henne enda noen år for å gjøre sin velsignelsesrike gjerning i den nødlidende byen Jaffa. Der skulle hun fortsatt bruke sine flittige hender til å støtte det kristne arbeidet. Menigheten var kanskje ennå for svak til å klare seg uten denne gode og edle sjel, og så ble hun et levende bevis på kraften i evangeliet om Jesus. Mange kom til tro på grunn av henne og det vitnesbyrdet hun hadde å fortelle. Slik ble hun en misjonskvinne i mange betydninger av ordet. Gud har bare dine hender til å lindre nøden med. Derfor er det deg han sender til å tjene i sitt sted, er det sagt. Jaffa, det var her profeten Jonas flyktet fra sitt misjonærkall. Det var her Peter ble kalt til å døpe den første hedningen. Og der ble den første misjonskvinnen vakt opp fra de døde til tjeneste for den levende Jesus. Trofaste frøken Rådyr er et forbilde for alle kvinner som arbeider for Guds rike. Vi seiler over Middelhavet fra Asia til Europa til havnebyen Filippi, som ligger i landsdelen Makedonia. Her finner du et internasjonalt miljø, en viktig militærby og en romersk koloni. Vi har slått følge med misjonærene Paulus og Silas, og mer i bakgrunnen den unge Timotheus og reporteren Lukas. Da vil jeg presentere deg for forretningskvinnen Lydia, en driftig dame som handler med stoffer farget i purpur. Lydia kom egentlig fra Thyatira, en liten by i Lilleasia. Der hadde hun antakelig lært av fønikerne den vanskelige kunsten å farge klær purpurrøde ved hjelp av et stoff fra muslinger. Kanskje hun hadde flyttet til Filippi for å finne et større marked for tekstilene sine. Nå hadde hun andre i jobb med farging, og selv drev hun stoffbutikk og kanskje salg en gros. Et sikkert arbeid i en grei by, fine inntekter, et greit hjem og status i samfunnet. Alt dette hadde trolig Lydia. Asiakvinnen hadde gjort suksess i Europa. Men var det nok? Nei, Lydia bar på en tydelig lengsel etter å eie fred med Gud. Hun hadde en hedensk bakgrunn, men var begynt å vanke blant jødene som en gudfryktig. Senere tok hun imot jødenes tro. Ved elgen Gangites der i byen var Lydia med på noe fint. Bønnemøter for kvinner. Ved elven møttes kvinnene hver dag til klesvask, vannhenting og kanskje fargearbeid. Men på sabbaten kom noen av dem sammen for å be til Gud. Under dette kvinnestevnet dukket misjonær Paulus opp en lørdag formiddag. Det ble en usedvanlig bibeltime. Herren åpnet Lydias hjerte, står det, og hun merket seg nok ordet om Jesus. Om syndene er røde som purpur, skal de bli hvite som snø. Livet kan bli nytt fra nå av. Slettet ut er skyld og gjeld. Hun ba om å bli døpt, og tjenestefolkene hennes slo følge på samme veien. Hun hadde en naturlig autoritet og respekt. Vil mamma Lydia tro på Jesus, så vil vi også gjøre det, sa de kanskje. Lydia bar tre vakre åndens frukter straks etter at hun var blitt frelst. Hun var ydmyk, så hun tok ordet til seg. Hun ga akt på det, står det. Hun var tjenestevillig, for hun ville følge opp troen på en konkret måte, og hun ba Paulus og Silas inntrengende om å ta imot hennes gjestfrihet. Ja, faktisk ble det ganske snart en husmenighet, eller kanskje en kvinneforening i Lydias hjem, der det lød ord til oppbyggelse, formaning og trøst. Lydia hadde penger, ydmykhet og kjærlighet, og brukte det alt i tjeneste for misjonærene, ikke minst ved å vise gjestfrihet mot dem som forkynte og underviste I ordet. Den tredje kvinnen jeg vil presentere for dere Priscilla, som også fikk kjælenavnet Prisca. Hun nevnes alltid sammen med mannen sin, Aquilas. Hvor bodde de? Ikke lett å svare på, for de slo seg ned mange steder. Vi møter dem I alle fall først I Egypt, I Korint, den viktige byen I Hellas. Aquilas ble født I en liten by ved Svartehavet som het Pontus, og fikk en alletiders kjæreste Priscilla. De giftet seg og flyttet til Rom, verdensbyen, hvor de antagelig tok imot troen på Jesus på slutten av 40-tallet. Men I Rom fikk de ikke bli lenge. En effektiv, men konestyrt keiser, Claudius, ba alle jøder forsvinne, fordi det var blitt så mye bråk omkring en viss Krestos, som antagelig var Kristus. Dermed var det å pakke sammen, og de kom til Korint. I det hele tatt var det visst ikke det sted I Romerriket de ikke bodde. De fikk ikke røtter noen plass, men der de holdt til, var de aktivt med I husmenighetene. Til Korint kom også apostelen Paulus for å ha møtevirksomhet. Så ledet Gud disse sammen, apostelen og ekteparet, alle tre teltmakere, og dermed begynte oppbyggingen av Herrens forsamling I Korint. I begynnelsen sydde de telt sammen, og Paulus hadde møter på sabbaten. Men da de hadde etablert seg, og særlig da de unge Silas og Timotheus kom fra Makedonia for å være ettåringer for resten av livet, ja, så sa kanskje Prisca, «Nå kan jeg og Akki ta meg av å sy telt, lage mat og vaske klær, så kan du, Paulus, offre deg helt og fullt for å forkynne og undervise om evangeliet.» Priscilla tygde kanskje litt på Paulus' ord om kvinner og tjeneste, hva vet jeg, men hun bøyde seg nok helt for Guds ord, og da hun først gjorde det, fikk hun oppgaver I massevis, blant annet med å lære opp den dyktige Apollos. Lukas forteller om Apollos. Han begynte å tale frimodig I synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de han til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Vi bruker moderne ord på dette. De ble veiledere og mentorer. Se dem for deg I stedets bedehus. Aquilas visker til kona si, «Det han sier der helt feil.» Priscilla visker tilbake, «Enig, men nå må vi ikke skyve ham fra oss. Vi inviterer ham til kvelds og veileder ham I en sammenheng han kan føle seg trygg og verdsatt.» Og slik ble det. Priscilla ble etter hvert så betydelig at ekteparet omtales som Prisca og Aquilas, og ikke motsatt. Da Paulus hadde hatt bibeltimer I Korint I 18 måneder, syntes han det var på tide å avslutte møtevirksomheten og dra videre til Efesus. Vårt kjære ektepar fulgte med. Vi finner dem senere I Rom igjen, kallsbevisste I arbeidet med å bygge Guds rike. En gang risikerte de til og med livet for tjenestens skyld. Paulus kaller dem «mine medarbeidere I Kristus Jesus». Du har møtt tre misjonskvinner. Tabita var håndverkeren som ble berømt for kjole og draktsøm, sin givertjeneste og sitt vitnesbyrd om Jesus. Lydia var forretningskvinnen som ble kjent for sin ydmykhet, sin tjenerinnstilling og sin gjestfrihet for misjonærer og husmøter. Priscilla ble kjent for sin troskap I ekteskapet, til tross for ytre påkjenninger med mye flytting. Hun la det praktisk til rette for misjonærene, hadde et våkent øye for å veilede unge og være en medarbeider hengiven for Kristus. Kan vi la oss inspirere av dem? Kan Herren kalle misjonskvinner I en ny tid, som lever og puster for at Herrens navn må bli stort og opphøyd, at hans rike må komme, og hans vilje skje. Gud Fader hadde en eneste sønn, og han var misjonær, det sagt. I hans navn har tusener gått inn I rekkene og sunget I glede og takk, ropte ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv. Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut skyld og gjeld. Paulus forteller om noen gode medarbeidere, vår søster Appia og vår medstrider Arkippus, og til broder Filemon, som hadde en husmenighet hjemme. Gi akt på den tjenesten du har fått I Herren, så du fullfører den.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Fredag etter 16. søndag etter trefoldighet. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn, i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Efeserbrevet 3:14-16. Dette er viktige og treffende ord fra en som er brennende i ånden. Det er som om Paulus vil si, «Vår Guds herlighet er så stor at den med rette kalles en rikdom. For når han gir oss mye og i rikt monn, kan vi erkjenne hva for en Gud han er. Ved en slik erkjennelse får Gud ære og lovprisning. Fra ham skal vi vente oss hjelp og alt godt når vi er i nød. Når en Gud gir mye, får han desto større ære og herlighet. Her er det snakk om den sanne Gud, som all herlighet og all herlighetsrikdom tilhører. Han er det som så rikt øser utover alle folkeslag, alt det som finnes i himmelen og på jorden. Til og med den mest ubetydelige skapning gir han så mye, vann og luft, jorden og dens vekster. Og av dette nyttiggjør vi bare en liten del. I enda større grad gjør Gud dette i åndelige ting. Der har han helt og holdent utøst seg selv, med de høyeste gaver og goder, og tent et så stort lys at vi ser hva verden, engler og djevler er. Ja, vi ser hva Gud selv har i sinne, hva som skal skje og hva som ennå hører fremtiden til. Dermed har vi all makt og visdom over synd, djevel og død, en så stor rikdom at ingen kan tale uttømmende om det. De mektige ordene Paulus her bruker i sin bønn for efeserne, fremfører han på en så hjertelig måte for Gud. Hans bønn må derfor være virksom, trenge gjennom skyene og åpne himmelen. Han sier ikke at Gud skal se på vår fortjeneste, men på sin herlighetsrikdom. For om vi ikke er verdt det, så er Gud verdt at vi erkjenner hans herlighet og gir ham æren. Da blir bare hans navn helliget, og slik må den bønnen være som skal gjelde for Gud. Skal han gi i rikt monn, må han gi på en slik måte at du bekjenner at han har gitt alt av bare nåde, og derfor lovpriser hans store herlighet. Hva er det Paulus ber Gud om å gi efeserne? Ikke bare ber han om at ordet skal være hos dem, men at det også må smake i hjertet og vise seg kraftig i livet. «Jeg vil be Gud om», sier Paulus, «at han vil gi dere et så trassig mot og en så glad ånd, at dere ikke skal bli engstelige for fattigdom, skam, synd, djevel og død. I stedet skal dere bli sikre på at dere ikke mangler noen ting, og at ingenting kan skade dere. Verdens mot varer ikke lenger enn dens forråd varer. Men det motet ånden gir, stoler på Gud alene, og har heller ikke noe forråd utenom Gud. Et slikt menneske klamrer seg til Gud, mot alt det som ondt er, og har et helt annet hjerte og mot enn verden har. Landsdag nummer 532, vers 1 og 7.

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det var Olav Kobbeltveit som en gang skrev det slik om dikteren Per Sivle. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som er blitt folkeige. Den første sång jeg høyra fikk var Morsi sång ved Vogga. Og den sangen tenker jeg du kjenner, også du som lytter nå.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet I dag hentet fra Markus evangeliet. Det Jesus selv som taler til oss her gjennom to lignelser. Og begge lignelsene handler om det som vokser og gror, og litt om det som du og jeg kan lære av dette. Vi skal lese fra Markus evangeliet I kapittel 4, og vi leser vers 26-32. Jeg har kalt dagens program «Såkorn og sennepsfrø». Jesus sa, «Med Guds rike det som når en mann kaster såkorn I jorden. Han sover og står opp. Natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmoden korn I akset. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det?» Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd I jorden det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det.»

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det Olav Kobbeltveit som skriver det slik om Per Sivle i en artikkel som kom ut i april 2004, nøyaktig 100 år etter Per Sivles død. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeeige. Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. Og denne sangen tenker jeg nok du kjenner, også du som lytter nå. Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. Dei mjuke ord til hjarta gikk, dei kunne gråten stogga. Forfatteren Per Sivles livshistorie på mange måter en tragisk historie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det likevel slik da nyheten om Per Sivles plutselige død ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det synes jeg nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det bare ble noe halt, noe uferdig over. Per Sivle var født i Aureland i Sogn i 1857, men vokste opp litt lenger sør, på Stallheim. Bare 18 år gammel reiste han til Oslo, eller Kristiania som det hette den gangen, for å studere. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene hindret Per Sivle fra å kunne lese. Han arbeidet en del år som redaktør, både i en avis i Drammen og siden igjen i Oslo, men strevde hele tiden med å få livet sitt til å henge sammen. Som forfatter begikk han en del romaner og ganske mange dikt. Godt kjent nok også diktet «Å vesle lerka», men det den første song vi nok først og fremst tenker på når det gjelder Per Sivle. Men hvorfor starter jeg dagens program, som skal handle om såkorn og sennepsfrø, med å fortelle om Per Sivle? Jo, grunnen til det nettopp denne nydelige sangen som han skrev, «Den første song». For denne sangen, eller diktet som det jo opprinnelig var, forteller oss to viktige ting. For det første, det som blir sådd tidlig, for eksempel i et barnesinn, vil siden spire og gro, og i sin tid bære rik og god frukt. Den første song et eksempel på det, mors song ved Vogga. For det andre, det som kan se smått ut fra begynnelsen, kan likevel over tid utvikle seg og bli til noe stort, noe viktig og verdifullt for et menneske. Også dette mors song ved Vogga et eksempel på. Og kanskje skulle vi nå ta tid til å sitere hele denne sangen, så vil du både høre og se det som jeg her setter strek under. Både betydningen av det som blir sådd tidlig, og hvordan det som ser smått ut i begynnelsen, kan bli noe av det største og mest verdifulle ved avslutningen av et liv. Hør hva Per Sivle skriver. «Den første song eg høyra fikk var mors i song ved Vogga. Dei mjuke ord til hjarta gikk, dei kunne gråten stogga. Dei sulla meg så underlegg, så stilt og mjukt til sova. Dei synte meg ein fager veg, opp fra vår vesle stova. Den vegen ser eg ennå titt, når eg fær augo kvile. Der sten ein engel smiler blitt, som bare ei kan smila. Og når eg sliten trøytnar av, i stri mot alt som veilar, eg høyrer stilt fra mors i grav, den song som allting heilar.» Nydelige ord, en vidunderlig atmosfære og en dyrebar erfaring.
Men nå det jo likevel ikke Per Sivles dikt det først og fremst handler om i dette programmet. Det handler om bibelavsnittet vi leste om fra begynnelsen i dag, om Jesu ord. Det handler ikke om fire nydelige vers skrevet om mors sång ved vogga, men om to kanskje enda finere lignelser gitt oss av Jesus selv. Først leste vi lignelsen om såkornet, og så kom lignelsen om sennepsfrøet. Og nå skal du høre, saken den at de samme to hovedtankene som møter oss i Per Sivles dikt, de møter oss også i disse to lignelsene som Jesus her forteller. Hør her, det som blir sådd tidlig vil spire og gro, og en dag bærer det fullmoden frukt når høsten kommer. Det budskapet i lignelsen om såkornet. Og så, det som ser smått ut fra begynnelsen, det kan bli til noe utrolig stort og viktig for mange, om det bare får tiden på seg. Det budskapet i lignelsen om sennepsfrøet. La oss se litt på begge disse to lignelsene, og først litt på lignelsen om såkornet. Historien Jesus forteller egentlig ganske enkel. Hør det en gang til. Med Guds rike det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser så høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akse. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Det Jesus her forteller om har altså med Guds rike å gjøre, eller nærmere bestemt, det handler om Guds eget ord. Og skulle vi nå prøve å summere opp det som denne lignelsen sier oss, både om Guds ord og dermed Guds rike, ja, så måtte det bli følgende. Såkornet har en enorm spirekraft. Eller, om vi overfører det på din og min situasjon, Guds ord, slik vi møter det, har en enorm spirekraft. Det flere uttrykk i denne vesle lignelsen jeg tror det vel verdt å legge merke til. Det første dette. Såkornet, det vokser uavlatelig, natt og dag, i solskinn og i regn. Det vokser uavlatelig og uavbrutt. Bare såkornet kommer i jorden, vel, så gjør såkornet selv hele jobben, totalt uten såmannens medvirkning eller overvåkning. Om såmannen, sier Jesus det slik, han sover og står opp natt og dag. Men kornet, det spirer. Den andre tanken denne. Såkornet vokser på en uforklarlig måte. Når et såkorn spirer og gror, skjer det noe som vi mennesker egentlig ikke i stand til å fatte. Det som et livets under. Jesus sier det slik, kornet spirer og vokser så høyt. Hvordan det går til, vet såmannen ikke. Men såkornets vekst jo heller ikke avhengig av det, av en såmanns innsikt eller forstand. Såkornet vokser og vokser, uansett om såmannen forstår eller ikke forstår. Og så det tredje. Såkornet vokser uavhengig av alt og av alle. Av seg selv bærer jorden grøde, sier Jesus her. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akse. Ingen såmann kan gjøre noe fra eller til. For såkornet, det følger sine egne livslover. Det lever sitt eget liv. I disse tre tankene finner vi såkornets sterke livslover. Det vokser uavlatelig, det vokser på en uforklarlig og på en helt uavhengig måte. Jeg synes dette sier oss noe utrolig viktig, også om Guds ord, slik vi kan møte det i dag.
og om dette ordets enorme spirekraft. Du og jeg, vi har så lett for å tenke at det opp til oss, vår medvirkning og våre metoder og vår innsats, om det virkelig skal lykkes for Gud og for Guds ord eller for Guds rike. Men det tror jeg å ha for store tanker om seg selv og for små tanker om Guds ord. Av seg selv virker ordet. Uavlatelig spirer det og vokser. Helt uavhengig skjer dette, både av din og av min medvirkning. Tenk om du og jeg kunne ha lært det. Guds ord har makt. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Guds ord utfører det som Gud sender det til. Da ble vi kanskje litt ivrigere til å så, til å spre Guds ord i verden, til å forkynne evangeliet for våre medmennesker. Og så ble vi litt mindre opptatt med å sjekke fruktene og måle resultatene. Vi vil i stedet lære å så i tro, å vente i tro, ja, rett og slett å vandre i tro. Den andre lignelsen Jesus fortalte handler om sennepsfrøet. Heller ikke nå det vanskelig å få med seg det Jesus forteller. La oss høre det en gang til. Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Dette handler om den lille begynnelsen, og de enorme virkningene, de omfattende virkningene av den lille begynnelsen. Og det ikke vanskelig å se for seg det Jesus snakker om. Sennepsfrø, forteller han, det når det blir sådd i jorden, det minste av alle frø. Det ganske lite, beskjedent og uanselig. Men dette vesle kornet har et enormt potensial. Det ligger en stor og uforklarlig fremtid i dette vesle sennepsfrøet. For når sennepsfrøet først sådd, ja, så vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster, sier Jesus Det strekker sine greiner vidt ut, og en mengde småfugl kan bygge sine reder i skyggen av det. Sagt med andre ord, en liten begynnelse kan få ufattelig store følger og virkninger. Og så dette har noe viktig å si oss. La oss på den ene siden ikke tenke at noe ufarlig, fordi det ser så uskyldig og smått ut. Og på den andre siden, la oss heller aldri tenke at noe verdiløst eller uten betydning, fordi de utgangspunktet ser så smått ut. Tenk deg bare om, en liten fyrstikk kan sette millioner av trær i brand. Et lite stearinlys kan lyse opp et stort mørkt rom. En enkel sytråd kan binde en kjempe om tråden bare lang nok. Et lite ord, giftig eller varmt, kan snu opp ned på et menneskes liv. Og slik kunne vi ha fortsatt, en liten begynnelse kan få enorme virkninger. Vi har også enkle bibelord og flotte historier fra Bibelen som bekrefter denne saken. La meg få nevne et par bibelord. Forakt ikke den lille begynnelsens dag, skriver profeten Zakarias i kapittel 4 i sin bok. Se, står det i Jakobs brev kapittel 3 og vers 5, se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Og vi kunne ha nevnt flere ord, vi kunne ha lest om vetekornet i Johannes 12, eller om han som begynte en god gjerning i oss fra Filipper brevet 1. Bibelordene mange. Ellers finnes det historier, hele beretninger i Bibelen, som understreker samme sak. Kanskje vi skulle nevne et par også av dem. Du husker sikkert historien om brødunder i ørkenen, ikke sant? Da tusenvis av mennesker var samlet ute i ødemarken, og så hvordan disiplene fikk panikk
da Jesus ba dem servere mat til alle disse menneskene. Og så husker du sikkert hvordan problemet løste seg, gjør du ikke? Det skjedde ved hjelp av en liten gutt og en liten nistepakke.

når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, ei tjeneste, eit smil. Det ei nistepakke som Jesus bruka vil. Og kanskje husker du også historien om Naaman og den lille tjenestepiken, hun som var bortført fra sitt eget land, fra Israel til Syria, der hun nå var i tjeneste hos hærføreren og kona hans. Du husker gjerne hvordan denne Naaman ble alvorlig syk, han ble spedalsk og måtte etter hvert belage seg på et liv i isolasjon, avskåret fra all kontakt med dem han var mest glad i. Men Naaman ble frisk, totalt helbredet, og jeg vet ikke om du husker hvordan det skjedde. Jo, det skyldtes et lite ord, en enkel informasjon fra ei bortført tjenestejente. Han fikk høre om en profet i Israel, og om Israels Gud, for hvem ordet umulig ikke står i ordlista. Naaman, han tok dette ordet til seg, og så ble han frisk. Jeg spør igjen, tør du tro at dine ord om Jesus kan ha den samme virkningen på et menneske du møter? Det er kanskje ikke så mye du føler du kan si. Du har ingen store og dypsindige utleggelser av Guds ord. Kanskje bare et enkelt, personlig vitnesbyrd om hva Jesus betyr i ditt liv. Hør, det kan bety den store forskjellen for et eller annet menneske som du snart skal møte. Prøv å gi disse menneskene ditt enkle og varme ord om Jesus. Og dermed er vi ved avslutningen i programmet i dag. Og da tror jeg vi skal si det slik. Det er noen som må så. Vi har lest om såkornets fantastiske spirekraft, og vi har hørt om de enorme mulighetene som ligger i et lite sennepsfrø. Men hør nå, både et såkorn og et sennepsfrø må legges i jorden, og det er såmannens ansvar. Og så Guds ord, det er også ditt og mitt ansvar, vi som tror på Jesus. Men kunne vi spørre, hvordan gjør vi det? Hvordan sår vi? Svarene på det spørsmålet tror jeg er mange og ganske forskjellige. Vi sår ved å si, og vi sår ved å gi. Vi kan så ved å se, og vi kan så ved å be. Men kanskje noe av det aller viktigste, det er det Per Sivle synger om i sangen sin. Den første song eg høyra fikk, var mors i song ved vogga. Dei mjuke ord til hjarta gikk, dei kunne gråten stogga. Kanskje er det du nå som skal synge denne sangen, for et lite barn eller for et barnebarn. Og kanskje er det snart på tide at også du begynner å gjøre bruk av det du selv fikk høre da du var liten, om Jesus, og om det å leve med han. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga, slik synger Per Sivle det. Og dette kan også du få oppleve, du som hører nå.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

La oss samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Vi kommer frem for deg igjen, Herre, fordi det er umulig og umulig for oss uten din Hellige Ånd. Vi ber om ham i ditt navn, og jeg ber om alt det jeg trenger, for at de som lytter skal få det som de trenger. Amen. I vår forrige leksjon snakket vi om særlig to egenskaper hos Gud. Det var hans hellighet, og det var den vi egentlig avsluttet den forrige leksjonen med, og så nevnte vi at vi skulle komme tilbake til Guds frelsende kjærlighet. Før jeg tar opp igjen tråden der, så la meg minne om dette igjen som vi sa om Guds egenskaper, at de er ikke sider ved Gud. Det er så viktig at det kan ikke understrekes nok. Gud har ingen sider. Han er den ene, den fullkomne, den hellige, den kjærlige. Han er Gud, kort sagt. Vi kan ikke si det nærmere enn det. Og i hvert eneste glimt vi møter ham, så møter vi ham som den han i virkeligheten er. Møter du Guds hellighet, så møter du Gud personlig. Møter du Guds frelsende kjærlighet, så møter du også Gud personlig. La dette stå klart. Guds frelsende kjærlighet, det er evangeliets åpenbaring. Likesom Guds hellighet blir lovens åpenbaring, blir hans frelsende kjærlighet evangeliets åpenbaring. Og nå har vi fått det riktige utgangspunkt både for loven og for evangeliet. Jeg sluttet forrige gang med å peke på at loven er gitt på grunnlag av dette: «Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud». Evangeliet er en åpenbaring av at denne hellige Gud, han elsker oss mennesker, og elsker oss slik at han frelser oss fra det som hans hellighet ikke kan unngå å sende over oss. Efter Guds hellighet må synden få sin dom. Vi er prisgitt Guds straffedom, for Gud kan og vil ikke gå på akkord med synd. Guds frelsende kjærlighet er at Gud selv finner en utvei til å frelse oss fra denne sin egen dom over synden. Det er underlig, men Luther sier det meget treffende: Gud frelser oss fra Gud. Slik karakteriserer han evangeliet. Gud frelser oss i sin egen kjærlighet fra den dom vi ellers måtte være hjemfallen til. Og ut fra det skal vi se litt på noen av de ord som Bibelen bruker om Guds frelsende kjærlighet. Vi har da først og fremst ordet nåde. Det betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss selv. Gud elsker oss for intet, aldeles uforskyldt, aldeles uten hensyn til hvem vi er eller hva vi er. Visstnok snakker vi mennesker om å bli fortjent til Guds nåde, men det er en umulighet. Man kan ikke bli fortjent til Guds nåde. Guds nåde er nettopp dette, at Gud elsker oss, ganske enkelt fordi han elsker oss, aldeles uten noen grunn i oss. Og det er denne nåde som er den store årsak til alt som Gud har gjort og fremdeles gjør for å frelse deg og meg. Alt er av nåde. Det er en av kirkefedrene som sier: «Jeg har grunnet de netter og dager på hva det vel kunne være som beveget Gud til å elske oss, og jeg har kun funnet dette ene svar: han elsket, derfor elsket han». Bedre kan det ikke sies. Det er ingen grunn for Guds kjærlighet. Den er av nåde. Et annet uttrykk er miskunn. Det betyr at Gud ser til oss i vår elendighet. Det er også understreket gang på gang i Guds ord: «Elendige folk tar du deg av». Det er et sitat fra en av salmene, det. Elendig, ja, det er elendig. Det er det den føler seg som ser sant på seg selv. Det er det det menneske føler seg som kommer til kort her i verden, fordi han ikke kan gå på akkord med sannheten. Han kjenner seg elendig. Han kjenner seg uverdig. Han kjenner seg forstøtt og fortapt og fordømt. Og så kommer Gud og sier om seg selv:
Han elsker fordi han elsker, alldeles uten noen som helst årsak hos oss. På lignende måte er det med ordet barmhjertig. Det betyr at han har hjertelag overfor oss. Slik er det også med tålmod. Gud tåler det onde. Og hvorfor tåler han det onde? Jo, fordi han har gjort og gitt ting til vår frelse, og vil at de skal skje fyldest før han må sende sin dom. På samme måte er langmodighet brukt i forbindelse med Guds kjærlighet. Det betyr en lenge øvet tålmodighet. Og så har vi ordet godhet, trofasthet. Det kan ikke sies om mennesker du at de er trofaste, tvertom vi er troløse. Men Gud er trofast. Han holder hva han har lovt. Han står ved sitt ord. Han kan du stole på. Og du ser at det er en hel oppbyggelse for hjertet å stanse for hva skriften sier om Guds kjærlighet. Og i hvert eneste av disse ord, nåde, kjærlighet, miskunn, barmhjertighet, tålmod, langmod, har vi åpenbaringsglimt, hvor vi møter den samme levende Gud som frelser oss. Men evangeliet, Guds frelsende kjærlighet, fullbyrder seg fremfor alt i Jesus Kristus. Jesus Kristus, det er Guds sønn som er blitt menneske. Vi kommer litt tilbake til det i en senere leksjon. Men vi kan ikke tale om Guds frelsende kjærlighet uten samtidig også å peke på Guds frelsende kjærlighet fullbyrder seg i den kjensgjerning at Gud selv går inn i menneskeheten i sin sønn. Han går inn for å ta på seg det som han selv etter sin hellighet må felle dommen over. Det er noe ufattelig. Dommeren går her og tar dommen for de dødsdømte. Der har du Guds frelsende kjærlighet. Tenk om menneskene visste dette, og jeg kunne ha lyst til å spørre deg som følger disse leksjoner, og som i alle fall hører på denne nå, har du tenkt på det noen gang, at Guds frelsende kjærlighet er at Gud selv tok den dom som du har fortjent for at du skal slippe den? Ja, nettopp det. For at du skulle slippe den. Derfor kaller han på deg. Derfor vil han ha deg til å innse og innrømme dine synder. Ikke for å gjøre deg vondt. Ikke for å slå deg ned. Men for at du skal få se hva du ellers umulig kan få se. At det som du må svare regnskap for, det skal du få slippe. Fordi han selv, i sin evige kjærlighet, tok din dom. Se, dette er Guds frelsende kjærlighet. I dette møter du Gud selv, levende, personlig. Den som hører dette og tror dette er derfor et frelst menneske. Det står meget klart og utvetydig sagt i Guds ord. Nå har vi i disse leksjoner da stanset litt for det vi kaller Guds begrepet, og vi har også kommet litt med hensikt og vilje på noen personlige forhold i den sammenheng. Nå sier Guds ord videre at denne ene treenige Gud, som har denne vesensfylde, han har skapt alle ting. Om skapelsen kan vi ikke si meget i disse leksjonene, men vi skal i alle fall ha nevnt, alt er skapt ved ham. Det står klart i Guds ord, da Gud skapte, var ingen med ham. Ingen og intet eksisterer før Gud. Det står meget klart, han er før alle ting. Det står om Faderen, og det står om Sønnen. Og da skjønner vi, da gjelder det også den hellige ånd. Og det står alt i begynnelsen av skapelsesberetningen, at Guds ånd svevde over vannene. Gud er til før alt og alle, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Derfor skal vi da i den neste leksjon stanse litt for det som Bibelen sier om skapelsen, og da til slutt særlig
om det som er sagt om menneskets skapelse, og hvem mennesket egentlig er opprinnelig.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus ikon. Jesu Kristi korsoffer livets dypeste mysterium. At den Gud som ble menneske, den store og hellige og lyseste natt i verdenshistorien i Betlehem, offrer seg på vegne av en kjip, defekt, egosentrisk menneskehet, sier noe om den guddommelige kjærlighets innerste kjerne. Gud en far med følelser. Gud ikke en abstrakt idé i metafysikkens utilgjengelige univers. Gud ikke en størrelse som kan låses inn i språk, retorikk, filosofi, astronomi, teologi. Gud ikke en skikkelse som kan bevises, dokumenteres, avdekkes, avsløres, avmonteres. Gud farskjærlighetens faste grunn, den absolutt enestående i tid og rom. Gud eksistensens tyngde, værens mysterium, universets altgjennomtrengende kjærlighet. Gud frelseren, den korsfestede Messias, i den brutalt avkledde ydmykhetens nakenhet og fornedrelse. Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. I Kristi korsoffer finner lidelsen, mening og smerten hvile. Ikke med lettvinte, kjappe fraser, men i værens dyp, i eksistensens grunn, i tilværelsens innerste og dypeste kjerne. Den korsfestede Kristus, Marias sønn, allherskeren, vår Gud, lidelsens gullforgylte ikon, det rene bildet av en elskende Gud. Under korset og ved korset og i korset kan jeg leve og dø. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: finner energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du stiller spørsmålet, hvem døde Jesus for? Så vil du trolig og forhåpentligvis få svaret, alle mennesker. Og ja, bedre og riktigere kan det ikke svares. Jesus soningsdød på korset omfatter alle mennesker som har levd, lever nå og som kommer til å leve før han kommer igjen for å dømme verden. Forsoningen er heldigvis ikke begrenset til bare å gjelde de snille barna. De vi synes har unngått å gjøre de kjempestore og mest himmelropende synder. Men ikke bare gjelder Jesu korsdød alle mennesker. Han død også for alle slags synder. Ikke bare de gjennomsnitt vanligste overtredelser ble med han opp på korset. Nei, også de syndene vi mennesker av forståelige grunner kan synes det er vanskelig å tilgi, ble sonet og tilgitt langfredag. Jesus soningsblod har kraft til å vaske bort selv de skittneste og styggeste synder og overgrep et ondsinnet menneske kan finne på å utføre. Selv de blodrødeste syndene blir vasket hvite i Jesu blod. All synd og alle mennesker. Men hvor lang holdbarhet har Jesus soningsdød? Kan kraften i soningsblodet gå ut på dato? I det gamle testamentet leser vi om jødenes offerordninger. Hver dag, hver uke, året gjennom utførte prestene blodige offer. Disse skulle minne folket om at Herren Gud kunne, ville og makta å tilgi folket deres synder. Og en gang i året, på den store forsoningsdagen, så gikk ypperstepresten inn i det aller helligste i tabernaklet og tempelet. Der foretok han den årlige generaloppgjøret med alle syndene jødefolket hadde gjort det siste året. Offerblodet hadde ett års datostempling. Annerledes forheldet seg med Jesu offer på Golgata. Om hans offerdød så leser vi i Hebreerne 9:26. Men nå har Jesus åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. I Jesus soningsdød har Herren Gud gitt oss et offer som er gyldig for all synd, for alle mennesker og for all tid. Sannelig all grunn til å rope «Alleluja».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg er ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg er dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun er ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som er lykkelig med sine barn. Gud er mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han er ikke begrenset til bare det. Han er også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det er sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det er et like stort vitnesbyrd begge deler.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Jeg blir aldri ferdig med å undre meg over alle merkverdighetene i Guds skaperverk. I dag vil jeg fortelle om en sjelden fugl som heter kiwi. Den finnes bare i New Zealand. Ja, den er nasjonalfuglen for New Zealand. Men den er dessverre en truet fugleart. Firbente dyr jakter gjerne på kiwifugl, og den er sårbar for å bli overkjørt av biler. Det finnes fem forskjellige arter av kiwifuglen. De kan være ulike å se til, men de fem artene har mange ting felles. Ingen av dem flyr. Derfor har de små vinger og nesten ikke vingemuskler. Men de har sterke bein og et langt nebb. Fordi de ikke flyr, har de ikke luft i knoklene for å bli lette nok, men marg som dyra har. De kan være på størrelse med en norsk høne eller en stor hønekylling. Fjærene er svært spesielle. Kiwifuglen legger verdens største egg i forhold til kroppsvekten. Tenk om en høne skulle lagt et egg som veier en halv kilo. Det gjør ikke høna, men det gjør kiwifuglen. Egget veier en fjerdedel av kiwimorens kroppsvekt. Det forteller meg at den prioriterer høyt å føre fram neste generasjon. Den legger bare ett eller to egg i året, og det er da selvsagt en ganske anstrengende operasjon. På slutten av svangerskapet fyller egget nesten hele kroppen, så kiwimoren får ikke i seg noe mat. For en offervilje! Et annet vakkert trekk ved kiwihøna og kiwihanen er at de holder sammen hele livet, gjerne opp til 20 år. De trofaste ekteparene er mest aktive om natten, og da skifter de på å vokte egget og kyllingene. Kiwifuglen bruker ikke så mye syn og hørsel for å finne mat. Den bruker luktesansen. Og her er det noe merkelig. Gud har utstyrt den meget smart ved at den er den eneste fuglearten som har nesebor på spissen av det lange nebbet sitt. Dermed kan den rote ned i jorda og lukte seg fram til mark og frø og andre godsaker et stykke under overflaten. Har du hørt på maken? I Bibelen står det et ord, «Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper». Gud oppfordrer oss til å vise en ekte naturglede. For det er han som har skapt alt sammen, og han ser med stor velvilje på at vi oppdager og gleder oss over de merkelige kunstverkene han står bak. Jesus minnet om samme sak da han sa, «Se på fuglene under himmelen!» Å drive med fuglekikking er derfor en hobby som er anbefalt av mesteren selv. Vi som ikke er entusiastiske nok til å reise land og strand rundt med kikkert og tålmodighet, kan jo lese om fuglene og tenke over hvor forskjellige de er, og hvordan Gud har gitt dem egenskaper og levevilkår de kan ha glede av. Jesus minnet om ravnene, at de hverken sår eller høster, de har hverken spiskammer eller matlager, men Gud gir dem mat allikevel. Og så sier han, «Hvor mye mer er ikke dere verdt enn fuglene?» Tenk på kiwifuglen, tenk på ravnene, tenk hva Gud har skapt. Han har omsorg for dem, og desto mer omsorg for deg.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Omvend dere, stikkordet mitt i dag. Det står

56 ganger I det nye testamentet om å omvende seg, og oppfordring til oss om å omvende oss. Omvend dere, det betyr snu om, skift retning. Du på feil vei. Du har sikkert kjørt feil en gang, eller mer, og måtte snu. Vi kommer jo ikke fram dit vi skal hvis vi kjører feil vei. Det en ganske basic ting. Det går an å gå feil I livet også. Marita-stiftelsen en organisasjon som jobber med mennesker som lever I utenforskap på forskjellige måter. Det kan være psykiatri, eller rus, eller begge deler. Og noen ganger så handler kanskje det om at man tok dårlige valg. Man havna på helt feil vei for et godt liv. Og da trenger man jo hjelp til å komme på rett kjøl, til å ta noen nye valg, til å gå I en annen retning. Men vi trenger ikke havne på så feil sted for å måtte omvende oss. Vi tenker kanskje ofte på å omvende oss til Jesus, og ta imot Jesus, og få et nytt liv, sånn for første gang. Det den sterkeste omvendelsen et menneske kan gjøre. Det å ta imot Jesus for første gang gir veldig ofte store forandringer I livet. Det kan også skje mer gradvis. Noen ganger det flere ting man må omvende seg fra, og så skjer det kanskje over en periode. Men det kan også være behov for å omvende seg etter at man har blitt kristen og begynt å følge Jesus. Vi lever her I verden, og her det mye som hefter seg ved oss. Plutselig kan ting skli litt ut, det glepper med både det ene og det andre. Det kan være språket, eller hva vi opptatt av og har fokus på I livet. Hva vi fyller oss med gjennom øynene og ørene, og mye mer. I teksten om at Jesus vasker disiplenes føtter, kommer han etter hvert til Peter. Peter liker ikke at Jesus skal vaske hans føtter. Dette var jo en tjeners jobb, og til og med de laveste tjenerne. Det kan da ikke være riktig at han skal vaske Peters føtter. Det bedre at jeg vasker dine føtter, sier Peter til Jesus. Men Jesus holder på sitt. Nei, det må bli sånn. Ellers kan du ikke ha noen del I meg, sier Jesus til ham. Og da vil Peter ta I litt, og så sier han, ikke bare føttene, vask hele meg. Men det trenger ikke Jesus. Da sier han, dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. I teksten der Jesus sier om seg selv at han vintreet, sier han det samme. Han vil rense treet, fjerne døde grener, grener som ikke bærer frukt, og så vil han rense de grenene som bærer frukt. Og så sier han igjen, «Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.» Sånn det når man har tatt imot Jesus, når man har den hellige ånd, når man kristen, ja, så vi alt rene. Men så skjer det igjen. Det glipper. Man faller. Eller man gjør til og med noe som man vet hindrer Guds velsignelse, som man bare vet feil. Og så kommer man feil ut, og plutselig man på feil vei. Hva da? Og da må man omvende seg igjen. Snu om og komme seg inn på rett vei. Jeg husker det var en som fortalte en gang om et fly. Når et fly tok av fra flyplassen og skulle til en bestemt destinasjon, så pekte det ut retningen og dro av gårde. Og hvis det var bare en bitteliten grad feil I starten av flyturen, og han ikke korrigerte det, så ville det bli veldig feil I slutten, og han kom til helt feil sted. Så han måtte passe på å korrigere når det var bittelitte grann feil helt fra start. Det kan være ganske vondt å gjøre denne snuoperasjonen for oss mennesker. I hvert fall hvis vi lar det gå en stund, og kommer lenger og lenger ifra, sånn som med det flyet. Det kan også være ganske ydmykende. Innrømme at det ble feil. Innrømme dumhetene. Ja, det ofte vondt. Det å bli renset. Det omvendelse. Da snur man seg igjen mot Jesus, mot korset. Det ikke egentlig et krav. Det en invitasjon. Det
handler ikke om hvor mye eller lite du elsket, men det handler om å komme nærmere og nærmere Jesus. Ved å omvende seg igjen og igjen, så kjenner vi på denne velsignelsen av å være nær Jesus. Du kommer nærmere Gud, og du kan igjen kjenne på den usigelige gleden, freden og nærværet. Omvend deg, som Bibelen oppfordrer til, hele 56 ganger I det Nye Testamentet. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andakt i serien Over en åpen bibel, og Tove Stang Karlsen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Denne appen fra Norea Medmisjon på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den 81 kilometer lange Panama-kanalen forbinder Stillehavet med Atlanterhavet og en viktig handelsvei. I mange hundre år var politiske ledere opptatt av å få bygd en slik kanal, men de mislyktes. Først i 1914 var Panama-kanalen klar til å bli åpnet for skipstrafikk. Han som hadde ansvaret for å fullføre arbeidet het George Washington Goethals. Underveis hadde han store problemer med både klima og geografien. Men den største utfordringen var etter hvert den økende kritikken hjemme i USA. Mange påsto at prosjektet aldri ville bli fullført. Til slutt spurte en av kollegene ham, «Skal du ikke svare på den kritikken som rettes mot deg?» «Når den tid kommer», svarte Goethals. «Når det?» spurte medarbeideren hans. «Når kanalen ferdig.» «Er kritikk en positiv verdi?» I utgangspunktet vil jeg svare ja, for ordet kritikk kommer av det greske krino, som betyr å dømme eller vurdere, og det innebærer å stille krav og ikke godta alt. Alt som innebærer kvalitet og framgang skyldes at noen har vært kritiske og bedt om forbedringer. De fleste av oss vil heller bli ødelagt av skryt enn å bli hjulpet av kritikk. Så hvis du ikke stor nok til å tåle kritikk, du for liten til å få ros. Men vi vet at mange former for kritikk negativ og river ned. Negativ kritikk, uten kjærlighet og omtanke, en byrde for alle ledere. I dag mange preget av en ånd som vil latterliggjøre, spre sladder og fremheve feilene hos dem som sitter med ansvaret. Mange har ikke problemer med å sette fingeren på det som galt, men helt tomme for ideer om hva som kan gjøres for å bedre forholdene. Bare den har rett til å kritisere, som har et hjerte for å hjelpe. Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritan. En stakkars mann ble overfalt av røvere. Både en prest og en levitt gikk forbi uten å hjelpe. Han som hjalp var en innvandrer, en samaritan, men samaritanen brukte ikke tid på å kritisere dem som hadde sviktet. Han hadde mer enn nok med å tenke på sin egen innsats. Både å kritisere og gi kritikk kan ofte være et spill av krefter. Vi kan lære oss av en annen skikkelse i Bibelen. Da Nehemia holdt på å bygge opp igjen murene omkring Jerusalem, møtte han kritikk. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så river han den ned.» Hva svarte Nehemia på en slik kritikk? Han svarte ikke Tobia med et ord. Han vendte seg i stedet til Gud og ba, «Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv.» Apostelen Paulus var opptatt av å unngå kritikk i forbindelse med pengesaker. Derfor ville han ha ordentlige kvitteringer og regnskap, og skrev, «Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløpet vi har hånd om. Så gi kritikk med kjærlighet, ta imot kritikk med forstand, tålmodighet og bønn, og lev slik at du ikke mister tillit. Rett brukt kritikk en god verdi.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. september. I Romerbrevets 12. kapittel av det 21. vers leser vi: La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Rosenius sier: Ser vi disse ordene i sammenheng med verset foran, synes meningen først og fremst å være denne: La ikke din uvenns ondskap overvinne deg, så du også blir ond, men overvinn i stedet hans ondskap med en strøm av kjærlighet fra deg, slik at du forvandler han til din venn. Men først og fremst er det da nødvendig at du har lært å overvinne ditt eget hjertes ondskap, slik at dette får overmakt over den tilgivende kjærligheten. Den som sitter fast i hat og hevnlyst, har blitt overvunnet av det onde, og det av et dobbelt onde. Det onde i hans uvenns hjerte og det onde i hans eget hjerte har slått seg sammen for å friste ham til hat og hevnlyst. Og når han forsvarer og unnskylder sin egen ondskap og ikke vil forlate, elske og gjøre godt mot sin neste, da har de seiret over ham. Når du er overvunnet av det onde, da er du også på en måte dobbelt ulykkelig. Ikke nok med at hjertet ditt preges av hat og uvennskap mot et medmenneske som fra før i seg selv er i en ulykkelig og fredløs tilstand, men du er også på grunn av det samme hatet og uforsonligheten utestengt fra Guds nåde og Guds vennskap. For vår Herre Kristus har tydelig sagt: Dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet forlater sin bror hans overtredelser, da skal heller ikke deres far forlate dere deres overtredelser. Det har derfor den aller største betydning at vi ikke lar oss overvinne av det onde og blir sittende fast i hat og uforsonlighet. Ja, det er altså helt nødvendig hvis vi skal bli frelst. Det er et helt spesielt forhold i denne ondskapen med hatet. Det vitner nemlig om hvordan ditt hjertes forhold er til Gud, til synd og til nåden. For bare du sier du ikke kan forlate et bestemt menneske, så sier du samtidig at du kan selv unnvære Guds nåde og Guds forlatelse av dine synder. Ja, du kan selv unnvære frelse og evig liv. Hvis du derimot klart kjenner din egen synd, og Guds nåde virkelig er uunnværlig for deg, da kan du selv forlate de aller største urettferdigheter som påføres deg. Kan du ikke det, så be Gud forbarme seg over deg og vekke deg opp, så du ser både dine synder og Guds dyrebare nåde. Da vil du kunne forlate hva som helst og ikke la deg overvinne av dette dødelige onde, det uforsonlige hatet. Men overvinn det onde med det gode, leste vi. Dette betyr framfor alt å overvinne din uvenns ondskap med en strøm av kjærlighet og hjelpsomhet mot ham. På et hardt ord gir du et mykt svar. Slik demper du harmen. Et uvennlig blikk møter du med et varmt og vennlig åsyn. Når du får høre at en nabo har sagt noe ondt om deg, skal du fortelle noe godt du vet om ham. Så kanskje han også får høre dette, og forholdet kan forvandles til vennskap. Når han avslår å gi deg den hjelpen du trenger, pass da du på å få gitt ham en hjelp som han kan trenge, og så videre. På denne måten overvinnes det onde med det gode. Det blir en konstant dragkamp mellom din venns ondskap og din egen tålmodighet, din kjærlighet og hjelpsomhet. Pass deg på at ikke det gode hos deg bukker under, men tvert imot overvinner uvennens ondskap. Og blir bare ikke det gode hos deg overvunnet, men du alltid får fortsette i kjærlighet og hjelpsomhet, så vil nok din uvenns ondskap i de fleste tilfeller bli overvunnet. Men om så ikke skjer, har du likevel overvunnet det farligste onde, når du har overvunnet ditt eget hjerte og bevart kjærligheten. Men også dette onde, det som rører seg i ditt eget hjerte, kan bare overvinnes gjennom en annens godhet, nåden i Guds hjerte. Kjemper du bare i egen kraft mot ditt hjertes ondskap, blir du snart overvunnet. Men hvis Guds store kjærlighet, som forlater alle dine synder, blir åpenbart for hjertet ditt, og alltid får bestemme der, da vil du også alltid bli drevet til omsorgens kjærlighet mot din neste. Og da er det i dypeste forstand skjedd i ditt eget liv, at det onde er overvunnet med det gode. Slik er de kristnes kamper og seier. Verden kaller det å seire når den har kunnet hevne seg over en fiende, men i Kristi rike består seieren i at den ikke hevner seg, men overvinner sin trang til å ta hevn. De kristne strir først og fremst mot sin egen ondskap. Å nedkjempe den er deres største seier. Men også når de strir mot andres ondskap, er det kjærlighet og hjelpsomhet de bruker for å bekjempe den. Måtte Gud med sin store og evige kjærlighet mer og mer oppgløde oss til denne kampen, og overvinne det onde med det gode.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 25. september. Midlertidig eller fast adresse? En ung mann sto foran en tjenestemann og ble bedt om å oppgi adressen sin. Han skulle få utbetalt noen penger. «Mener du midlertidig adresse eller fast adresse?» spurte den unge. «Det kommer an på hvor lenge du skal bo på den midlertidige adressen.» «Hvor lenge vet jeg ikke.» Tjenestemannen ble litt forvirret, men den unge hjalp ham med å si. «Du skjønner, min faste adresse er i himmelen.» Her på jorden bor jeg bare midlertidig. Tjenestemannen som opplevde dette, glemte aldri dette vitnesbyrdet i hverdagen, men fortalte det på et møte mange år senere. Den unge hadde tatt på alvor det Bibelen sier om midlertidig og fast adresse. Skriften sier, «For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme.» Hebreerbrevet 13:14.
2: Velkommen til denne episoden om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltaker i dag Øyvind Kringstad og Sissel Marie Bjerga, gjest. Vår med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Og før vi drar i gang dagens episode, så vil vi gjerne tipse om en annen podcast som relativt nylig dratt i gang regi av foross.no. Table Talks søndagsteksten en knapp halvtime med samtale om kommende søndagstekst, gjennomført av tre deltakere rundt et bord. Hver mandag legges episoderne ut, og det virkelig glimrende.

0: Mulighet og anledning til å høre en oppbyggelig samtale om søndagens tekstdag, og kanskje særlig dem som selv forkynnere og skal forberede seg til å tale. Så finn link og abonner på Tabletalks på foross.no. Her dagens episode av Ekteskap og samliv. Tema for dagens episode tilgivelse. Og da har vi rett og slett gleden av å ha med en gjest I programmet. Det jo egentlig sånn at jeg og Elisabeth har vært, eller det sånn at jeg og Elisabeth har vært de som har hatt de her samtalene til nå, og så har vi gleden av å ha med, ja, også en felles god venninne, Sissel Marie Bjerga. Velkommen, Sissel Marie.
1: Takk.
0: Og når det skal handle om tilgivelse, så det fordi at du ja, har tenkt en del på det her, og kan litt om det. Nå prøver jeg bare å presentere deg litt først her, fordi at du har faktisk studiepoeng I det også, stemmer ikke det?
1: Jeg har I hvert fall 60 studiepoeng I kristen sjelesorg, og det hadde vi jo dette som et av emnene, dette med tilgivelse.
0: Ja. Nå så jobber du som dagleder på Utsyn Misjonssenter. Mm. Og har tidligere vært I en årrekke på Val videregående skole.
1: Stemmer.
0: Ja. Og så det jo sånn at både med det her tema og emne og alle de andre tingene som har vært snakket om I denne serien, så det jo ikke, vi tar jo faktisk ikke høyde for å ha en sånn fullverdig og helhetlig undervisning eller... Ja, hør her skal du få høre alt som trengs å vites om tilgivelse. Men vi tror jo likevel fullt at det noen viktige ting da, å reflektere og tenke over. Mm. Og kanskje ikke minst I en kristen sammenheng hvor tilgivelse et ord som bærer med seg ganske mange ting sånn ifra før av. Hvordan tenker du om det som
1: Jeg tenker kanskje tilgivelse har vært som en kristen dyd. Du skal tilgi, og du skal gi tilgivelse. Når noen ber om det, og Bibelen sier jo også mye om tilgivelse, så det, jeg tror det kanskje et emne som ikke alltid har helt klart for oss nyanseringene I. I hvert fall har jeg ikke hatt det selv, tenker jeg, når jeg tenker tilbake.
0: Ja, sant. Mm.
1: Og jeg tenker kanskje vi skal, kan begynne med å lese et avsnitt på 1. Johannes brev. Der det et avsnitt som passer godt inn I dette temaet. Så da leser jeg fra 1. Johannes brev kapittel 1 og fra vers 5. Dette budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud lys, og det finnes ikke mørk I ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer I mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke I oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skulle synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.
0: Mm.
1: Og det tenker jeg et avsnitt som vi må ha med oss her. Det handler om å leve I lyset, og handler om en åpen bekjennelse, og en som tar ansvar for det en har gjort, og tar sitt ansvar.
0: Ja, og vi kommer jo litt tilbake til det der senere, håper jeg, med forholdet til Gud oppi det hele, også når vi skal snakke om våre mellommenneskelige forhold, da, og hvordan vi, ja, praktisere tilgivelsen. Men for å begynne da, hva egentlig tilgivelse?
1: Ja, tilgivelse er kanskje to ting. Det ene, det er to sider av tilgivelsen. Den ene å be om tilgivelse, og være den som tar ansvar og ordner. Mm. Og så er det den siden der du gir tilgivelse. Og når vi sier, snakker om ordet tilgivelse, så har jeg i hvert fall selv tenkt, ja, jeg har ikke alltid nyansert om det å gi, eller om å be om. Og snakke litt om det samme, i det samme, bare brukt samme ord om begge deler. Mm. Så jeg tror her har vi blandet litt mange. For kanskje har det blitt sånn at noen har sluppet under med at den som har blitt krenket eller såret har tatt ansvar for en del som den ikke hadde ansvar for. Og kanskje at den som har tatt ansvar for det som ikke var sitt har gjort det kanskje litt frykt eller uro for at ting ikke skulle bli godt igjen. Og så en quick fix måte å ordne opp. Så jeg tenker en hovedregel det må være at en alltid skal be om tilgivelse når jeg har gjort noe synder mot et annet menneske, krenke eller såre andre, så det er mitt ansvar. Og så er det et spørsmål om en alltid har skal gi tilgivelse.
0: Ja.
1: Og det må man komme litt tilbake til.
0: Ja, for det er jo djupe ting det her. Tilgivelse, på en måte så låser vi det kanskje litt hvis vi snakker om det, men egentlig så handler det om hvordan vi forholder oss til de tingene som ikke går bra, på en måte. Altså, ja, hvordan vi tar tak i forhold oss til ting som blir gjort mot oss, og hvordan vi forholder oss til ting som vi gjør mot andre, eller hvordan vi virker på andre, og hvordan ordner vi opp i det.
1: Jeg synes det kan være litt skremmende, og kanskje også litt fascinerende å se at det er så vanskelig å ordne opp og ydmyke seg og ta tag i det som er vanskelig. At det er lettere å gå et steg opp i en konflikttrapp, og at konflikten blir verre, eller uenigheten blir verre, enn å gå ned og ta ansvar og ydmyke seg og innrømme både feil og sinne og oppgitthet over den andre. Det er vanskeligere enn å ordne opp. Og det synes jeg det er både skremmende og fascinerende. Og jeg tenker jo at når jeg tenker tilbake på barndom og ungdomstid og sånn, så var det mye enklere å gå ut av rommet og slenge med døra. Og få et og fysisk avgress, ja, skille enn å sette ord på det og be om tilgivelse og ordne opp.
0: Mm.
1: Så gikk det litt tid, og så knirket vi oss litt sammen igjen, og så var vi kanskje litt mer observange på den andre sine følelser da, enn hva vi var i forkant. Og så knirket det seg litt til, og så ble det liksom greit, og en hadde en stilltiende måte å ordne opp på, som kanskje ikke er så er kanskje ikke et så lur måte å mestre det på, og ordne opp på det. Mm. Og jeg tenker jo at når en snakker om tilgivelse, så må en, det er jo knyttet så til, kanskje til såre følelser. Ja, at jeg har kjenner på at noen har krenket meg, om de når man snakker om krenkelse, så tenker man jo ofte sånn voldsomt alvorlige ting, men det er jo det at jeg tenker på, jeg føler at andre har blitt viktigere, det er viktigere med de andre enn meg. Si at jeg og du da, at jeg var den som alltid brøt avtalene på klokkeslett, så ga kanskje det deg en opplevelse av at min tid var mye viktigere enn din tid.
0: Ja, det er jo et eksempel vi har snakket om før her. I serien.
1: Ja. Jeg kjenner det. Ja, for det er noe med at det er kanskje ikke den store tingen, men det er den tingen som kan bli så vond og en gang og gjentar det seg, så blir det på en måte bare et godt trykk på at det blir en opplevelse av det.
0: Mm. Men hvordan gir det seg uttrykk da?
1: Jeg tenker en såre selvfølelse er kanskje en primærfølelse som blir erstattet eller får sekundære følelser som at han blir sint, at han vil ta igjen, og så blir han kanskje redd og frykter for at det ikke blir bra, og så kjenner han på skyldfølelse, kanskje var det noe jeg gjorde for at dette skjedde, og så det så mange, det kanskje en vanskelig, ja, mange følelser som ikke, en må rydde litt i.
0: Er det bare et lite innspill her, det kan vi kanskje komme litt tilbake til senere også, men jeg tenker jo at en person, altså som en kristen, så lærer faktisk Bibelen meg at jeg både kan ha og skal ha min dypeste identitet i Jesus Kristus, og at i han så har jeg min fulle Der får jeg på en måte fylt mitt behov for bekreftelse, for kjærlighet, for å bli verdsatt som menneske. Da. Og at hvis jeg ikke er der, så er det lettere å bli, oppleve seg, ikke krenka nødvendigvis, men liksom, ja.
1: Ha litt sår på ting, kanskje.
0: Ja. Vi kan komme litt tilbake til det, men jeg tror virkelig det noe med det der, altså et menneske som opplever at Jesus opplever å være fylt, for å bruke et litt rart uttrykk, hos Jesus, vil ha lettere for å tenke at det ikke er alt som på en måte stikker like djupt inn i personligheten til meg selv, av det andre sier eller gjør, eller ja, rent alt da. Men du nevnte det med hvordan det gir seg utslag, at den tar igjen frykt og sånn. Kan du si litt mer om det?
1: Jeg tenker på, jeg hadde en beskrivelse der de sammenligner oss med to dyreslag faktisk. Hvordan vi som menneske er i måten vi tar ting opp og, ja. Nå sammenligner oss med enten at vi kanskje var litt sånn neshornaktige, at ble en provosert, eller så gikk en til angrep, en stilte spørsmål, en krevde svar og begrunnelser, og ja, utfordret den andre hele veien. Og det andre dyret som vi ble sammenlignet av, det var om å være en liksom pinnsvin-type, så når han følte seg trua, så gjemte det seg bak et beskyttende skjold av pigger for å holde angriperen unna, og blir tause og avvisende, skjulefølelsene. Kanskje blir de sparsomme med et kjærtegn og utvikler selektiv hørsel og hører bare det en vil høre. Og,
0: ja.
1: Jeg tenker, det var litt sånn der, det var litt interessant og kanskje litt gjenkjennelig. Kanskje kjenner vi igjen andre, kanskje kjenner vi, bør vi kjenne igjen oss selv en plass i dette. Hvordan er.
0: Ja, altså, det er vel litt her som vi har snakket om litt andre dyr før i serien her også, faktisk.
1: Ja.
0: Men at det er sånn skala, da, er det ikke det? At man, ja, en eller annen plass, noen er veldig typiske, og det er jo ofte dem vi tenker på, liksom, når vi tenker på pinsvin og nesårene, men vi kan finne fram nesårene og finne fram piggene alle sammen liksom i forskjellige situasjoner.
1: Og jeg tror faktisk at det handler litt om disse relasjonene som er med i. At det er noen relasjoner en vil ha en annen måte å ta det på. Det trigger ikke sånn. Hvis du egentlig tror at du er litt sånn nesårenaktig, så kan det hende det andre personer der du blir helt du lytter på en annen måte, for at den trigger ikke sånn i deg. Jeg tror alle kan ha begge sider, og så er det hva vi trigger ikke hverandre. Ja. Så det tror jeg også, at den trenger ikke være bare enten eller, men jeg tror det handler litt om hvordan disse relasjonene er. Noen har man aldri behov for å sette på plass, mens andre blir det trigget til den måten å ta igjen på med en gang. Ja, så det kanskje har litt med personlighetstyper og den relasjonen, hvordan man reagerer i en konflikt og i en sånn måte.
0: Ja, lyden på telefonen, det er fint å ha det.
1: Ups, den av.
0: Men det er også, nå har vi jo snakket kanskje mest om det å ta imot ting som er ikke rett, for å si det sånn. Men det å oppleve å bli konfrontert med at det er du som, det er du som er skyld i det her, å si. Det er du som skaper de svare følelsene mine. Kan du si litt om det?
1: Det tror jeg, det er så enkelt for noen å høre at en selv er, at en som er ansvarlig, at jeg selv er ansvarlig for hvordan den andre har det nå.
0: Mm.
1: Og, men jeg tror det er så viktig at jeg prøver å ta på meg den andre sine briller og prøve å oppleve, eller forstå hvordan opplevelsen har vært. For det er ikke alltid sånn at opplevelsen til den ene stemmer med hvordan avgiveren opplevde det. Sant? Og vi hadde et, på utsiden i høst, så hadde vi et samlivskurs som gikk over 20 kvelder. Og på den ene samlingen, der skulle de, hadde de en skriftlig oppgave, der de paret sitt sammen. De hadde hver sin bok og skulle skrive ned en opplevelse der de husker at de hadde blitt såret av den andre, men de hadde aldri snakket om det. Og når de hadde skrevet ned det, så skulle de skrive ned en noe de husker som de, der de selv var ansvarlige og visste at de hadde såret den andre, men det heller hadde ikke blitt snakket om. Og når begge to hadde skrevet ned disse to opplevelsene, så bytte de bøker. Og da fikk jo den andre se svart på hvitt at både den hadde vært ansvarlig for noe, men også at den andre hadde vært ansvarlig. Og når de hadde byttet bøker, så skulle en gjenfortelle dette her, men da den som hadde ordet, den skulle fortelle sin opplevelse av når den hadde blitt såret av den andre. Og så skulle den andre bare lytte, og han kunne bekrefte følelsen, ikke forklare hvorfor det skjedde, eller begrunnet, eller det var jo ikke løy, det ble sånn når du gjorde sånn. Men en skulle bekrefte at når du forteller dette nå, så skjønner jeg at du følte du tråkket på, at du synes dette var vondt. Og det ble en sånn der skikkelig sånn der vekker, tror jeg, både for de, men jeg som satt og var med og mer og deltok på som foreleser, så, hvordan dette her, hvor det å sette ord på dette her, hvor vanskelig det er, men hvor helbredende en sånn noe sånt kan være. Vi har en sånn destruktive måte, og når vi ikke bruker ord, så bruker vi med kroppsspråk og avvisning og, som gjør forsterker en del ting. Men å sette ord på det og lære seg å lytte til og bekrefte og forstå og gjøre et forsøk på å forstå den andres følelse, det tror jeg er så avgjørende for hvordan en opplever at det blir tatt på alvor og at den virkelig forstår og det er et grunnlag til at tilgivelsen kan skje.
0: Men da er du jo inne på noe som vi for så vidt, det har vi faktisk snakket litt om før også med det med å lytte og empati og forstå den andre siden og sånne ting. Og da er man jo ganske aktiv selv. Jeg tenker på forholdet mellom å tenke om tilgivelse som noe som du aktivt går inn i, og tilgivelse som en følelse.
1: Mm. Tilgivelse er ikke en følelse. Det kommer jo noen følelser etter en opplevd tilgivelse.
0: Ja,
1: enten har gitt tilgivelse eller fått tilgivelse, så skaper jo det noen følelser. Men tilgivelse er et aktivt valg. Og jeg hørte en som hadde sagt det sånn, tilgivelse, det settes fri til å gå videre uten å dra på bitterhetens lenker og hatets håndjern. For det som ikke blir ordnet opp i, det ligger der. Og det er ganske tankevekkende hvordan mens vi tenker på episoder bak oss, så husker vi det så godt, fordi at det setter i sving så sterke følelser.
0: Mm.
1: Så kan vi gjenkjenne det så sterkt når vi skal prøve å finne et episode der vi har blitt såret og krenket av andre, og vi glemmer det ikke, dessverre. Selv om vi har kanskje prøvd å ordne på, så er det veldig lett for oss å dra det frem igjen og huske det. For dette det har vært så utrolig sterke følelser involvert når en kjenner seg såret og krenket.
0: Så det handler egentlig om å ta et oppgjør på mange måter da, med de følelsene, og ta det på alvor, og på en måte anerkjenne det sånn som det er, men ikke la det leve sitt liv, på en måte. Altså, gjøre noe med det, hvordan man sier det sånn.
1: Ja, og der tenker jeg at den har et aktivt valg, begge parter.
0: Ja.
1: Både den som vet at jeg har gjort noe galt, jeg må ta et aktivt valg og ydmyke meg og si dette var mitt ansvar. Men den andre har jo et aktivt valg til å han kan velge som det her, som det sitatet sa, og dra videre på bitterhetens lenker og hatet sånn hjem, og skal ikke slippe den som prøver å ordne, og ikke vil sette den fri.
0: Mm.
1: Og jeg tenker at her har jeg et aktivt valg, begge parter.
0: Mm.
1: Samtidig så tror jeg at det er, hvis tilgivelse skal skje, så er det så viktig at det er et par forutsetninger som må være på plass.
0: Ja, for nå har du jo snakket om at det er to parter, liksom. Er ikke det noen greier der som er litt viktig å få på plass?
1: Altså, det skjer jo noe mellom to stykk, eller flere stykk. Når noe blir vondt.
0: Mm.
1: Men det betyr ikke at det er to parter som er like stort ansvar i det. Og jeg tenker, hvis jeg har gjort noe galt mot et annet menneske, syndet mot et annet menneske, krenket et annet menneske, så er det mitt ansvar, og det må skje en ansvarsplassering. Det er ikke sånn at da er det delt skyld. Da må jeg ta mitt ansvar. For når en har krenket et annet menneske, så har han sett seg litt over det. Da er det blitt en asymmetrisk maktbalanse. Og den andre kjenner seg unna den andre.
0: Ja, for det er det som ligger asymmetrisk, er det ikke det? At det,
1: jo,
0: at det ikke at det, er litt, liksom.
1: De er ikke på linje.
0: Nei.
1: Og dermed så må denne maktbalansen endres, sånn at den er i minimum er på lik linje. Kanskje at den som har krenket andre annet menneske, nesten kan si, jeg legger meg unna, nå har du makt til å tilgi meg. Jeg har ikke noe, nå må jeg legge meg helt flat, og det er du som har makt til å tilgi, hvis du er klar for det.
0: Mm.
1: Og det er det ene, det med at ansvarsplassering må være på plass, og så må det skje et oppgjør. Og det tror jeg er altså så viktig for at den som er krenket og den som har gjort synd imot, at den skal oppleve at dette blir gjort på alvor. Dette er ikke bare en quick fix, dette er ikke bare for å få det i orden sånn ut, på utsida, men for at den skal kjenne at dette her er et ønske om å ordne opp skikkelig, så må en ta ansvar for det som er sitt, og så må en ordne opp. Noen ganger så kanskje det oppgjør enkelt. Det er kanskje å si at dette skal jeg ikke prøve å gjøre igjen. Det forandrer meg. Men noen ganger så kanskje oppgjøret er med en helt annen karakter i sånne store, stygge saker, skal jeg si, med seksuelle krenkelser og sånne ting. Så det er kanskje oppgjøret at en tar den straffen vi har pålagt og sånn. Så her er det jo mange dimensjoner av det, men det er dette her at det skjer et oppgjør, og at det er en ansvarsplassering i motsatt rekkefølge, så er det med å vise at dette her er et oppriktig ønske til å ordne opp.
0: Mm. Men du, det har også kommet et lite innspill, eller på en måte dra inn et litt annet, ikke annet element, men det er litt sånn annet skiver i alle fall, for det du sier nå, det hjelper oss jo også, gjør ikke det, til å se tilgivelse i et bibelsk lys, for å bruke et flott uttrykk.
1: Ja, jeg tenker vi kan se på Jesus, og så kan vi se at ansvaret for vår skyld som egentlig skulle være lagt på meg, for det var mitt ansvar. Ansvar, det ble lagt på Jesus. Bibelen sier at han ble gjort en masse av synd. Altså, han ble en klump av synd, hele Jesus. Og så tog han altså oppgjøret som Gud krevde for at mennesker skulle kunne bli forlikt med Gud. Og sånn gjorde Jesus det som krevdes, både at han tog ansvaret, og han tog oppgjøret. Og sånn kan vi motta tilgivelsen. Og det blir jo et veldig sterkt bilde på hvor uforskjent frelsen og tilgivelsen når du vet at ansvaret var jo mitt, og så bytte Jesus da. Han sier at han tar ansvar for dette. Han vet at det kanskje ordner opp min sak, men han i en posisjon som han kan, for han sann Gud og sant menneske. Mm.
0: Du, det her, vi skjønner jo når vi snakker om det, at det mange ting, og det store ting, og det litt sånn der, ja, det forskjellig i hvilken grad vi har selvinsikt på det her, sant, og sånne ting, men er det noen ting som man likevel kan gjøre, for å si sånn, for å på en måte legge til rette for et oppgjort forhold og tilgivelse?
1: Jeg tenker jo at hvis mitt hovedfokus at jeg skal ta ansvar for det som mitt, og ikke ordne opp i det som ikke mitt, tror jeg å si, at jeg ikke tar ansvar for det som ikke mitt, det litt viktig. Jeg tror ikke det noe godt og jeg tror ikke det noe rett å gi tilgivelse for noe som ikke var ordnet opp i, der ansvaret ikke var plassert. Eller der en person sier det var mitt ansvar, men jeg ønsker ikke å forandre meg, jeg ønsker ikke å ta oppgjøret som kreves. Da er det ikke så godt å gi tilgivelse til en person som agerer sånn. Men så tenker jeg at det er jo det er en bok som heter Tilgivelsens fem språk. Den gir oss noen sånn nyttige nyanser, tenker jeg, på hvordan jeg kan øve meg på å ordne opp, og hvordan jeg kan forstå ulike nyanser. Det er ikke sikkert at det boken sier da, det at vi snakker ulike språk, som kjærlighetsspråket er ulike, at jeg legger vekk på ulike ting, så er også tilgivelsens språk ulike. Og der er det første språket, det er å beklage, og si jeg er lei for det som skjedde, altså skjønne, gi bekreftet at jeg skjønner at det jeg har gjort, det har såret deg. Og det andre språket, det er å si at det var galt. At det var galt av meg å gjøre dette her. Dette er mitt ansvar. Ta det ansvaret. Og det tredje språket, det er å gjenopprette forholdet. Hva kan jeg gjøre for å gjøre dette godt igjen? Og gi på en måte den andre en mulighet til å si og sette ord på hva som kunne vært godt. Og så kunne jeg være helbredende, livgivende, om man kan si det sånn. Det fjerde språket er å omvende seg og gi uttrykk for at jeg skal prøve å ikke gjøre dette igjen. Jeg skal prøve å forandre meg. Og det femte språket, det er bønn om tilgivelse og spør ja, og bruke ord og kan du tilgi meg? Og så tror jeg det er sånn at for noen så betyr det mer at de må skjønne dette at de har såret følelsene mine. Hvis de skjønner det, så kan jeg tilgi. Og noen må kjenne at de trenger dette løftet om at jeg skal forandre meg, jeg skal prøve å ikke gjøre det igjen. Andre trenger denne her muligheten til å få si hva som kan bli, gjøre det godt igjen. Så her trenger jeg kanskje ulike ting, men det jeg kan øve å si, det at jeg lærer meg å snakke flere språk selv. Selv om jeg, kanskje det er et språk som jeg kjenner betyr mer for meg, så kan jeg øve meg i å snakke flere språk til de andre. Til det ektefelle, til kjærest, til søsken, til foreldre, til venner, kollegaer. Sånn at jeg bruker flere språk når jeg går med. Ikke bare ett, men at jeg på en måte bruker alle språker når jeg skal ta ansvar for det som er mitt.
0: Ja, for det her er jo virkelig ting som ikke bare har hva skal jeg si, effekt eller ja, etter hjelp i ekteskapet. og planter. Det jo fordi at vi mennesker. og tilfelligvis jo man mennesker også i ekteskaper. Det jo derfor det aktuelt å snakke om det inn i den settingen nå, men det jo som du sier, veldig relevant i mange andre sammenhenger nå.
1: Og jeg tenker det jo en nyanse som jeg har lyst til å si. Det, på det siste språket som bønn om tilgivelse, kan du tilgi meg? Kanskje så skal en ålegge seg litt annerledes, har jeg tenkt. For i det jeg sier, kan du tilgi meg? Og hvis du kjenner at, nei, det jeg ikke klar for, dette må jeg ha litt tid på, så legger jeg på en måte litt ansvar på deg, som du må på en måte bære. Ikke ansvar for det som skjedde, men at du er jo ikke, du kan ikke tilgi en gang, at du må bære et sånt negativt sånn belastning der, et negativt trykk der. Så kanskje du kan si, jeg har behov for å be om tilgivelse, da er det ditt ansvar, og jeg sier det. Jeg trenger å be om tilgivelse. Og så blir det den andres, når du er klar, så har liksom den andre ikke den der, det ansvaret hengende over seg, at ja, men jeg klarer det ikke nå, så blir jeg presset til å ta stilling til det nå. Men da vet den at den andre, den som har ansvar her, den har behov for å ordne opp. Og det er det som er viktig for å komme frem.
0: Og, ja, for det, da er det så legger det til en liten ting. Det slo meg når du leste gjennom de her fem språkene nå, at det som går igjen i det, og det som er som en slags tone, da, det er jo nettopp det her et uttrykk for og et ønske om å balansere det asymmetriske forholdet. Mm. Altså å løfte den andre opp. Sånn at vi kan være like igjen, eller umulig kanskje løfte enda høyere opp. Men det gjør du jo faktisk ikke. Altså, hvis du sier, kan du tilgi meg, så ligger fortsatt, si, da er det fortsatt jeg som er høyest, om du vil. Er ikke rett å si det?
1: Jo, det var, ja, enig. Det var en god nyansering.
0: Så det høres ut som at det er rett? Sant? Jeg ber jo om tilgivelse, men saken er at jeg opprettholder posisjonen min i maktforholdet, og da er det ikke tilgivelse vi snakker om lenger, faktisk.
1: Det er sant. Jeg tenker i hvert fall at kan vi bruke flere språk? Kan jeg på en måte si at det er min feil? Hvordan kan jeg gjøre det godt igjen? Kan jeg bruke liksom, i et oppgjør kan jeg bruke flere av disse ordene, skulle jeg si, flere av disse språkene, så er det større sjanse for at den du prøver å ordne opp med, kjenne at dette var ekte, den har virkelig skjønt hva han gjorde mot meg. Og når vi tenker på dette, så tenker jeg på på filmen Fireproof, som er jo en veldig sterk, som beskriver dette så godt for oss når episoden, når Caleb, som er en av hovedpersonene, går tur med faren i parken, og så kommer de til et samlingssted i parken der med et kors i midten, og faren spør, hva er det med kona som er så fælt, liksom, kan du beskrive det? Nei, hun forstår meg ikke, hun respekterer meg ikke, alt er gale. Og så spør han, ja, har hun takket deg for noe du har gjort de siste 20 dager? Nei, det er akkurat det hun ikke har gjort, sant? Det er ingen respekt, ingen takknemlighet. Hun lar meg føle meg så jeg ikke hører hjemme her i huset. Og hvordan skal jeg klare å elske en person som avviser meg så konstant, hver gang? Og mens han her blåser ut av seg all denne frustrasjonen, så flytter faren på seg, og så stiller han seg opp med korset i ringen her. Og så sier han bare, det er et godt spørsmål. Og da blir på en måte hele, ser du at han her, Caleb, han får en speilbilde i eget liv. Hvordan kan en klare å vise kjærlighet igjen og igjen, når en konstant blir avvist? Og så er det på en måte, plutselig så det er det ikke kona du snakker om, det er hvordan Caleb avviser Jesus. Og hvordan kan du tro at Jesus kan elske igjen og igjen når du bare avviser kontant? Men han gjør det. Og det var det hvordan faren underviser han og veileder han og gjør at jeg med og gir han, følger han til Jesus og formidler at Gud, han elsker selv om du ikke fortjener det. Og det vi så på når vi snakket dette med ansvarsplasseringer, at Jesus han tok ansvaret vårt helt ufortjent, så går han inn i en rolle og i den posisjonen han, den eneste posisjonen som han er den eneste som kan fylle, og tar vårt ansvar, og vi fortjener det ikke. Og så, så tar altså Jesus både ansvaret og konsekvensen oppgjøret. Og så dør han for oss fordi at han elsker oss. Og da, når han her, Karl, er hovedpersonen for å se dette, så skjønner han jo at han har jo ikke elsket kona si. Sånn som han skulle. Det var dette, når han skjønner at han elsker på tross av og på, ikke på grunn av alle det, altså sånn du er, men på tross av, og selv om det er ufortjent så mange ganger, fordi Jesus elsker han sånn. Det er ganske sterkt å se når det går opp i hans liv der.
0: Mm.
1: Han, og faren stille, ser du at du trenger han, Jesus? Ser du at du trenger Jesus? Ser du at du trenger hans tilgivelse? Da har på en måte, og han svarer ja på det, så har han sett det at her er det noe med identiteten, som man virkelig, den blir så sterk, at det Jesus har, når vi har fått tag i det, så kan vi også prøve å være med å gi det videre, i det både den ene og den andre relasjonen med.
0: Ja, for det et spørsmål som jeg har tenkt på å stille, og delvis så svarte du på det nå da, fordi at en kan jo kjenne på det noen gang, altså opplevelsen av situasjonen er sånn at jeg har ingenting å be om tilgivelse for. Det er kun den andre.
1: Mm.
0: Mens, og det var jo akkurat det Caleb tenkte, var det ikke det?
1: Jo, han satt jo med, han følte seg jo bare, det var bare motgang på motgang og frustrasjon og avvisning fra kona. Og så så han på en måte ikke at han hadde behov for å ordne opp selv. Men han, når vi ser filmen videre, så ser vi jo hvordan han tar grep på grep for å overbevise om at han vil berge ekteskapet og vil berge den relasjonen de har.
0: Mm. Den filmen vil vi jo anbefale sånn på generelt grunnlag å se uansett.
1: Mm. Veldig flott film. Også.
0: Fireproof heter den. Vi kan legge en link i saken på denne episoden i foross.no, på foross.no. Til slutt, skal man alltid gi tilgivelse når noen ber om det?
1: Ja, skal en alltid det? Er det en kristen dyd å alltid gi tilgivelse når noen ber om tilgivelse?
0: Ja, nå er vi litt tilbake der vi begynte faktisk.
1: Ja, det er det. Og jeg tenker, hvis ansvaret er plassert og oppgjøret er klart, så skal du be om tilgivelse.
0: Mm.
1: Da kan du gi tilgivelse. Men hvis det ikke er plassert, og den andre ikke vil gjøre hverken ta ansvar eller oppgjør, så er det kanskje ikke riktig å gi tilgivelse enda. Da er det kanskje ikke, da er kanskje det bare noe overfladisk for å få det til å fungere videre. Men om at den skal få kjenne at det virker, det er vilje bak denne erkjennelsen og denne bønnen om å få tilgivelse. For at den trengte å få ordne opp. Og så tenker jeg at det er vårt alles ansvar å ha vilje og ønske om å ordne opp i det vi kommer opp i. Det vi har ansvar i det. Så tenker jeg at vi må ha vilje både til å ordne opp selv, og vi må ha vilje til å tilgi når det kommer en sånn sann bønn om å bli tillit. For det noe med så et uttrykk som synes jeg så sier så mye, det tilgivelseskraft. Altså det noe som så forløsende når det skjer tilgivelse. Når det skjer med en menneske, hvordan ting kan bli slettet, og hvordan en kan få gå videre, og en kan kjenne at det her her skjedde det noe helbredende, noe frigjørende. Det var som et sår som fikk salve på, og ble behandlet, og fikk, det ble godt igjen, en helbredelse. Og jeg tenker at det ikke bare den som blitt krenket, eller den har fått noen sår, men når en innser at den har såret noen andre, så har en også et sår som trenger å få den tilgivelsen.
0: Men da må det være sann tilgivelse.
1: Da må det være det.
0: Jeg tror det mange som tror de har tilgitt, og tror de har fått tilgivelse, men ikke egentlig har fått det, og som derfor lever i uten kraften av tilgivelsen, for å si det sånn. Men det er egentlig bare ordene, da. Så blir det ikke den livsforvandlingen som det skal og kan være, da. Og så kan vi vel uansett si at det er jo veldig forskjellig nivå. Det har du jo allerede vært innom ganske mye. Det er noen ting som krever tilgivelse som er store ting, politisaker liksom. Og så er det jo de fleste av dem er jo sånn hverdagslige ting. Ting som vi gjør mot hverandre og ikke gjør mot hverandre. Men uansett så er jo, og det er jo det vi holder på med når vi har den podcast-serien her også, at vi må hjelpe hverandre til å snakke om det, sette ord på det, få et språk på det. Snakk med en sjelsørger, en kristen leder, eller kanskje det noen i helsevesen i kommuner slett, som man kan få hjelp av også. Gode venner, samtale om de her tingene på en god og fortrolig måte, sånn at vi kan leve godt med hverandre altså.
1: Jeg tror at å øve seg å snakke om disse tingene som vanskelige, er jo en utrustning til at den kan være til hjelp for andre også, for at den kan få lov til å være litt ærlig og åpen på hvordan livet har vært for en selv. Og det kan være med å åpne opp til at andre kan få hjelp til å våge å snakke om, og våge å åpne opp og våge å ta noen verktøy i bruk for å kanskje få det bedre sammen. Så jeg tenker det en utrustning for oss alle å øve oss i å sette ord på ting og sette ord på egne grenser og følelser. Det, jeg leser et utsnitt av en bok, The Five Regrets of the Dying, og det ene av disse store angrene, eller det som en angrer på når en flest angrer på når de ligger på slutten av livet, det var en av de tingene var at jeg ikke hadde mot til å sette ord på egne grenser og følelser. Og det er kanskje litt når vi snakker om tilgivelse, så er det kanskje en del ting som vi har liksom latt passere, men som vi har hatt bært med oss allikevel, for det skapte noen sår og noen vonde ting. Som vi hadde vært litt mer modige til å sette ord på ting, være tydeligere på våre egne grenser og våre egne følelser, så hadde vi kanskje fått ordnet opp i flere ting også, som kunne vært bra.
0: Veldig nyttige ting å samtale om, og så er det jo litt sånn for å sette hjelpe litt i tankene på det, og at vi kan reflektere litt om det sammen. Tusen takk for at du var med, Cecilia.
1: Bare sett. Viktige tema å snakke om.
0: Ja, det er det virkelig.
2: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på kapittel 5 i Nehemia-boka. Den første delen av kapittel 5 i Nehemia handler om penger. Videre handler det om lån, om rente og om streik. Den første streiken i historien, vil jeg tro. Vi har lest om arbeidskonflikter før i Bibelen, blant annet den arbeidskonflikt som David sto midt oppi før han var konge. Han passet sauene til en rik gnier som ikke ville betale han for arbeidet, og da var David så sint at han kastet seg på hesten for å dra til gnieren og ta strupetak på han. Og hvis det ikke hadde vært for ei meget kloke og diplomatisk kone som kom i veien, og overtalte David til ikke å gjennomføre de planene han hadde sett seg i hovedet. Hvis ikke det var for henne, så hadde det endt med en tragedie den dagen. Så arbeidskonflikter har det vært så lenge det har vært mennesker på jorda. Men her utvikler arbeidskonflikten seg til en streik, tydeligvis. Arbeidet med å bygge på murene rundt Jerusalem har stoppet opp. Det står ingenting om at det ble bygd noe mens denne konflikten pågikk. Det var streik i Jerusalem. Folk marsjerer i demonstrasjonstog med svære plakater der de annonserer sin misnøye og sine krav. Og la oss ta en titt på noen av disse plakatene. La oss se litt på hva disse arbeiderne hadde å klage på. Vi finner det allerede i vers 1. På den tiden kom mange menn og konene deres med sterke klagemål mot sine jødiske landsmenn. Noen av dem sa, «Vi og våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi har noe å spise og kan berge livet.» Andre sa, «Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten.» Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre landsmenn, og våre barn er som deres. Likevel må vi selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vanæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre.» Hva er det som skjer her? For det første er byen og landet tydeligvis inne i økonomisk krise. Det er ikke nok mat til alle. Og det er antagelig to årsaker. For det første har det antagelig vært tørkekatastrofe i landet nylikt. Det var ikke så uvanlig i Israel, slik som klimaet var der. Vi husker at det var grunnen til at jødene havnet i Egypt flere hundre år tidligere, fordi det var tørke og hunger i Kanaan, og folk klarte ikke å overleve. Så dro de til Egypt og slo seg ned der. I tillegg til tørken er det oppstått et nytt problem i Jerusalem. Alle som er vendt hjem i forfangenskap har gjort at byen er blitt overbefolket i forhold til de matressursene som var der. Store mengder mennesker som var kommet tilbake i forfangenskap i Persia var engasjert i å bygge opp de svære murene rundt byen. Og det var arbeid nok, men problemet var at det var ikke penger nok til å betale arbeiderne, og det var ikke brød nok til å føde dem og føde deres familie. De klagde altså på lønningene. Det var rett og slett ikke nok til å leve av. Det andre de klagde på var de høye skattene. Atter andre sa, «Vi har lånt penger på markene og vingårdene våre for å kunne betale skatten til kongen.» Kongen av Persia, som også var konge over Jerusalem på den tiden, fordi Jerusalem fremdeles var under okkupasjon, i alle fall var de under andre styresmakter, la så store skatter på folk at de ikke klarte å betale dem.

0: du blir slått konkurs. Eller hvis du er privatmann, så tager de for deg huset, eller bilen, eller verdisagen. Eller i det minste, tager pant i de. Plutselig eier du ikke dine egne ting lenger. Det er banken som eier det, og som faktisk eier deg selv, kan du i hvert fall få følelsen av. Vi har pantsatt våre marker, vingårder og hus for å få korn og stille sulten. Kreditorene kom og sa, «Siden du ikke klarer å betale dine avdrag og rente, så tar vi pant i eiendommene dine. Vi tar jorda di.» Og når de ikke hadde mer jord og land å avstå, sa kreditorene, «Vi tager barna dine. De kan arbeide for oss uten lønn for å betale ned på lånet, eller gjelder.» Det er det neste der står. Vi må selge våre sønner og døtre som treller. Ja, noen av døtrene våre er allerede blitt vannæret, og vi kan ikke gjøre noe for å hindre det, fordi markene og vingårdene våre tilhører andre. Er du fremdeles blant deg som ikke tykker at Bibelen er aktuell? Låge lønninger, høge skatter, høge rente, konkurser, pantsetting, streik. Det er som det skulle vært tatt rett ut av nyhetsavisen i dag. Og vi leser om alt dette i en gammel bok i Bibelen som heter Nehemja-boken. Og Nehemja er den som de kommer til og klager til. Det er jo han som er lederen, så han må rekne med at klagene kommer til han. Og det gjør de. Og hør hvordan han reagerer. Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm. Hvorfor ble han sint? Fordi det som nå skjedde med folk ikke var rett. Fordi det var noen som sad på toppen og styrte det hele, og som utnyttet folk sin ulykke, og kjørte et tøft løp overfor dem. Mens den håndbok Gud hadde gitt sitt folk sa at det ikke var slik de skulle håndtere et sånt problem. Hva slags håndbok er det jeg snakker om? Visste du det ikke at jødene hadde fått en håndbok av Gud, som fortalte hvordan de skulle leve sammen, hvordan de skulle bygge opp sitt samfunn, hvordan de skulle løse konflikter, hvordan de skulle hjelpe hverandre når noen var i nød, hvordan de skulle rense ut urett og fremme rett og så videre? Denne håndboken ble kalt loven. Det var de fem mosebøkene. Og det var denne himmelske håndboken som bevarte jødene gjennom alle disse generasjonene. Gjennom krig og sult, og angrep både innenfra og utenifra. Som bevarte folk ifra moralsk oppløsning og undergang. Det var denne loven som gjorde Israel så særpreget. Gud sa, alle andre rundt om i verden lever på sin måte.
1: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bakken, fasten alderprogram.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Vi jaske vita seppot.
0: Vi er nå kommet til det åttende kapittel.
1: Ollele jeg goda kapittel.
0: Vi har hørt om Gideon som gikk i krig.
1: Ja, det andre til at vi gulde en Gideon og bedre meg til man er i sohtøy.
0: Han hadde bare 300 soldater med seg.
1: Jeg gulde en på gulup, men så det sohtøy.
0: Og fienden, de var så mange som gresshoppesvermer.
1: Ja, da man vøste seg å legge mannen til å legge noe vettene til Gorasselukko her. Gavregat.
0: Men sist leste vi jo at Herren gav dem i deres hånd.
1: Måte vi lager med mange mot oss at det her er litt mye at de sin,
0: Men så begynner du å bli misnøy med Gideon.
1: Måte

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En av dem jeg gjennom årene har hentet mye åndelig innsikt og inspirasjon fra, den britiske pastoren John Stott. Våren 2010 utga han sin siste bok, som har fått titlen The Radical Disciple, den radikale disippelen. I et kapittel forteller han at da han fra 1990 fikk anledning til å reise over hele verden som forkynner og bibellærer, så stilte han stadig spørsmålet om hvordan folk ville karakterisere den åndelige tilstanden I verden I dag. Han fikk mange slags svar, men da han ble utfordret til å gi sitt eget svar, kunne han gi det I tre ord. Vekst uten dybde. Jo, det hadde vært en sterk vekst I den kristne kirken gjennom hele 1900-tallet. Jeg skal ikke trette dere med tall, men mange land I Afrika og Sør-Amerika har opplevd en fenomenal kirkevekst. Jeg nevner også Sør-Korea og Kina. Det nå flere kristne I Kina som går jevnlig til gudstjenester enn I hele Europa sammenlagt. Enkelte bruker uttrykket eksplosjon om det som har hendt. Men har veksten gått I dybden? Hvorfor det ikke slutt på korrupsjon og urettferdighet I land der de kristne nesten utgjør et flertall? Hvorfor kunne stammemotsetninger I det kristne Kenya eksplodere I nedslakting og vold? Hvorfor har ikke kristne prinsipper ført til en folkereisning rent sosialt og økonomisk, slik det hendte I fattige Norge under vekkelsen ved Hans Nielsen Hauge? Mitt poeng ikke å dømme, og vi som lever I avkristnings-Norge har ikke mye å skryte av. Vi står I fare for å miste den verdifulle arven vi har fått overlatt til oss, kanskje fordi vi vokser på en mengde områder, men ikke I dybde som kristne og Jesu disipler. Lever vi I Guds frykt? Har vi integritet I vår livsførsel? Det samsvar mellom liv og lære? Nå det ikke noe nytt at kristne ledere har revet seg I håret på grunn av umodne kristne. Apostelen Paulus hadde et svært så sammensatt forhold til de troende I byen Korint. Han roste og oppmuntret dem, men han kom også med kraftig tilrettevisning. Merk deg for eksempel tonen I 1. Korinterbrev kapittel 3. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn I Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere ennå kjødelige. Når det misunnelse og strid blant dere, dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis. Altså, dere oppfører dere som småbarn. Spedbarna elsker morsmelk og spytter ut grøten før de endelig legger ned motstanden mot det nye. Og hvor mange år går det ikke før alle barnefordommene mot vanlig mat lagt bort? Når skal dere bli voksne, dere I Korint, det som Paulus sier? Når dere misunner, når dere krangler for småting, akkurat som småsøsken, hva skal vi da si? Nei, det ikke typisk for Paulus å skjenne på folk. Jeg ser langt flere spor etter den milde, tålmodige Paulus, som opptrer både som en tålmodig mor og en utholdende far. Apostelen snakker til de kristne som voksne, for eksempel I Kolossebrevet, der han går litt forbi søndagsskolepensumet når han snakker om Kristus. Om ham forkynner vi, I det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment I Kristus. For dette det jeg arbeider, I det jeg strider I hans makt som virker I meg med kraft. Kolosserbrevet 1:28. Her viser Paulus en side ved kallet sitt, og fremstiller hvert menneske fullkomment i Kristus. Hva mener han med det? Det greske ordet for fullkommen, teleios, brukes ofte som en motsetning til det barnslige. Kanskje kan vi snakke om å være fullvoksen og moden, ikke å være fullkommen i absolutt og moralsk forstand. Modenhet kan dreie seg om å være fullt utvokst rent kroppslig. Det kan handle om å ha fått noenlunde orden på tankene og utvikle en tankestruktur en forholder seg til, en livsanskuelse for å bruke et gammelt ord. Videre kan vi snakke om å være moralsk moden og ha en kjærlighet som er mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, som Paulus sier i Filipperne 1:9. Vi kan også tenke på en følelsesmessig modenhet, slik at den kan være i stand til å bekrefte andre, få seg venner og ta på seg ansvar. Men øverst på denne stigen står det å ha en åndelig modenhet. Den får vi, ifølge Paulus, bare på ett plan, i Kristus. Modne kristne menn og kvinner er i Kristus. Det innebærer at jeg lever i nærkontakt med ham, med alle sider av meg selv. Så ønsker altså Paulus å fremstille de kristne i Kolosse, hver enkelt av dem, og dermed alle troende, fullkomment i Kristus. Vekst i modenhet har dermed med mitt personlige forhold til Kristus å gjøre. Er den Jesus jeg tenker på og er opptatt av, en for liten Jesus? Har jeg sett høyden og dybden, bredden og lengden i denne enestående skikkelsen i verdenshistorien og i universet? Jeg synes å se en tendens til i dag at folk med stor frimodighet ikke bare slutter seg til bevegelser med spesielle synspunkter på Kristus. Nei, de står frimodig frem og proklamerer sin egen Kristus, slik jeg føler han er. Dermed får vi fordreide Kristusser og karikaturer av Kristus. Mange filmer, musikaler og romaner utbroderer falske Jesusbilder, og folk sluker disse bildene hvis de ikke bare er beruset av den Jesus som jeg opplever ham. Å bli fullkomne, modne i Kristus, innebærer stadig å la seg korrigere, slik at vi ser klart og følger etter den sanne Kristus. Da kan vi for eksempel dukke ned i et av de dype, kristologiske avsnittene i Kolosserbrevet, der Paulus skriver om Kristus, Kolosserne 1:15. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Altså, Jesus er Herre over skaperverket, og han er Herre over kirken eller menigheten. Han er overordnet alt. Han regjerer over det verslige og det åndelige. Han har fått all makt i himmel og på jord. Hvordan kan vi da snakke og tenke så lettvint om Jesus som vi ofte gjør? Hvordan kan vi da la være å elske og ære, tilbe og lovprise ham? Hvordan kan vi gjøre ham til en revolusjons-Jesus, en terapi-Jesus eller en musikal-Jesus? Lever vi i slike forestillinger, er vi rett og slett umodne. Hvor finner vi så den sanne Jesus? I Bibelen. Der har Gud selv åpenbart seg. Faderens bilde av Jesus tegnet av den hellige ånd. Hele skriften vitner om Jesus. Uvitenhet om skriften uvitenhet om Kristus, sier John Stott. Nå må dere ikke høre disse ordene som en appell fra en teolog om å bli mer teologiske, på samme måte som en økonom vil se det meste ut fra en økonomisk synsvinkel. Nei, modenheten i Kristus gjelder alle, og vi teologer må se det som en viktig oppgave å sette modenheten i et forhold til den enkeltes hverdagsliv. For Guds ord virkelig aktuelt og relevant. Alle kristne må få oppleve vekst med dybde. Paulus uttrykker seg slik, «I det vi formaner hvert menneske, og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.» Her setter han på plass alle tendenser til å skape åndelige A- og B-lag. Han sier nei til å skjelne mellom de

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.